Gaztean, iluntzeetan, beste mobira bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu B aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

Gu saioko onena, larun batetan. Can you play a song with Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Hear me, play the beat! Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Berdindu nola hasiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Garadura, Miloko Cowboy. Garaduran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun Miloko Cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Garaduranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez ditugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztea.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizado

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta flako fonkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Shakalaka.
1: Truth and right, righteousness leading.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Show eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
0: Shakalaka Boom.
3: Shakalaka Boom Boom Boom.
0: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
0: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Boom, shakalaka, boom.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko gik gu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampoan jarriko gineateke?
1: Mucha priba, mucho de todo, bai.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda!
4: Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bakoaz.
2: Oso ondo, txalo ero bat. Goizeko zazpiak dira puntu-puntuan. Egun hon eta onki torri mundu guztiari naiz eta ai. Haze ondo genbiltzan, atzo eta eren egun eta aurrekoan ere. Eta aurkoa bezalako egunetan diozu, bueno, vale, ados, konforme. Gauza batzuk ezin ditugu guk erabaki, eta eskerrak, ez, adibidez. Ze egun izango den gaur, ezin dugu guk erabaki. Hori patuak berak erabakitzen du. Guri dagokigu hori kontatzea. Kontatuko dizugu, hori ere, egon lasai. Gaur 2026ko ekainaren laugarrena da ekainak lau ditu eta... Obekinazio ondo, gaur eguna O letrarekin esten da. Oztasitako una gaur osteguna. Osteun oso on, beraz mondo guztiari. Hori batetik, hori ala da. Hori ez dugu guk aukeratu, hori bizitzak berak ekarri dugu. Eta gero bestetik, eguraldiarena ere hor legok ez da. Pentsa, bakarren batek esango balu. Benga ba, hemen nik aurrera, erabaki ezala gizakiak bihar zeguraldi izango dugu, zeguraldi egingo duen. Hasiko lirateke gerrak, gerra ondoak, gerra osteak eta orduan. Eskerrak eguraldia ere, datorrena, eguraldiak berak erabakitzen duena. Eta gaur, erabaki du pixka datorrela. Pixka datorrela, laino, ez otzik, baina bai eze, busti, euri ari du, horri ezin zaio euri ere deitu. Da, alako langarri, sirimiri moguko bat. Eta nik orain arte honelako egunetan esaten un, bueno, pixkat logistika eta alda dezake, edo eragin lezake zure egunean ez da besterik gabe, bak, aurra arratsaldean igualtzen eukan ez dakizte plan, eta kaso plan hori egin beharko duzu besterik gabe aterpean eta jazta, baina orain nik badaukat, aste hontatik, lehen orain arte ez neukan kezka bat eta da, gaur ere lanea bidean etorrela, esaten unen, ostra, Antxoren arropak. Antxonek igual izango du eskegita arroparik, labadora bat jarrita, garbi, zintzilikatu du dena, eta...
3: Ez dut hainbesteko maiztasunez eta labadorari jartzen.
2: Aste honetan, ja pasazai zu. Ba, lanera etorri eta
3: behin, dugu.
2: Aztelenean,
3: vale.
2: Gaur ja arropa guztia daukazu barruan,
3: Antxon. Leor, garbi.
2: Arriskurik ez, vale. Gaur dakarzun kamis eta outfita oro harrere, da oso garbia eta lehorra.
3: Noski.
2: Zure alde, bikain. Beraz! Gauza bakoitza printzipioz ustez bere lekuan gogoratu zuere non eta zertan zabiltzan. Hau zure irratia baita, oda gaztea. Eta gaztean dena azten dugu dita goizeko zazpidatik amarrak bitarte. Jende honekin, jende honarekin betiko moduan. Andrea Aramuru, kaixo, egunon!
4: Egunon!
2: Hola, Andriu, Antxon Telleria, dotore betiko lez, egunon!
3: To, eskerrik asko.
2: Eta, bueno, esango dugu, ez dakit esan daiteke baina. Arropa berriarekin dator gaur, Jon Gotzona da barena.
5: Bai, kaizo egun horren da bizitza.
2: Naiz eta, zaion arropa rakastatxua suertatu.
3: Ez,
6: erratik? Me pika un poco.
2: Egiten polo horrek?
3: Bai.
2: Bai. Polo berria dakar.
6: Begira, azal finekoa naiz horretarako, bai.
3: Apolita da, eh?
2: Bai. Egite izu pika, zehazki non, oza, toki batean edo oroar poloak berak egite izu pika, Joni.
6: Denak, pika esen da.
2: Bai. Jakin beraz gaur, ingo dugula dida, pika, bizkat. Ze polorrek eragiten dio alako azkura ezin egon.
6: Bai.
2: Eta ala ere, ingo dugu zerbait. Adibidez orain, aurrena kontatuko ditugu gaurko albisterik importantenak. Didan, zuekin titularretan, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparena. Pika, egunon.
4: Egunon, bazken urteetan gurean izan den, istripularriena da, bost hildako eragin ditu atzegoizean, Elgoibar parean izan dako ez behar larriak, bostak foruzainak ziren, jorretarako ertzen etxera zijoazen formazio ikastaro batera. Maltzagako lotunean euren furgonetak erdibitzaiaren kontra jozuen eta zeharka geratu zen, eta atzetik zetorren kamioiak bete-betean jozuen furgonetaren kontra. Furgonetako bost foruzainak istripuaren lekuan bertan hil ziren. Kamioi gidaria berriz, lehendabizi helikopteroz, Arrasateko erietxera eraman zuten eta gero handik Donostia ospitalera. Eta atzo bertan gorpuei autopsia egin eta Iruñera eraman zituzten gaur zabalduko dute hilkapera San Alberto beilatokian. Herri epaimaiak bestalde errudun joditu Lukas Agirreren hilketaren hiru akusatuak baina drogengatik aringarriak onartuta. Hau batez frogatutzat jo dute akusatu nagusiak bi labankada zil zuela gazte hernaniarra 2022ko Eguberriko izaldean Donostian. Frogatutzat jo dute era berean bigarren akusatuak eman ziola hilketa gauzatzeko ezinbesteko izan zuen labana. Eta errudun jo dute, ies egiten lagundu zien emakumea ere. Nola nahi ere akusatu nagusiak drogen ondorioz kalte kognitibo harinak zituela eta bigarrenak baitare. Gainera honek botika ekartzen zituen buru arazoetarako, beraz, frogatutzat jo du herriepemeiak larriki asaldatuta zudela. Ondorioz, fiskaltzak eta akusazio partikularrak zigorezkaerak 24 eta 14 urtera murreztu dituzte urrenez urren. Eta azkenik jakin Espainiako poliziak bitokiles ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroko Unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldiaren aurkako protestaren ondotik Iturraman eta Azpi Lagainan izan ziren istiluekin zerikusia dutelakoan atxilotutako 28 lagunetik 12 gaua komisaldegian pasa dutela eta gaur deklaratuko dutela epaiaren aurrean. Bai juntzean Ernaik eta Iruñerriko antifasistei zigorrik ez izeneko plataformak deituta protesta bilkurak egin dituzte eta desordena publikoa eta autoritatearen kontrako atentatuak leporatzen dizkiete gaztei, baina aipatutako plataformak eta Ernaik argi dute antifasismoa kriminalizatzeko kanpaina dela. Kulturan zeberri, Jongi.
6: Bueno, ba, Win Wenders. Bai, luze joango da hasiera, baina merezidu.
2: Win Wenders. Da norbai da edo, zerbai da edo.
6: Zagaizki geratzen ari zara.
2: Jode, barkatu, bale, barkatu. Zuta ezagutzen.
6: Paris, Texas, pelikula, besteak beste. Bueno, zinema zuzendari oso famatua da. Eta bueno, ba, polemikatxo bat izan du azken egun hauetan. Natasha Kinski, aktorea, agertzen zen bere pelikula batean. Amairu urterekin, kulero batzuekin bakarrik. Hori da, bueno, berak Natashak duela gutxi eman zuen elkarrizketa batean, bos bere kesua adirazi zuen.
2: Abai, amairu urterekin nork jarri ninduen nik ulerotan, ez da?
6: Bueno, ba, eragina izan du eta Win Wendersek erretiratu egin du pelikula hori, leku guzietatik.
2: Abai?
6: Bai. Berak esan du, bueno, momentuz ez duela hori, fitxa hori mugituko duela, Natasha berarekin itxegin, eta zinemaren munduarekin, nolabait, konsensuatzeko, aber hori posible den berriro argitaratzea, edo betirako erretiratu.
2: Ondo, bai. aurrera pausoa da, ez da?
6: Bai.
2: Kau, duela ez da gizem, hau noizko pelikula da?
6: 1900 eta 1965.
2: Pentsa.
6: Nik bost urten nituenekoa.
2: Diot, orduko testu ingurua, ez da? Eta orduan esango zuten, ba, egoki, 13 urtekoat kulerotan. Oraingo testu ingurutik begiratuta, zindu aktoreak. Hori ez. Horrela ez, oso txartu. Eta zuzenariak ere esan du, ameto, erretira da egun pelikula toki guztietatik. Bale, txalo bero bat. Berandu bada ere, txalo bero bat.
6: Eta atzo biarritzen.
2: Ez orain da biarritz.
6: Ahora se lleva biarritz.
2: Lehen miarritzen zen, orain ja da biarritz.
6: Antes era biarritz, luego nos metieron miarritz, y ahora es biarritz.
2: Eta orain da biarritz berriz. Vale.
6: Zelan jerosa den horrelako aldaketak.
2: Era bat lan jerosa.
6: Bai. Bueno, total, musika bulegoak banatu ziren, eta egia esan zaritu en artean kolore guziak. Ke?
2: Musika bulegoaren sariak banatu
6: zituzten?
2: Azo?
6: Bai.
2: Baur. Bulegoak.
6: Zer,
2: Rayer.
4: Ekitaldia igual.
6: Azala Atabalde Biarritz.
2: Ekitaldia. Gaur da. Aina Vitoriak eta Itziber Gradosek aurkeztuak gaur ekainak.
6: La décima edición de los premios de música bulegoa se celebró ayer en la Sala Tabal Biarritz.
2: Gaur da, bai.
6: Olaia Inziarte, Jon Saez, Maite Ruider, Entzun, Sara Sosaia, Maite Laburu, Isaki Gardena, Gesesez, y Odei fueron los reconocidos por el jurado profesional dio albisteak. Eta gero gaineratzen du Fermin Muguruza, jaso du el premio Etxepare Euskal Institutua arena. Hori da,
2: Bai, egunkari batek hori Dakar.
6: Diario Baskon Dakar.
2: Zalantzari gabe.
6: Bai, osea, hau inventu bada.
2: Gaur da.
6: Osea, sakola o informazio.
2: Sari banaketa Oie guztiak oholtzara, Ainhoa Vitoria eta Itziber Gradosen gana. Sariak jasotzera, o sea, atabalera, biharritzera, igoko dira, gaur!
4: Bai, arratsaldeko zazpietan.
2: Claro.
4: Ege da uste dut, zuk esan, baino, saridunek eta zeintzuk izango dien aurrez jakiten dala, ez?
6: Ah, bai?
2: Bai, kukere ya jakin dugu, pentsa.
6: Menos mal, porque bestela se tienen que hacer las sorprendidas.
2: Bai.
6: Oh, la lagrimilla.
2: Ez baina, ez da izaten demagun, imaginatu.
6: No espero.
2: Ez da koia sarietan bezala, edo Oskarretan bezala, ez?
4: Ez, ez, ez.
2: Pantalla lautan zatituta. Hauek dira auta, aiak, adios, adios.
4: Musikarik jutako bakie, sarituk izango
6: dela. Categoria bedena, como tengas que meter cuatro,
2: baina,
6: no te va a
2: tabal. Estira, salía que estira categoria en baita, ne mates.
6: Es.
2: Da, venga, salí batzuretzako. Este batzuretzako.
6: Bueno, pues zerbait izango da.
2: Oso, baina, no, kolore, da. Kolore guztiak gaur ordez katolik izango dira.
6: Juste no zuek, no.
2: Bai, bai, bai, oso ondo, Iongi. Orain.
6: Esta sako lau.
2: Jartzen baldi madu, jartzen baldi madu. Ospatu daia jaial ekitaldi hau ekin da, hori txarto dago, ze gaur egingo da.
4: Hoi Bilboko aste nagusin pasa zen ez, Ola Salvador eta...
6: Se celebró ayer, gainera. Bai.
2: Bai.
6: Bueno, ba, bai, eta maitzeko eriotxa bat. Bai, dale.
7: Las 10 menos cuarto en el reloj. La noche abre su puerta en tu cabeza. En la torre de un culebrón, la comida en el salón, esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia.
2: Bueno, conduce, gaude. Eriotza baten aurrean, zin hilda, Iongi?
6: Dolores, Lola.
2: Bai.
6: Lola. Lola esaten badut, Flores ya estaba muerta. Zer este Lola? Bruja,
2: Lolita.
6: Lola.
2: Ah,
6: bai.
2: Lola Sorina.
6: Pues orain bapatean saltatu da. Duela zazpi urte itxela.
2: Oh?
6: Te va a poner do bola negra.
2: Ah!
3: Zaten zuena.
6: Bai, bai.
2: O sea, gaur jakin dugu duela zazpi urtetik ja hilda dagoela. Da, Lola Sorina.
3: Leona hori, ez?
6: Bai, duela zazpi urte baino gehiago hildela. Etxuela bizina y la vida que tenia. Caída, o sea, pizka bat hau. Do bola negra zenbat aldiz, pues, poner. O sea, zan de... Asuntoa saltatu da, porque familiak ez du pagatu nahi cementerio. Pues según da en un nicho, y le di, amar urte pasata gero, la dice,
2: claro.
6: O a los salio, o pasas cajati berriro.
2: Eta ez dute cajati pasada.
6: Que no quieren pasar por caja.
2: Kontuzte, igual familiak ere erabakiko du arma hori erabiltzea, ez? Hilerriko izatea, te bia pone dobe la nena.
3: Kontuz.
6: Ah, igual.
2: Gure amama Lola que egiten zuen gixan.
3: Jari nahi duzuena baina dirurik ez badago.
2: Ja, ja, hori da.
6: Bai, hori da, pobre.
2: Amama kanpora, abuela Maitea.
6: Bueno, gainerakoan kiroletan, Andre Aramburu.
4: Ba, saskibaloian, Baskoniak 85 eta 71 erabazi dio. Juventuti, Bart West Arenan jokatutako partidan. Garaipen honekin, Baskoniak lehen urratxe egindu ACB Ligako finalerdietarako zelkatzeko. Bihar, Badalonan duen partida erabaziz gero, finalerdietan izango da. Zurne Bilbao kaldiz, ez du lortu Valentziak garaitzea, 83 eta 80 galdu dute. Futbolean Beña San Jose Eibar entrenatzen jarraituko du beste urte betez eta herrikiroletan aurkeztu dute, igandean Tolosan jokatuko den Euskal Duatloiaren finala.
2: Ah, ia da.
4: Zezen plazan igandeko arratsaldeko bosterdietan lehiatuko dira 11 kirolari, aizkoran eta korrika. Eta laxe kontuk bertan izango dira, bestak beste Xabir Zaldua, Ibai Soroa eta estrenakoz Aitzol Atutxare.
2: Aitzol Atutxare, bai, eh?
4: Bai, Julen Alberti ere, bai, bueno.
2: Vale, ja,
4: Amaika
2: ja, ja.
4: Die, denea.
2: Normalean, eta azken urte hauetan ja Euskal Pentatloia eta ikusi izan dugu, hau izango da Duatloia. Aleia, kirol bi egin beharko dituzte.
4: Aizkoran eta korrika.
2: Korrika imaginatzen dut, ezta?
3: Atzo... Korrikari nintzela ikusi nituen zezen plazan argazkiak eta ateratzen.
2: Ah, bale. Ez entrenatzen? Hariko dira, aparte, baina.
3: Ja,
2: argazki ofiziala eta aterata. Hori, gande arratsalde honetan izango da, bale? Gaurko lehen da biziko albiste guztiak ere kontatu ditugu ditan.
0: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Bale, prinsipioz goiz-goizetik errepidetan arazurik ez, dena okei, zazpiak eta malau dira beraz gidatu lasai, naiz eta jakin beharra daukazuen horra kanpora ateratzerako gaur momentu ontan behintzat euri ari duela, eta mendik aurrera ere uste zein goduela. Euskal Met, Mirian Ruiz, egunon.
8: Kaixo, egunon, aldaketa berri badator gaurko, giro umela eta freskoa izango dugu. Zerua lainotuta egongo da eta euri egingo du, gainera eguerdi aldera eta arratsaldean ez egon kortasuna areagotu egingo da eta euria indarrandiagorekin egin dezake, ez, apara zaparrada moduan, batez ere Kantauri isurialdean. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da datozen orduetan, eta temperaturak behera egingo du. Eguna epelantzean hasi dugun arren, arratsaldean giro freskoa edo hotza izango dugu, batez ere barnealdean. Bertan, atzoko maksimoekin alderatuz gero, gaur 11 gradu berago geratuko da temperatura. Beronak barnealdean 15-16 gradukoak izango dira eta 18-1 gradukoak kostaldean. Beraz, gaur giro bustia eta freskoa izango dugu.
2: Oh, vale, Miriam, eskerrik asko. Egia da. Otzik ez dagoela momentu honetan, eta otzik ere ez dagoela espero, baina temperatura maksimoak ere nahiko apalak edo izango direla, gaur ekainaren laugarrena izateko, osteguna. Bostitik beraz eguna. Eta ipatu bezala, otzik ez, baina horrela lehendabiziko begi kolpe batean iradoki lezake. Otsaila gaurko egunak, ez da? Abesti honekin loturik balima dator, zer esanik ez gainera. Gaurko didaren abieran, hasieran, Einaute Lorrietaren azkena, otsaila, ostegunon mundu guztiari.

0: Festina Lente diskoa, disko berria Zerumugan dio Inautek berak. Alegia, disko berria badatorrela, ez dakigu zehazki noiz aterako duen, baina berak esan zigun, bueno, lasai, hartu daigun orain uda sasoia eta purua tranquil, eta gero ja udazkenetik aurrera joango gara ikustenean noiz kaleratuko dugun Festina Lente izeneko diskoa. Tartean, hori badakigu, Otsaila izeneko abesti ederra gure txaka sartuko duela. Sartu zara zure gaurko tideara, oso no, ongi etorri. Badakizu peina ona sartuta zaila izaten dela, ateratzen. Ba igual ez atera, saku guatik ez daukazu zertan atera. Geratu zaitez hemen gurekin batera, nahi izatekotan goizeko amarrak arte. Eta gero, honi ez dakit, engantxauta balima zaude, bizioa badio zutideari, sar zaitezke nahi izatekotan guau plataformara eta berriz ere saio osoa, hasieratik bukaerara entzun. Eta gero horrekin nahiko ez balima daukazu, ekin azokoari. Eta horrela, boro historiko guztiak dauzkazue guau, baina lenda bizi, gaurkoa, tokatzen zaigu egitea, gero guau da egokoa dugu. Egitea zerekin, eta norekin jongi gaurko dira.
1: Bueno, ba, gaurre azteko fertilidadearen eguna dela, eta nik os vais a comer dos secciones enteras horren inguruan. Lehenengoa, bai, munduan zehar, fertilitatea eskatzeko edo dauden
0: oitualak,
1: bai, errepasoa ekingo dugu. Eta bestetik, munduan zehar, izan diren edo, nolabait esan, bai, izan diren aurdunaldi kuriosoenen errepasoa egingo du.
0: Aurdunaldi kuriosoak,
1: vale. Kuriosoak.
0: Se izan,
1: bai.
0: Izan dira batzu.
1: Izan dira batzu,
0: vale.
1: Bai.
0: Vale.
1: Bueno, fertilitatearekin zerikusia badu, bai ala bai bilo publikoak, ez da
0: publikoa. Behar. Txeneko duzte publiko edo publikoa?
1: Publikoa. Ah,
0: bilo
1: bai.
0: Publikoa.
1: Pelo koño, vale. Bai. Bueno, horren bueno. Inguruan Andrea Aramburu aritu.
2: Pero pelopo, bai.
1: Pelopo, pelopo.
0: Ez zaitez jon giren terreno. Pelopo biko, hau
2: ez beha kaldotak ezin
0: detala. Pelopo, hombre. Zailazoa ere esaten diozuzuk ez da?
1: Bai, oso luzea eta burri zauduena, ematen du, bai, la peluka de un payaso, itakoa, bai.
2: Ha, nahiko serio garreko geha, itxengo, ille publikoaz, baino zineman eta pelikuletan, ze garapen izan da norrek, bueno, kan esen zarekusi da.
1: Bai, me pone que antxonen dago. Publiko
0: eta kan...
2: Ez zaten zunda ez eta rapau.
0: Ile pui, bueno, kanak esaten dira, gero.
2: Ah,
0: vale.
2: Ah.
1: Bai, egia da. Bai.
0: Ile publiko zuria, zari zara?
1: No, beti,
0: vale, bai. Vale.
2: Horta zedurne garbendian bitartez, eta honitzen.
1: Ah, bai. Bueno, hori da como la berza. Sin que te lo cuente nadie, ya te vendrá.
0: Ba, vale, noski.
1: Bai.
0: Norberak ikastu.
1: Flako. Iza
2: berza, da, iekoa, baina, bueno.
1: Vale. Flako hemen izango dugu, baita ere. Eta gauza kurioso bat, me pone que Antxon campusean dago, baina Antxon hemen dago.
0: Bai, bueno, orain ari naiz desnotizien campusa zaintzen.
1: Bai, eta gero te bas.
0: Gero txango hain egingo dut unibertsitaterako auta probak eta egiten ari diren ikaslena.
1: Oh, Juan egingo zara?
0: Juan egingo naiz.
1: Hala,
0: bai.
1: Bueno.
0: Ato, jurelek esan zuelako, joango zara, eta esan nion.
1: Ok.
0: Ba, joango, naiz.
1: Bai, bai.
0: Tu ere bilera nortzinen, jongi?
1: Campuseko arena? Es que decís cada chorrada que no os puedo atender todo, hija.
2: Ni zurekin.
0: Gaur da selektibitatearen azken eguna.
1: Noski ba.
0: Donostian ere ari dira azterketak egiten.
1: Bai.
0: Eta esan genuen, baina biler, zegoen Manu hemen.
2: Bai. Andrea, Antxon,
0: eta nire parean eserira zu. Eta esan genuen, Antxon, jetxiko zara terrenora. Azterketak eta zorratuko landuko egingo dituzten lurrera jetxiko zara.
1: Si no, no te hubiese dicho.
0: Hau zorotan izango da, bide batez? Ba, zortziterriak aldera sartuko lirateke ikasleak azterketak egitera, no, azterketak bederatzietan hasiko dira.
3: Zortzietan nik martxan mendik bat.
2: Bai.
1: Bueno, eta Ane Rotaetxe eta Larrai Zuazo, Tamara Tamara,
0: bai?
1: Seria.
0: Oh, bai, Estrena lia primeran plataforma.
2: Gaur.
1: Bai, hori da. Pues hemen izango ditugu horri buruz hitz egiteko. Hori guztia eta gehiagoren izo, ze bestela, ez gara.
0: Azkaitezen, Mantxon. Gaur lana dituzu, tio.
3: Ba, bai.
0: Desnotiziak aipatu dituzu eta...
3: Naiko emankor, etorri naiz beraz. Aipatu baitu jongi, kekainaren laua fertilitatearen, ugalkortasunaren nazioarteko eguna dela. Gau, badirudi hori lotzen dugula noski, bizitza berri bat sortze hutsarekin.
0: Vale, ja.
3: Baina horrez gain, fertilitatea bada emankortasuna ere,
1: bai.
3: Oroan. Ni galdetu nahi zutzu, zertan zaren bereziki
2: vale.
3: Emankorra. Alegia, zertatik etzaizu faltako zuri sekula. Ainaiz emankorra ni hontan. Ulertu da, ezta?
0: Bai, bai, bai, bai. Bai, ez da vuelta pare bat edo igual ez dago zertan.
3: Bere oso emankor bihar. 1 euro dauzkaguta banatzeko.
0: Adibidez, bihar guri hemen 1 euro ez ezkigu faltako. Ez guretzat, emateko, banatzeko baizik. Eman kortida, ostiralero, bereziki. Orduan esai guzu zertantzaren kasuntan eman korra, eta irabazi biharko 1 euro hiek didan. Hala, jazta, augustia esanik jarriko diogu laxo bat, opari laxo bat gaurko didari, eta bola, gertatzen ari da. Hau da, Nati Pelusorekin mafio.

0: Natiquilla de Mayón.
1: Horror,
0: horror. Azken nota bat. Pau, azken akorde bat. Ikanagarria. Mafiosan jarri gaitu denok dantzan. Eta jarraituko dugu dantzan baita irarkion erritmoan ere.
2: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak Itziarren. Sukalde zein hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endañeta.com.
3: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
2: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. Sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
4: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartea maldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Bikain oso ondo eskatuko dugu. Oraintxe entzun berri dituzue puntu-puntuan goizeko zazpikerdiak gaur zenbat. Kampus zapaldu berritugun hemen didan, eh? Zegero besteak beste, Donostiako kampusera ere bagoaz, selektibitateko gaur azken egunari ekin aurretik, baina lehen da bizi, murgil gaitean Antxon desnotizien kampusean.
5: Desinformazioaren kampusean.
0: Beste kampus bat.
5: Ozen, estatu batuetara.
6: Oso mankor da bila azken aldien, eh?
5: Bai. Beti izan da potentzia bat.
0: Bai. Ari gara banjo astindu eta astindu azte oso antzear.
5: Bai. Ari gara banjoarena New Yorken gertatu da.
0: Ja.
5: Hombre, duzu...
0: orain igual ez, baina duela
5: bai,
0: eunda berrogeita mar urtean. Jon, New Yorken ere etzen besteri jotzen banjoa.
5: No.
0: Claro.
5: New Yorkeko ehorztetxe batean gertatu da. Jose Daniel Diaz Feliperen senitartekoak.
0: Goian
5: bera. Dira bertan, bai, Jose Daniel...
0: Hilegin da, ez da?
5: Hilegin baita, uski bai. Claro, gita laburterekin.
6: Oskorrikoaren familia igual, de Felipe.
5: Ja... Diaz Felipe da, zakit.
6: Bueno, askotan hemen diara galdu egiten dira, edo aldatu egiten dira.
0: Igual.
6: ¿Cómo es? Bueno,
0: igual zen Nachoren lenguzua.
5: Zakite, musika zaletasunik eta ez da ipatzen behitzat, kaso honetan.
0: Ja. No ez duzertan, ez?
5: Ez. Ez duzertan zenitarteko izan ere, egia esan, horrela jarriko gaina. Laurogeitan lau urterekin zen du, esan dakoa. Iai, berrekoak eta egin da, ondo eta...
0: Adinez izan liteke berez Nachoren lenguzua, haide bat, ez?
5: Bai. Edo anaia. Kaso. Bai.
6: Anaia ez, porque sería por parte de la madre.
0: Felipe, izateke,
5: baina
0: claro.
5: Igual New Yorkera joan zenean jarri zuen Diaz aurretik disimulatzeko.
7: Bueno, mesedez, guazin ya aurrean.
5: Asprezen ari zara, Andrea.
7: Es que ez es que garrazik ya, o sea, atasko guintzate.
6: No tengas prisa, bebe, con la vida.
7: Ez que presa hi baino, Jesús, ya, tontakerik esaten hasita, ba, esan tontakeri hon bat.
5: Fundamento pixka.
7: Oida.
6: Esan tontakeri hon bat.
5: Bueno, kontua da, elkartu direla, sanitartekoak bertan, aita agurtzera, eta ikusi dute hortxe, zirkutxan, eta jo, tipo galanta, ez?
0: Ondia.
5: Zei hilea, orainik ere. Baro, eta laburterekin. Batematek esan duen arte, barkatu, baina gure aita etzen txikia eta buruzo hilea.
0: Ostia!
6: Melen honor.
5: Bueno, kao, bertan topatu duten gizon ura.
0: Konfusin joa?
5: Zaituzte dena gareto batera. Eta,
0: ai, bai, bai. Sartu, sartu.
5: Mentxe utziko zaituzte
0: guan. Azken agurra ematera.
6: Ja. Yeah.
5: Barkatu baina, hau.
0: Hau ez.
6: Ja.
0: Hau ez da gure hilakoa.
5: Gizon puska hiletxu hau.
6: Ja. Yeah.
5: Hau ez da gure aita. Hor, ona izan da, bueltan, ehorztetxetik kontra egin dietela, esan ez. Bai, bai.
6: Hori da.
5: Hau zuen aita da.
6: Ja.
5: Esango didazun niri, Nire aita zeinote zen.
6: Ala ere beste familia bati kontrakoa gertatu
5: iritzaio. Jose Daniel Díaz Feliperen tankerako izena zuen beste hildako bat.
0: Izenean zeu garantza, ze izanean ez.
5: Ez, izanean bat ere ez. Claro. Izenean ordea, kontua da, beste familia gea agurtua zuela, erraustuta ere.
0: Ufo, binitan.
6: A caja cerrada, supongo.
0: Claro, ahí beste va, familia que estela ez, esango zuke. Hau ere ez da gurea.
5: Horre... Osortu da zalantza orain, nordan oren...
7: Arde.
6: Ez da justua, ez? Que una chaparrita un de metro y medio de ataúd...
5: Izan Prezio azetarizara.
6: Atauda bera ere, motxagoa, menos madera, menos barniz, ez?
0: Hori eta hortan... Hori ere ez da justua, ze, Jongi, pentsa, nere sanitarteko bat, Antxon. Hain da hundia, berak ze kulpa dauka. Ze pagatu behar duke, iago hundia delako, ez da guztua hori ere.
6: Bueno, pues, ja, pues daki.
5: Kiloko, ez da, horre.
6: Ai, una koronita.
0: Nik uste prezioak behar duke la kajako.
5: Segulako izkan bila esan bezala, eta hortan ari zirela, iritsi da bertara Nacho de Felipe.
0: Bera, eta esan du, Hilda, Hilda, gure katue.
7: Da bilatatzen olaien ziarterekin Nacho dauken zenbat okupatzen.
0: Eskolita, vale, oso ondo, oso ondo. Bakoitza hemen bere mobidetara. Hori izan da leta bizikoa, venga. Bigarnan, John?
5: Txinan gertatu da. Txinan, Shenzhen-en gertatu da, zehazki. Batxilergoko ikasleak, bertako batxilergoko ikasleak protagonista. Bueno, gaur gurean ere, batxilergoko ikasleak protagonista izan da, dira modura.
0: Batxi. Hori da, hori da. Oie, ja batxia bukatuta dukat, ez da, gaur selektiagoten.
5: Baina, bai, ala dira, ikasleak esan bezala.
0: Batxi.
5: Egazkin zaleak, antza. Sekulako joera, paperezko egazkinak egin, vale, eta egia da, gure garaian ere demora pasata jendea aritzen zela.
6: Nahi, kono
0: hori.
6: Eta tetsuan klabatu.
5: Baina diot, ikastea baino, beste zaleta sumatzuk izate ditu lagenak.
0: Beste entretenigarri batzuk.
5: Kontua da kasu honetan, aizia edo alako zaleta son txoro bat izan zitekena, zelan muturrera ere eraman dutela.
6: Vale.
5: Eta institutuak ere... Jarri du, bere partetik.
6: Vale.
5: Sei hilabete zaritu dira lanean, bertako hainbat ikasle, sei metro luze den paperezko hegazkin telegidatu baten eraikuntzan. Pasai duze sei hilabete, proiektua aurrera ematen.
6: Papera bakarrik ez da izango, telegidatua bada, eh?
5: Ba, nuske, bueno, kontua da, egitura, nola baita dela paperezkoa, baina gero, kable sistema.
7: Gero, kontau hemen, bate-maten maketa inzola, eta gero
5: maketa. Horizen, estatu batetako beste egazkin zale, baina arena potentiagoa zen, irureun kiloko pixua zuen, alako erreplika erraldoi bat, eta nola araiki zuen. Kasu honetan, bueno, sei metroko, paperezko egazkin telegidatu bat, eraiki dute. 15 minutuz, airean ibili dena.
0: 15?
5: Eta buelta egin du.
0: Benetan?
5: Zegokion lekura, era. Hori lortu dute esan bezala.
0: Zioste bai, eh?
5: Batxilergoan, eh?
6: Ja, ja.
5: Gaur homo naiz, gure ikasleak eta...
0: Ea.
5: Galdekatzera.
0: Ea egazkinik baden.
5: Ea zera iki duten beraiek papera erabilita.
0: Paperarekin gehien ez ere adein horretan, ez?
5: Ze galdi.
0: Komuneko papere hartu horrela ondroso asko, busti bizkat eta...
7: Ez, baina bi papel hartzea almeitxo zuta, horla jartzea almeitxo zuen lebat.
0: Bale, bale, bale.
5: Gero,
0: baina zuen lebat. Jasta. Ez eman idean?
7: Ordu bete gutxe.
0: Bal. Eta bukatzeko antxo.
5: Argentinara, joango gara.
1: Oh, ze otore. La Platan gertatu da zehazki, Argentinan. Bueno, aipatu izan da ez. Bertako herritarren futbol zaletasun... Ia muturreko akasu batzuetan.
0: Erlijio izateraino.
5: Erlijioaren pare bizi dute eta. Alako xea da La Platan bertan bizi den familia baten kasua. Munduko kopa baitator, orain. Eta munduko koparen etorrera hori ospatze aldera. Hasi dira, kromo bilduma bat egiten, familian, eh? Ez, etxeko txikia.
0: Eremu pribatuan,
6: bale.
5: Trukea, eta ez. Familia osoa hasi da hortan. Bedera zireun eta laurogei kromo behar dira, antza? Bilduma osoa osatzeko. Eta hauek, lortu dituzte, bedera zireun eta irurogei.
0: Falta dira pare bat?
5: Ogei.
0: Ogei, falta dira.
5: Zehazki. Ogei kromoren faltan, hain desiatu, apreziatu duten, munduko koparen bilduma hori osatzeko. Eta hortan ari girela.
0: Claro, izango dituzte kromo gehiago, baina repe.
5: Bai, ba, eta ingar dira trukatu, eta...
0: Eta bilduma osoan behar duzu, bakoitzetik, bana.
5: Bai, bueno, ba, egiztu esekulako...
0: Hogei falta dira.
5: Arrakazta izan zuela Zarautzen, playeroak eta egite dituzte.
6: Bai.
5: Ego futbol txapelketa.
0: Bai, ondartzan.
5: Atera zituzten kromoak.
0: Playeroetako kromoak.
5: Eurenak.
6: Bai.
5: Eta esaten zuten, bueno...
0: Exito totala.
5: Baina hogeita mar urtea inguruko jendea, eta ostiralero erriko anelkartuta, etxaron, hau badaukat,
0: repes auskatez.
6: Fudbito saleak.
5: Bai, bai, bai, bai, erri guztia, bai, oso implikatu.
6: Chaval, esan da nahi, bai.
5: Esan dakoa, bederatziren da lauro gehi behar, bederatziren da iruro gehi bazitu zen jas.
6: Bai.
5: Eta hortan eri erdela, iritsi da, familiako beste kibe bat, saltzitza txakurra, irentsi du bilduma, rizraz, eta badak ez du txakurrak, ez duela bere izten, zer den garrantzitsua zer, ez? Bera garrapatu eta arrapazka heldu badio zaiok, eh?
6: Ta gila da sozitxe txakurra, hain zuzenki ere, luzea dela, la entra toda la kolekzion.
5: Ez, tiot, irentzi duenik,
6: ja,
5: eh?
6: Ja,
0: ja. Egin du puntatu bat ez
5: ere, bai. Txiki egin.
6: Aporroka.
5: Hori bai.
6: Aporroka. Porroka.
5: Porroka.
6: Porroka euskera jatorrean, porroka. Bai.
5: Zer da, hori?
7: Dea.
6: Pues porroka, porroka.
5: Borroka.
6: Es po, porroka.
5: Porroka.
6: Porroka, que es la
5: roto. Chiquito egindu dela.
0: Zerbait ezale porroka tua izatea badaki guzer de baina.
6: Bai, porroka egindu.
0: Egindu porroka, vale, vale.
5: Vale. Bueno, aurreko albisterekin lotura.
0: Bai, hori da, paper bat jarri onela eta besti bat onela, ez da? Txupatu bizkat eta porroka.
7: Bai, eta aserako tontakerekin ez zikloa itxiz.
5: Beira ze fin, eta gainera orain Nacho de Felipe.
0: Oh, Nacho de Felipe, oi ba, lenda biziko desnotiziatik, bisitan datorren, no, sondo. Antxon, eskerrik asko, eh?
5: Ez ez, eh?
0: Ola, jain, ziarterekin materiamen. Nacho, zenbat okupatzen du izena duenek, ederra bestia.

0: zemat okupatzen duen abesti honek, hartzen du alako toki bat, ez da? Gure bizitzetan entzuten dugun aldiro, alako presentzia bat eskuratzen du. Hazte bi, eh? Kantari, Olaia Intziartetan, Nacho! Feliperena, uskorriko. Mua, bera, bera, bera. Oh, ikaragarria. Eta gainera, atzetik zer eta beste hau itxaste malino diogu. Hariko zara oraintxe bizitzen zure... zure inoizko unerike ederrena, xamurrena, politena. Bueno, kontuz honek, eia da tensio bat ere badakarrela ze... Atzera kontuan sartuta gaude, hogei egun baino gutxiago falta dira, Lea Artibaik ematen digun saritzarra banatzeko. Ekainaren hogeita hirua, markatu ondo, gorriz. Artu jai igual bat ez da. Betik ordutegian, baina beste leku batetik hariko horrelako saioa egiten. Hernaniko plazan jarriko ara eta bertan hasiko dugu San Juan bezpera. Eta San Juan sua piztearekin batera piztuko dugu egun horretako dida ere goizeko zazpietan. Eta, ez daki guzteazkizte momentutan, baina amarrak baino lehen zuetako norbait jarriko dugu. Edo Istanbula bidean, edo Afrikara bidean, edo Bienara eta Budapestera bidean, edo gestela hartuko dugu da zuzenean taksi batean, Hernaniko plazan eta bidaliko dugu... Rio Xambarna galtzera. All right. Lea Artibai. Lea Artibai. Ekainaren hogeita iruan. ASRG lehiaketako finala. Horren ikere eskuragarri ditugu zozketa horretako txartel batzuk beraz badakizuea. Puntatu.
1: Somos Estirpe Verona.
0: Eman izena eta esan ASRG eta nortzaren zu.
2: Hasiko ga?
0: Venga, basa.
3: ASRG
2: Ainoa. Ainoa.
4: ASRG Janire.
2: Janire.
3: Ah, Janire.
0: Gorka.
5: Mi tierra es la Rioja.
0: Venga, bidali bat lurra huetatik kanpora, mesedez, vale? Gorka, vale. Ainoa, Janire eta Gorka, lanera. Bat kanpoan, ia, bat ere aukerarik gabe utzi behar duzu, eta jebe, tu be jebe.
2: Listo, lanak inda. Hane kause dio.
0: Hela usan zaigu.
4: Janire.
2: Janire.
4: Gorka, kanpora.
0: Gorka, kanpora.
3: Eta Gorka.
0: Gorkak.
6: Ainoa.
2: Bai, barkau, esanetan edo baino Ainoa.
0: Ainoa.
2: Berez da ane baino, asmatu doa Ainoa edo
0: izuna. Bueno, dugu, gau Ainoa. Vale, berrinketa, adotz, jaun andreok adotz. Ainoa, Janire eta Gorka. Eman botoa berriro. Vale? Mantendu edo aldatu. Batek behintzat aldatu imer. Adotz, Janire, Ainoa, Gorka.
2: Bera, Gorka.
0: Ze, gaude, zaurrera ez atzera, ezin jarraitu batean, gaude.
6: Beraz?
0: Bai?
2: Bai, Gorkak bialdu arte ezin duin.
0: Ah, Gorka, Gorka, beste nazokan bora, eh? Gorka?
6: Ari da, ari da.
0: Gorka bost?
6: Gorka.
0: Gorka lau?
2: Bale, ane?
0: Bale, jazta dauz.
2: Edo Ainoa kaudio.
4: Janire.
0: Janire.
4: Ainoa.
0: Ainoa. Janire dio Ainoa, bale? Ordo, Gorka barruan da, eta Gorkak bidaliko duzu zenean.
6: Ane.
0: Ainoa, kanpo, hola, ez dakik un hortzaren. Estudio zu Ainoa.
6: Ez zu garden jokatu eta
0: horri da, horri da. Ainoa, ane, trampetan, fuera.
6: Hai, faktura karri dio.
2: De jebe tu de jebere.
0: Dudari gabe. Janire eta Gorka beraz, leian. Janire rentzat eta Gorka rentzat galdera. Hauek gaur aipatu bezala ugalkortasunaren edo. Egunean, aurrera, lehen da bizik guak onela dio.
7: Onela dio lehenengoak eta kondairaren arabera... Kondairaren arabera, munduko zein tokitatik etortzen dira aurrak.
3: Bueno, aurrak eta...
2: Janire bialdu igu. Gorkak ere bai, baina pixka berandago.
4: Parixetik.
0: Osondo.
3: Osondo.
6: Denak dira artistak, beraz.
3: Jani, osondo.
6: Eta kondaira berarekin jarraituta. Horrela xe dio bigarrenak. Zerk! Ekartzen ditu aurroiek.
2: Oh, biak grabatzen.
0: Eta?
2: Gorkak!
0: Gorka izan da!
6: Gorka, bono.
0: Azkarra guakas honetan.
6: Zikoñak.
0: Oso no?
6: Zikoñak.
2: Zikoñak.
6: Izara batean bezala, eta mokotik elduta.
0: Bale, bana, ados jaun andreok azken galdera. Wow.
2: Bale, eta azken galdera konela dio. Kondairari gabe, teknikoki, zer egin behar da aur biologikoak ekartzeko.
6: Marixen edo...
0: Edo hemen.
2: Ja, nirek uste bialdu igula, eh? Galdera bukatu baino lehen.
0: Ja?
4: Txortan egin.
6: Ados. Oso fuerte, eh? Gainera. ¿Fuerte egin behar da?
2: Ez. Ez?
3: Segun, las ganas que tengas, bai.
6: Pues baina fuerte egiteak ez du...
0: Nik bat euskapeira.
3: Bai, te san los niños más fuertes.
6: Ez, nahi zortazari.
2: Aher gorkak zer dion?
0: Nik bat euskat inguruan bi lagun bi adiskide.
3: Bai.
0: Dira biskia.
3: Bai.
0: Eta haiei, historikoki, beti denik, gurasoek esan izan diete. Que guk egun hortan egin nuen oso fuerte.
6: Eta ondo daude?
3: Te sale doblete.
6: Hori enuke jakin nahi.
2: Ez da egi hori.
0: Bueno, Janire kasmatu egin. Janire beraz, bi eta batekoarekin.
2: Fuertina, ez que bizkik atatzen egin ongi.
0: Bueno, baina, oza, kondairak eta ipatu ditugunez.
2: Ez da irukike.
3: Depende lo fuerte.
6: Ateratzen den jendeak ero dela.
2: Ez, baina esan do doble atatze gila eta ez da egi.
3: Julenek esan du nik ez, Andrea.
0: Esan dut.
6: Jongik esan du.
0: Bi lagunek esan da, Andrea.
6: Jende que mentxua goa, ez?
3: Niri me gustaría ayudarte, Andrea.
2: Ezin dut desinformau.
6: Bueno.
3: Egin fuerte y a ver qué sale.
0: Hori, hori, probatu.
6: Aukeran.
2: Inbaita azuka fuerte a ver zatatzen.
6: Ari da.
3: Intentamos.
6: Bai, ba. Fuerte, gainera, eh?
3: Ni con esa zagarra, hija.
0: Amar minutu, sortietarako. Oste hongo izta, eh? Nabaritzen da, gaur gabiltza. Estopera bizta. Zorionak Janire, Janire Lea Artibairen zozketako zakura pasako dugu. Janire zukere itzordua daukaztu gurekin. Euskara.

0: esan, eta izan da, pentsa, izan da, Eñaute Lorrieta, Nati Peluso, Olaia Intziarte eta Nacho Felipe Elkarrekin, gero Kate Ryan eta Desan Xante, kaos, que tena maila ontan ezinan mantendu. Ira arkiak, tartean, hor.
1: Graduatua edo lizentziatua zara, eta irakasle izan nahi duzu DBH-en, batxilergoan, lanbide eziketan edo hizkuntzen irakaskuntzan. Ikasi euskaraz eta erronken bidez, euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Bi modalitate aukeran, presentziala, dual ereduan, edo online saio presentzial batzuekin. Non, Eskoriatzan edo Bilbon. Informazioa mondragon.edu/BHM. Mondragon Unibertsitatea.
2: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
3: Bai, asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
2: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu zelbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat. La Dilla Rusa bere Electropop Jai Giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK Salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai salabbk.bbk.eusen.
4: Kultur Klik.
5: Badugu musika, antzerkia, dantza.
4: Kultur Klik.
5: Badugu zinema, magia, zirkoa.
4: Kultur Klik.
5: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
4: Kultur Klik.
5: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
4: Kulturklik.euskadi.eus.
5: Badugu plana.
4: Kultur Klik.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
0: Aldiz guk hemen didan daukagu Jongi Klik esate baterako. Klik bakar batean zena gauza. Aibatu dazela gaur ekainak lau esate baterako da ugalkortasunaren nazio arteko eguna. Hori ari gara ospatzen edo. Ospatzen, tomatzen, onparden. No. Gaur Jongi nolitzekin edo Jongiren jakintzarekin egingo dugu aurdunaldi kuriosoenen errepaso bat. Bere hortan. Prestaseko ora, Jongi?
7: Bai.
0: Jakintza alda parena, bazen.
7: Bueno, ba, lehenengo biak gure bizilagunen herrialdeetan basatakoa Frantzian eta Espainia. Lehenengoa, mito aski ezaguna, zera igerilekuko embarazoa. Una txika, que joan zen udalera, eskatuz aur arren zera, mantenua, porque bere itxetan, bera, geratu zen.
8: Igerileku
7: municipalean, aurdun.
0: Hau benetan gertatua?
7: Hau benetan gertatua.

0: hartu da.
1: Norbaitek aur bat izan du, eta eskatu dio bere herriko udalari, aurronen mantenua.
0: Bai.
1: Alegia, aurroni
0: bai.
1: Loturik etorlitezken gastu guztiak eta ordaindu zuek, zen izartu nintzen piztinara normal, eta atera nintzen aurdun.
0: Aurdun geratu nintzenan, aliandari al esperma, eta justo bai, en una abarraza que justo abres las...
1: Bai?
0: Pues barrura.
1: Barrura, bai. Eta aurdun.
0: Bueno, hau, te digo yo que está en el barrio es conocida. Pero, o sea,
1: hau
0: jendea que está gutu bai.
1: Hori eta vamos que la Elia Oparda, es bai. Mira, aski ezagunak.
0: Que mira con que nos ha venido la...
1: Bai, orain bai. Aurdun geratu de la piscina.
0: Murtxian, gauza antzekoa, baina sauna batean. Galdurikana,
1: bai, o sauna batean. Bai,
0: no sé, igual usteko zuen que algunas había dado baba de caracol, egon ze momentu batean moda,
1: bueno,
0: ¿eh?
1: Sauna,
0: la crema, bai.
1: Teknikoki gera zaidezke aurdun zu sauna batean.
0: Bai, teknikoki, bai. Piscina batean, ¿eh? Sauna batean, bai.
1: Uh-huh. Bueno, piscina batean, teknikoki. O sea, piscina batean barrura sartuta.
0: Bai.
1: Ulertzen, beste norbaitekin... Hori ari nahiz esaten, sauna batean bezala.
0: Vale.
1: Horain, zu, o sea, sauna batera zu bakarrik sartu, eta hortik aurtun atera,
0: bai.
1: Elidak emango horrek.
0: Badaude horrela hidromasajeko bainera, que parece que te puedes quedar de todo ahí. Ez dizu de pizka bat nazkan batean,
1: bai, es.
0: Las hidromasajes.
2: Hombre,
1: ba,
2: 120 persona. Burgosko errepideko telobateko hidromasaje batek pizkatu igualatzea.
1: Sartu con itzateke igual,
0: Bueno, total, bigarrena, oso arraroa den arren, kakagure partoa deiturikoa da. Alegia, la persona que aurdun dago, ez da konturatzen aurdun dagoela, azken momentura arte. Pues por desarregloak dituelako, tripa gehiegi ez duelako desarriatu, por enderen bere mamaz ere ez dira gehiegia hasi, ez da gehiegi puztu.
1: Gertatzen dira baina.
0: Se la pone un aire en el bazo rola costau que va al baño y plus hori entzun duzu, gertatu
1: izan da. Joder, eske pein hemen gure bekadun batek.
0: Bai.
1: Santzigun.
0: Le pasó pario.
1: Ez, berari ez, baina bere ikaskide batek justu hori xa izan zuela.
0: Bai,
1: egun batean enagondo, joan ospitalera, eta pasatzen da hori gertatzen da, eh? Bai, egunero, baina pasatzen da. Ahi ba,
0: bai.
1: Erditzen.
0: Urrengoa nahiko arraroa da, baina gertatu izan da. Embarazo superpuesto edo gain jarritako aurdunaldia. Aurdun dago zure bikotekidea, edo
1: persona hori aurdun dago.
0: Apetece echar un cohete, irudikatzen dugu denos metiéndole por el ojo al feto, ¿eh?
1: Este,
2: embrio y hernaltzei, de repente...
0: Bat badago ya da.
2: Eta bigarrena...
0: Eta de repente, ovulatzen du berriro, eta berriro geratzen da, aurdun, baina...
2: Garai
0: desberdinetan daude.
1: Baina hori da mito bada.
0: Ez, hau gertatu izan da.
1: Benetan,
0: bai.
1: Bai, piztinako abezela.
2: Berra, anomalia bat izango da, baina gerta daiteke.
0: Anomalia bat izango da, baina gerta daiteke. Embarazo superpuesto
1: da. Eta zemateko zaude urdun, bat pila beteko eta seila beteko.
0: Que miedo bai, hori da, bai. Arratos habrá que sacar, bai.
2: Oso arraro, bai.
0: Izango da, labean pizza bat leku batean, da bestean, al cuarto de hora.
1: Carbonara ya egin zait, laugazta orain dik egiten ari da.
0: Atera eskerrek guak, esa ya está, pues, ya está, etza. Embarazo de plaza de peregrinos atendena.
2: Se sonido re.
0: Erromes aurdun al día. Auda, asandau, baina jugueteando. Esango genuena.
1: Aguantzara tonesa kuebidea egitera.
0: Berez da zarketarik egon.
2: Aurdun arriskuko praktikak izan dituzu.
0: Ha salpikau en la plaza de Santiago, digamos. Bai?
1: Eta aurdun geratu.
0: Eta erromesa katedralera sartu da. Bai? Hasta el mismo Botafumeiro.
1: Bai, ez.
0: Kulunka, eta aur, bai, dudan jartzen duzu hau ere?
1: Bai.
0: Pues ez.
2: Nik ez,
0: ez.
1: Plazan isuri eta gero?
0: Espermak badu hola. Espermak ere bai du bustantzua. Bai, bustantzua mugitzeko. Aquello, taka, bere bidea,
1: eh? Aukeren artean sartzen da, zu.
2: Euri imainoleen xiribiri
0: eitxo. Urak bere bidean.
1: Baina zu. Katedralera, barruraino sartuta ere.
0: Bai.
1: Gertan liteke. Horre magia ez gertatzea. Gainera zer eta plazan aritu baldin bazara. Gero sartuko da hori. Bera bakarrik katedralera eta magia egin.
0: Gauza bat esango dizu. Plazatik Botafumeirora iritsi dena tonto no ez.
1: Vale, ez. Osona, joder. Lehendakari izango da ume hori.
0: y buenos tontos ya jaiotzen dira. Eta, y es el mejor esperma, o sea,
2: ya baino, Sanet, bota plazara, a ver, no la esaten.
0: Diego Plaza, ¿no? Bai.
2: Plazara iristeako, junda igual, Santiagoko karretati, kaletati barrena.
0: Ah.
2: Eta, gero ya bukatu do plazan, baino, onda, kalez kale.
1: Neri iruditzen zaitzu ez palima zara
0: no
1: plaza, edo plaza ez katedral, barruraino sartzen.
2: Banaiz eta kanpone jakulau eukioa elma ezu, seksu, osea, vagina bidezko penetrazioa koitoa egin balima ezu. Hmm. Ba, hor ja arrisku bat bada hola, naiz eta gero plazan jakulau.
0: Ah, bale.
2: Ulertzen eta horregatik pasatzen dala hori, dalako vale. Arriskuko praktika bat.
0: Vale. Éramos pocos y parió la abuela, deitu diot urrengo puntuari, eta hau izaten da normalean adineko pertsona bat, que aspaldi Juan Sitzaion, la prima rusa,
1: ya, eta pausian
0: dago, ba. Eta bera, ya, lasai dago, bai, porque bai, ya urte bai. Tapiko pasada, y dice, ahí ya no...
1: Igual cortas una aren ficha
0: y a Juan Sitzaion. El ya está bai. Cerrado, eta de repente, pim, pam, pum, porque gustar nos sigue gustando toda la vida, eta pim, pam, pum, bate guinda, no me jodas...
1: Abuela Maitea.
0: Abuela Maitea, olida. Eta Maitxeko, bueno, va... Miraría, amaitzeko, ba, lehen kasuarekin, mira, con el de la piscina zirikusi handia duena. Alegia, mitologiarekin bat egiten duen aurdunaldia. Quedarse sin haber andau. La Inmaculada Concepción.
1: Ah, vale, torri da uso bategan, ez da? Usoa,
0: eso no os crea,
2: Bea, bentzulatek esan diguen, nere lankidari pasaitzaion, aurdun zegoela, berriro aurdun geratu zen, hiru asteko aldeaz.
1: Bineta?
2: Baina biak galdu zituen tamales.
1: Gua, chaval, kao, eski hori izan behar izun. Demagun, osea, gertaliteke, bale, ados. Demagun, zaudela hilabete bateko, eta alako batean berriz geratzen zarela urdun. Kao, aur bat garatzen da, beste baino hilabete lehenago. Orduan, erditzean, zein marduzu, bat atera eta beste hau zi?
0: Andrea, kontratu zara gaur Julenek daukala nuevo miedo desbloqueado.
1: Ez lasainago.
0: Lasainago.
1: Lasainago, ze badaki zer egin behar den, eta zer ez den egin behar, orduan.
0: O sea, ni tocar bederatzi hilabete.
1: Es tutorial, es.
0: Orduan.
2: Ay, ni vano a impresora paperen bi.
0: Muy bien, muy bien, bonita.
1: Segun ya etxean bi jongi eta horrekin ya nik uste ya kupoa beteri daukagu.
0: Vale, vale.
1: Zotuko alakorik, zalda pasako.
0: Pues nada.
1: Txalo, venga, orain bat gara. Broken Brothers Brass Band eta Ibil bedirekin. Zortziak eta iru minutu, albiste milagoaz, dira! Ekainak lau gaur osteguna, eta azte osteguna! Eta azte dida osteguna goizekoa!

0: Zara naiz gara, orain bat gara, eta orain bat baldin bagara, gaur zer gara, gaur gara, gaur osteguna gara. Gora ostegunak, gora zu eta zutarrak, eta gaur gora dena, oro hartze, badauk hau horri indarpiskat egiteko, eh? Hau guzti altxa daigun, izan ere hor kanpoan egia da, gaur adibidez giroak eguraldiak. Ez duela pereziki laguntzen, baina tranqui, ez duke, beira, aukera balima dukazu, itxi persiana, ez beiratu lehiotik, bale? Beiratu barrura. Entzun zure barruak zer dioen? Ze zure barruan, belarrietatik ari da gaurko dida sartzen, eta beraz gaur barruak ere dida, esaten dizu. Ze ondo, barruan dala mazuk gaurko dida ere, guk ezin dizugu gehiago eskatu. Geratu zara nahi gabe aurdun, eta barruan daukazu dida. Ez da gizemat azteko zauden, zemat hilabeteko. Eta erditzerik ere, bueno, aurrek usten da erditze bat teknikoki, izan ere kainaren 23an zerbait handia erdituko dugu, eta geroia amatasun, aitatasun baimen hartuko dugu. Ja urrengo, zakit iraia edo iritsi arte, bale? Hori da pixkat, didearen aurdun aldiak aurreik usten duen plana. Oraina normal, gaur, 2026ko ekainaren laugarrena da gaur. Eguna, o, letrarekin hasten da. O, ze ondo eta ze plazera gaur osteguna da. Eta oraintxe, zortziak eta zazte genotu. Gaurko albisterik importantenak emankorrenak kontakarrienak. Kontatzeko prest, pronto gaude, beraz hortaragoa zuekin didan titularretan. Andrea Aramburu eta Jongotzon aldaparenak aixo egunon.
1: Egunon, nazioartetik aipamen garrantzitsu bat hasteko, goizaldean iritsi baita albistea. Libanok eta Israelek Suetena ezartzeko akordioa sinatu dute. Estatu batuen babesean egin dira negoziazioak eta Washingtondik etorri da albistea.
2: Zergatik ja ez dugu ez zer sinesten, ez?
0: Jakintazu, ja.
2: Egin dute, gero guardirako, ah, non baitez,
0: goizaldean albistea ja, iritsi da,
2: jongi. Trump ha dicho que, ah, la mierda.
1: Ba, bi herrialdeetan Libanon eta Israelen erasoak gelditzeko akordioa da eta etor liteke berehala beste Sueten bat. Donald Trumpek berriz ere esan duelako Iranen erasoen etena ekar dezaken errondarekin jarraitzen dutela eta asteburuan etor litekeela bake akordioa. Eta gurean, ba, tragedia errepideetan Iruñeko San Alberto beilatokian daude bart gauetik Elgoibarren AP8 autobidean istripu zildiren foruzainen gorpuak. Gaur emango diete gertukoek azken agurra eta bihar izango da hileta Iruñeko katedralean. Emozio handiko orduak izango dira beraz gaur Iruñean. Samin handia eragin du politika, sindikalgintza eta oroar gizartean. Guztiek bidali dituzte doluminak. Nafarroako parlamentuak minutu bateko isilunarekin hasiko du gaurko saioa eta gobernuak iragarri du ekitaldi instituzionala egingo dutela bost foruzainak omentzeko. Azken hamarkadetako istripu larrienetakoa da zalantzarik gabe. Ertzaintzak ikerketa hasi du furgoneta eta kamioi zisternaren arteko talka zergatik gertatu zen argitzeko. Eta herri epaimaiak bestalde Lucas Agirreren hilketaren errudun jo ditu bi akusatu nagusiak hau batez frogatutzat jo dute lehen akusatuak hil zuela labankadaz 2022ko Eguberri goizaldean Donostiako Okendo plazan eta beste akusatuak eman ziola hilketa gauzatzeko ezinbestekoa zuen labana. Drogoa kontsumoaren eta bigarren akusatuaren kasuan burunazmenduaren aringarria onartuta fiskaltzak eta akusazio partikularrak murriztu egin dituzte zigor eskaerak 24 eta 14 urtera urrenez urren.
2: Hori oso kuriosoa da. Horrelakoetan droga eta alkoholak eta dira
1: aringarriak,
2: baina kotxean dira
0: larrigarriak.
2: Oso kuriosoa da.
1: Garbineri, garbine bihurruni hotxe marko genioke. Honen inguru galdetzeko?
0: Bueno. Te dut.
1: Bai, jubilatzen dela.
0: Erretiratu egingo dela.
1: Horregatik, demora libre izango da.
0: Bai.
1: Bueno, ba, epaitutako hirugarren akusatu ere errudun jo dute beste biak estaltzagatik. Eta azkenik, hau baipatu barra dugu Iruñean, goizan zehar pasako dira epaiaren aurretik, gaua komisaldegian pasaduten 12 gazteak. Bito Kiles, ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroako Unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldiaren arira izan ziren istiluengatik atxilotu zituen atzo Espainiako poliziak. Aske gelditu ziren beste 16 gazterekin batera. Azken orduetan mobilizazioak egin dituzte antifasismoaren kriminalizazio kanpaina dela salatzeko. Atxilotuen berehalako askapena eta absoluzioa eskatu dituzte, azken orduotan ehundaka gazte bildu dituzten protestek. Izan ere atzo goizean 28 pertsona atxilotu zituzten denera. Desordena publikoa eta autoritatearen kontrako atentatuak leporatzen dizkiete gazteei, baina Iruñerriko antifasistei zigorrik ez plataformak eta Ernaik argi dute antifasismoa kriminalizatzeko enegarren kanpaina dela. Auzioni lotuta izan dira lehendik ere atxiloketa gehiago iazko azaroan 3 eta joan den otsailean 2. Espainiako poliziak operazioarekin bukatu duela esan du baina ikerketekin aurrera jarraituko duela. Hala ere eta kanpaina bi taldeek argi adierazi dute fasismoaren aurka borrokan jarraitzeko borondatea dutela. Kulturan ze berri, Jongi.
2: Bueno, ba, mama baten itxak zein eder.

0: hartzea.
1: Bakizu etxek bersio hau atera aurretik erakutsi zio, bueno, ez dakit berak zehazki, baina norbaitek erakutsi zio la Rosalellori.
2: Ah, bai, eh?
1: La Rosalellok entzun zuen.
2: Bai.
1: Esan zuen, zein ederra.
2: Bai, pues orain helioke kasurik egingo, porque bere atentzioa beste leku batean dago.
1: Rosalellorena?
2: La karabuelo ha sido abuela.
3: Ez esan karabuelo. Oso gaizki gaitzen zai, ongi.
2: Bai.
3: Bai, ez da dotorea.
2: Bueno, pues eso, la Rosarillo.
3: Vale, Rosario Flores amona izan dala.
1: Abuela Maitea.
2: Eta zer esan zuen, ikusterakoan. Atxuru, atxuru, batxuru, ai batxuru.
1: Eta aurrak?
2: Aurrak zer. Aurrak zer esan dion?
1: Aurrak zer esan zuen, hau zein da, amona edo aita.
3: Julen.
1: Markatu, markatu. Markatu, arrazoi, markatu. Markatu, hori oso itxuse izan.
2: Ai, bai.
3: Oso.
2: Bueno, ai, txika Andrea.
3: Ai, txiko, jongi, bai.
1: Andrea, eske jongi, hazi.
2: Azka paka, Andrea. Bueno, urrengo albistea. Zarra zara, gari.
1: Zarra da Bilbo, kontuz.
3: Ixi.

0: Ni ni pentsatu dut zer da begiratzen zaitu zuloaren gainetik. Ebi una postura, baina...
1: Ez, Bilbori begiratzen dio.
0: Bai, zuloaren do Bilbori
1: begiratzen dio, Jongi!

0: bolita.
1: Bueno, bagoita mar urteko ibilbidea bilduz, bira egiten ari da, eta gaur sortzitarketan...
2: Beraz, politxe barkatu, jongi, esaldi hau.
1: Mozkortzen nauzuta, ez zintzaitxute da.
0: Horain, horain, dio.
2: Bai, barrekatu da.
1: Bueno, Gasteizko Izaskun Arrue kulturgunean sortziterrietan kontzertu eman behar duela, hori, 30 urteko ibilbidea ospatuz, 30 urte, como Gary.
2: Ah, vale.
0: Bakarlari bezala.
1: Etxale otros 20 de Txainak.
0: Euskai 22 urte, Gari.
1: Honek ere...
0: 22, ondo, Gari.
1: Jaunartxe... Azpaldian egina. Eta amaitzeko, boa, kriston temazoa eta marka berri bat hautsi du Metallica taldeak.
0: Marka ona edo? Zizan da, Guinness errekorra edo?
1: Itu barria, bai.
0: Bai?
1: Bai. Ubi taldeak zuen errekorra, hau da, estadio batean jende gehien bildu duen taldea. Ubi taldea zeukan, 80,000 pertsonekin, maiatzako 30 larun batean, Olimpia Stadium, Berlineko Olimpia Stadiumean, 84,000.
0: Olo! 84,000 Metallica zale, bildu zituen Metallicak,
1: bai.
0: Estadio batean, kontzertu batean, bai. Eta beraz, berea da orain Metallica taldearena da, estadio batean, bai. Inoiz, inork, lortu duen jende kopuru gehiena, ez da?
1: Bai, eta normalean estadio horrek 72,000 partaide baditu edo
0: esa pertsona.
1: Pentsatzen dut, 72 izango direla gradatan.
0: Claro,
1: eta ya. Gero la pista, eta Snake Pit, enekien zer den, badakizu zer den Snake Pit, pues non baita publikoa, oza... Nolabait, estenatokian barruan bertan, oza, inguratua...
0: Estenatokian ere?
1: Estenatokiak inguratzen duen vale. Erdiko horri deitzen diote Snake Pit.
0: Vale.
1: Bai, horre ere jendea zegoen.
0: Vale. Jendea zegoen toki guztietan.
1: Han metido gente hasta... Zera, nola zere... Jode, txika, kortaturen abesti hasta en los bafles.
0: Ah, bafle eta ti, Cristo marcha da mil. Ya, bafle... Sarrita piti bezala.
1: Bai, hori da.
0: Venga, zuek emesartu.
1: Al bafle, venga.
0: Tokia da hueta.
1: Bueno, gainera guan kiroletan, Andrea Aramburu.
2: Zaski baloian Baskoniak 80 eta 71 irabazi dio Juventuti Bart Buesa Arenan. Eta garaipen honekin Baskoniak lehen urratsa egin du ACB ligako finalerdietarako sailkatzeko. Bihar Badalonan duen partida irabaziz gero, finalerdietan, izango da Baskonia. Basurne Bilbao kaldiz ez du lortu tamalez Valentzia garaitzea. Beltzezko gizonek 83 eta 80 galdu dute. Futbolean, Beña San Jose Eibar entrenatzen jarraituko du beste urte betez. Eta herri kiroletan aurkeztu dute, igandean Tolosan jokatuko den Euskal Duatloiaren finala. Zezen plazan igandeko arratsaldeko 5:30 lehiatuko dira 11 kirolari, aizkoran eta korrikan. Bertan izango dira, adibidez, besteak beste, Julen, Alberdi, Xavier, Zaldua, Ibai Soroa, eta estreinakoz, baita... Aitzol Atutxare.
0: Wow, hori, gandean izango da arratsaleko 5:30 Tolosako Zezen plazan Euskal Duatloia. Listo, kontatu ditugu gaur. Beste behin ere, albiste guztiak. Oso ondo, orain informazio praktiko pixka.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: 8:17 Manu Etxeberria. Manu, zein errepiden egoera orain?
4: Egunon guzti, bueno, momentuz istripurik ez, baina ez behar bat izan da 8 errepidean, Santurtzin kamioi batek matxura izan du eta ondorioz Kantabria norabideko eskubiko erraia moztu behar izan dute.
5: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
0: Gaur euria, ari du dio abestiak. Euskal Met, Miriam Ruiz, egunon.
6: Kaixo, egunon, aldaketa berri badator gaurko, giro umela eta freskoa izango dugu. Zerua lainotuta egongo da eta euria egingo du. Gainera, eguerdi aldera eta arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta euria indarrandiagorekin egin dezake, ez? Aparada moduan, batez ere Kantauri isurialdean. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da datozen orduetan, eta temperaturak behera egingo du. Eguna epelantzean hasi dugun arren, arratsaldean giro freskoa edo hotza izango dugu batez ere barnealdean. Bertan atzoko maksimoekin alderatuz gero, gaur 11 gradu berago geratuko da temperatura. Beronak barnealdean 15-16 gradukoak izango dira eta 18 gradukoak kostaldean. Beraz, gaur giro bustia eta freskoa izango dugu.
0: Penatxua diozu, ez? Eguzkia inbeste gustatzen zaigu. Ze gaur ez dugula gehiagik ikusiko, epeldu ere ezkaitu asko epelduko, ze temperatura maksimoa genaiko apalak izango dira. Baina honera xeatorre eguna eta hori kontatzea dagokigu. Guri ekainak lau osteguna, lasai eguraldi txarrari ere aurre nolabait didan egingo diogu eta ala nola besteak beste honekin. New Religion osteguna. New Religion osteguna.

0: Bona ondo, polita. Gure artean tarteka onelako eztabaidak ere, eztabaida emankorrak, eraikitzaileak sortzen dira. Jongik dio, boazea bestia. Andreak dio, kontuz, badago eta moldaketa hobe bat.
1: Bai.
0: Abesti honena, bono ba. Ego diogu bakoitzari bere lekua, honi egin diogun bezala, igual Andrearen ari ere, ah, gaur osteguna da.
1: Realmente se pasa nada con eso.
0: Se pasan igual jarriko dugu Andrearen berso. Vale, vale. Se usted un goiza gaur diren. Segula kuai, karagarria, demasa kolosala. Izango delako. Edo horrelako zerbait. Total, gaur egun importantea da jende askorentzat Euskal Herrian. Ikasle askorentzat izan ere gaur amaituko da. EAen bederen selektibitatea edo unibertsitatera sartzeko autaproba. Gaur dute, azken azterketa eguna esango dugu. Eta oraintxe, goizeko zortziak eta hogeita bi minutu. Donostiako kampusean bertan da, gure artean zalantzari gabe gehien dakien persona. Antxon Telleria, egunon.
2: Kaixo, egunon, lankideok. Entzuten da?
1: Entzuten
2: da. Bai, ados, oiturei jarraiki, zango izuet, hemen txe goizeko zortziak eta hogeita bi minutu direla.
0: Donostiako
2: PHUko kampusean. Ia entzuten den, jetxe bizka musika iuden.
0: Bai, jetxiko dut.
1: Bai, jaleoa da.
2: Entzuten da zurrumurru
0: hori. Ikasle goa, boa txabal.
2: Claro. Entzuten dira feromonak, entzuten da
3: orain antxo.
2: Entzuten da tentzioa, bai.
3: Te la repasau, tia, iesta, iesta. Momentu hori da, ez?
2: Aldi berean, esango dizuet, bueno, ikusten dira motxila pila bat, denak ere ametxez eta ilusioz, betetan oski. Baina, era berean, gaur, irugarren azterketa eguna edo dute, uste dut egin beharreko handienak egin dituztela.
0: Ah, zailenak ja pasatu.
2: Vale. Gaur teorika. Tokazen omen zaie ingelesa egitea, eta zakizat, dena dela. Ah, ari ginteken nienen berriketan, baina horren berri behar bezala emateko, ezkat, hiru ikasle. Motxilarik ez daukate, baina ilusioa seguru baiet. Lehen biziko, azure izenak aixo?
4: Intza.
0: Opa, Intza.
2: Intza, nondarra zara?
4: Tolosarra.
2: Tolosarra, ze sortea izan dugun Intzarekin. Nire alboan, beste ikasle zinbat zure izena?
4: Uxuem.
2: Uxuem, zure izan dintzatoz?
4: Zaraustik.
2: Zauzarra, eta hiru garrina berriz?
4: Izaro.
2: Eta zu?
4: Tolosarra.
0: Opa, Ikain, zora garri.
2: Orduan, ia gogorratu dituan, Izaro, Intza eta Uxu ezarete. Bale, hasiko gara Izarorekin ezaterako. Zure plana, zein litzateke unibertsitaterako?
4: Ni arrasatea, ingenieritza, diseño industriala.
2: Alegia, Izarok esan du, txin, diruaren hotxa, nik notarik ez dut behar.
3: Ja.
2: Diruak,
0: pagatu matrikula eta aurrera.
4: Hoi da, bai.
2: Zuk ez duzu bataz besteko alturik eta ez duzu behar?
4: Ez, agarrik aprobatzen.
2: Vale, eta uste duzu, orain arte egindakoekin, aprobatzea zikira lortuko duzula?
4: Espero, bai, bai.
2: Vale, beraz, orain, Izaro, zu zaude, batetik amarrera, lasai, zematera ino.
4: Behatzi.
0: Oh, lasai dago, hola, hola, hola.
2: Bere aldamenean dago Uxue, kaixo Uxue.
4: Kaixo.
2: Zuk ikasi nahi zenuke zer?
4: Ba, ditu egia esan, buen dik ezagitu zen du, baina enfermeritza hola.
2: Erizaintza egin nahi duzu.
0: Tipo erizaintza.
2: Vale, erizaintza egin nahi duzu, unibertsitate publikoan, akaso?
4: Bai, prinsipio hori izan nire intentzioa, baina guain, a ber.
2: Ari zara, hipotekak eta kredituak eta begiratzen bat ezpada. Ez, sartzeko Uxue, zuk zen nota beharko zenuke.
4: Ba, 11,6 hola.
0: Hola,
2: bueno, 14. Digara beti ere 14tik, ezta?
4: Horia.
2: Eta
0: hori Jon, barkatu. Hori 10tik zenba da?
2: Hombre, hori berari galdetu baino egin hartzen ukete zuek aprobetxatuta kalkulua egin.
0: Baina berak
2: 14tik 11,6 10tik zenba da hori?
4: Ba, 10tik, ba, media ukita batxin 8,6 hola, eta gero, ba, berdin.
2: Vale, 8,6 inguru.
0: 8,6, ba, media altua da hori. Zuk uste
2: duzu, Uxue, orain arte egindakoak eginda, hori lortuko duzula?
4: Ba, bitu, atzeko matematikako bazterga ikusita eta gero, ez.
0: Ez!
2: Horrelakoetan izaten dira polemikak, aurten berezik izaia tokatu da, ze komentatu da zuen artean, Izaro?
4: Aurten oso zaila garrube, mate, pasaila barbaria de bat. Azko.
2: Adierazten gogorrak, matematikako ikasleek, beraz,
0: lana
2: berezik izaituzte aurten. Intza, zer moduz?
4: Ondo, ondo.
2: Zuzte asmo daukazu etorkizunerako?
4: Ekonomia eta administratitzako nazioarteko gradu bikoitza.
2: Hasi da, ekonomia eta nazi, ez dakit zer esaten, bale, nazio, bale, adaz, urdu ditu naiz momentu batean. Hori non ikasten da?
4: Edo Bilbon edo Iruñan.
2: Zure aukera da?
4: Berez Bilbo baino nahi.
2: Bilbo merkeago izango da.
0: Bilbo zondo,
2: Iruñak pribatu kutsu hartu diot.
0: Ja, Iruña guai dago.
4: Publiko handa baita.
2: Ah, publiko handa ere bai. Ah, bale, zora garri. Ze bataz besteko behar duzuzuk izaro?
4: Iruña anamarko ma bosta malauetik ta Bilbo amaika luze, amaika
0: zo. Amaika luze, hori da zortzi luze
2: amarra. Zaila dago hemen beraz, ez da? Gertu bago zaude Iruñetik momentu.
0: Mani jaia baino.
1: Ni jakinaet ea nola ospatuko duten, bueno, autaproban amaiera, pintxopo fuerte jungote dan.
2: Zuri interesan zaizu gehiago hori, ez da?
1: Bai.
2: Vale. Gaur bukatuko ditugu azterketak beraz. Ospakizunak noiz hasiko dira usue?
4: Gaur bertan.
2: Bai, non eta nola eta ze formatutan?
4: Bueno, gure intentzioa da etxea jutia, baskaltzia, siestita, no seke, eta gero berriro bueno, etortzia, donostira, parranda, larun batian berriro zagarroteia, eta gero jazta interrain, eta bakizu.
2: Hori esan zuen, etorkizuneko erizain batek. Tolosan, izaro gintzan, zein aplana, etorri beze?
5: Gaur, Farron.
2: Farron, gaur, ostegun batek, non.
0: Bihar jai.
5: Du montauko deu, zean, elorin edo.
2: Ah, Tolosa, mertan.
5: Bore.
2: Vale, Inza, aurreikuspena, ze ordutan, etxera bueltatzea gaur?
5: Itxi arte, taberna itxi arte, horreongo, ba, espero, et.
2: Vale, gaur osteguna tokatu da, pentsatzen dut beraz, aste buruazok ere jarraipena emango diozuela, ospakizun honi. Berezeki non edo?
5: Bezaki, goeuen ikan, baina zauna Tolosano, bestela, dua gernikan hola.
0: Moit, hola!
1: Eta jakineko nuke betare, harrapatu duten baten bat, haien ikasgeletan azterketa itxena izen bitarten, ba, ezakit pinganillo batekin edo.
0: Trampetan.
1: Eta relojua dimendu batekin.
2: Lankideak antza ez zira zuetaz zio, eta ipatzen da hemen egin oteden, trikimailurik, amarrurik. Zuek ez da, inguruan ikusi duzu baten bat, trampetan.
5: Egi esan ez? Ez? Nik ez da ez. Ze, norbai trampetan ikusi duten bai.
2: Opa, mesedez, intza kontai guzu.
0: Baina.
5: Ez, mobila...
2: Mobila konsultatzen.
5: Bai. Bo, bentsat mobila gertu ukitzea baten batek bai.
0: Ja, baina, harrapatu dute.
2: Alako konfidentzialtasun zera bat, klausula bat zegoela. Intzak hori
0: bueno,
2: zantzatu egin du, nabarmen.
0: Ikusi du bat,
2: oro barra, John. Ikasle hau?
0: Hori.
5: Ez.
0: Ah, bale.
5: Bueno, ez nior ikusi ateatzen, baina bai, eskatzei guena da, mobila eta dena itzaltza eta atzekalden ustea, ba, honek, ba, bueno, poltsikon bat zeuken.
2: Eta momentuan intzazuk hori ikusita zantzen nuen, andereño, trampetan ari da.
5: Ez.
2: Zuke jator eta legal jokatu zenuten, bale? Bukatzeko?
0: John, bai, ez, nik jakin nahi dut. Mate,
2: zema gauza, bajetzi zuek.
0: Bai, ez, John, tio. Horto, kaunez, gozen aprobetxatera.
1: Laguntzen egia.
0: Gure partetik azken galdera. Mate oso zaila jarri duten bezala.
2: Bai.
0: Eaz termoduzko hau zaporea utziote dieten gainerako azterketek, atzo eta vale. Eren egun egindako beste guztiek.
2: Ados, aipatu da matematika oso zaila izan dela eta bar. Gainontzea, zer kutzi izuede, bereziki, emango diot bueltatxiki bazure galderari, vale. Julen, ondo zegoen.
0: Hortarako zau bezuan, John.
2: Bereziki, hau zapore gozoa barkatu, ze irakaskai gutzi izue. Zertan esan duzue, buf, hemen ibilineiz bereziki zin. Izaro?
5: Ma...
2: Hainbeste pentsatu barra duzu, Izaro, seinale nahiko eskaza da, iazan baina.
0: Zin, ibili, igual, Izaro.
5: Esan ez dakit.
2: Ez, bon, utziko dugu Izaro pentsatzen, usuek dio bitartean, zer egin duzu bereziki ondo usue?
5: Ba, nik uste kimika edo, bai.
0: Kimika?
2: Markatu, ez inetzi behar da pixar gehiago guan, nik uste dut ez. Kimika egin duzu bikain usue.
1: Oi.
5: Baina, bueno, bai, kimika.
2: Taula periodikoko lehenbiziko elementua da?
5: Atxe.
2: Alegia?
5: Hidrogenoa.
2: Bale, oso, norrekin amarreko aia ziurta dut dago. Intzazuk berriz, zer egin duzu bereziki ondo?
5: Ondo? Filosofia.
2: Filosofia. Ze korronte filosofiko.
0: Zein galetu dute, ez te autore.
2: Zer galetu dute aurten?
5: Descarte.
0: Olo, ez que Descarte es guai dago.
5: Bueno, ba, bere filosofia eta dela, eta feminismoa baita.
2: A ver, ira. Kontu ze, aurrera posoak ematen ari da. Selektibitatea hortan ere. Vale, azken erronda bat egin nahi dut. Edo beste zerbait galdetu nahi duzuela.
0: Bukatzeko, Antion, ez que quiero azterketara sartu gara la bukate, claro.
2: Bederazietan omen azterketa, demora bizkatu bukate orainik. Orain dagoazu ingeles ez, da? Vale, beraz. Izaro, how are you feeling?
5: Great, feeling great.
2: Buah, bikain, eh? Osea, esan nahi dut oso...
0: Motxa, baina ona.
2: Gutxitan, baina esanguratsua. How do you prepare for the exam, usue?
5: So.
2: Ah, zarauten Euskal Kalifornian beste muga batzu badaude.
0: Erantzun modu oso monosilabotan, ingleseko azterketa.
2: Bai, eta norbaitek esaldi luzeziago bat osatuko balu, hortarako intzari galdetuko dio eta adibidez...
0: Venga, bozen.
2: Jo, eske, kao, nik aldera egiteko ere zapat, sekulako maliarik.
1: Gure laguntza eskertuko zenuke, ez da?
2: Ez. Intza, what's your dream today?
5: To do all the exams. Well, the last one, very good.
3: Chicago
2: English. Azkeneko hau.
0: Hauen etxean dirua dago, eta hau joan da. Akademia privatuaren batera, seguru bai.
3: Bai.
2: Eta orain bukatzeko bai, azken gauza bat, zuek izango duzu, barkatu ez, sekulako presio, akaso, zeba dirudi, orain ari dela zuen etorkizuna jokoan jartzen, eta dena dagoela erabakitzeko. Unibertsitateko kontua, behar bezala aterako ez baliz, emango dizuet alternatiba bana, bizitzan. Ados? Esaterako, Izaro, zu, nahi baduzu, izan zaitezke, orain oso modan dago, izan zaitezke coacha, ¿vale?
1: Vale.
0: Ah, vale.
1: Coach.
0: Bizitzako coacha oroar.
2: Ingeniaritza eta kontu horiek yeah. funtzionatuko ez balute, zu jarri betaurreko batzuk horrela pixkat gorriak eta, eta geniari aholkoak eman oso fuerte, bai?
1: Vale.
2: Vale, zora garri, uxue, zurezako, zu zara zarauzarra.
1: Bai.
2: Izango dituzu guraso batzuk.
1: Bai.
2: Eta guraso horiek izango dute etxe bat.
1: Bai.
2: Vale, egin behar duzuna etxe hori, esplotatu, alokairuak obratu garezti jendeari, eta bizi, errentako obratzetik, gauz?
1: Vale, vale.
2: Zora garri, eta bukatzeko, intza, zure asmoa zen, azteko, zer izan nahi zenuen?
0: Nazioarteko movida hori, eta ekonomia.
1: Ekonomia eta administraritzako zailan ibili, ozak,
0: enpresa
1: mundun.
2: Hori enpresa mundun, bale. Hori aterako ez balitz, zu joan gurasoan gana, eta zan, ba, izan nahi dut aktore, igual.
0: Bol.
2: Eta ez duzu lanik izango, baina... Baina estatus hori sendituko duzu, izango zara aktore, izango zara artista, eta horrekin ja, nik uste dut, erdia ez bada irula orden egin dauzkazu, gauz?
0: Irurik ez, baina baita herriaren maitasuna eta hori izango luke.
2: Hementxe, gazte jendeari laguntzen, ez bada hori gazte irratiak ezkin jiber luke.
0: Jode, Antjon, ze ondo, tio, Antjon. Txalo ero bat, hemendik intza, uxue eta bestean hona zen?
2: Intza, uxue eta izaro.
0: Eta izaro lehen.
2: Bito lozar. Eta zauztar, bai.
0: Zauztarra. Ondo egin azterketan eskak, hemendik Antjon bidali besarkadarik ez duena, eta animoa.
6: Sorte hon, iruroi.
0: Vale.
2: Pasando la kidea, orain arte.
0: Antjon Telleri, orain txe, zuzenean, zorzi. Antjon, ze ordu da hor?
2: Orain txe izango dira itxaron eutzi konsulta egiten erlojuan endaukat. Eta dira, nire erlojuan, zorziak eta hogeita mairu.
0: Hola, gurean, bezen, Antjon.
2: Gurean ere bai, sinkronizau da.
1: Antjon, indezu ondo egi, eta horrek dauke arrisku bat. Ba, beze, guar, bialduko zaitxugula.
0: Ez baina, selekio jateak hori abukatu ingo,
2: da. Uste, bai, hartu garrun dintzera zabaktiko bat. Bueno, itzen ingo dugu.
0: Bai, hori, hori, oso, Antjon. Buelta estudiora, bale, Antjon?
2: Gero arte.
0: Gaur, USAP edo unibertsitatera sartzeko hautaprobaren azken azterketa eguna. Eta ostegun gainera.

0: Herrikaldi ederrontan murgilduta aurkeztuko ditu, haiek dira Basabe proiektuko lagunak eta La Txamarekin gainera kasu honetan elkarlanean egin dute Mara Mara. Mara Mara, ari baititu irarkiak ere.
1: Zuretzat dantzaldiko arimalaia, eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Nork uste du biotan onena antxe ondela?
3: Gautxori porrokatuak! Sofanetzan da egonzalea.
4: Gehiegi ere, zanga.
3: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
4: Tatxan, ni naiz.
3: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntza dakaraman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea? Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin amets egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
6: Eta guzti hori 11ren loterietan jokatzeagatik?
5: Guzti hori eta are gehiago. 11ren loterietan jokatzen duzun bakoitzan aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
6: Ara?
5: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukera Jokatzen duzun joko aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
3: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Bale, seguruenik zuetako asko pentsatzen dut honekin akordatuko zaretela. Nolabait, ez daguna egingo zaizue. Lotzen duzue zerbaitekin edo norbaitekin, bai?
7: Bai.
0: Bai?
7: Bai.
0: Zuten, ez da?
7: Mara ez, la otra.
0: Hori da. Bueno, claro, es que guia da besten lehen da biztia azten dela Leonardo Dantes bestea.
7: Vale,
0: eta gero sartzen da Tamara, vale? Au, au, au, au, au. La misma de ayer.
8: Eta bere amazan, 6 dedos.
0: Margarita, bai.
8: Vale.
0: Ez baina aztu bere amarekin eta aztu antes. Bueno, aztu.
7: Denarekin.
0: Kontua da, gaur egia da. Primeran, alegia, primeran plataforman, estreñatuko dugula, estreñatuko duela txionek, Tamara, Tamara izeneko teles... A ber, kao, daiz joko bat, dago Tamara, eta dago Mara, eta dira beraz Tamara, Tamara. Da telesail bat, antza, nik horrendik ez dut ikusi, baina oso ikusi beharrekoa, lau ataletan datorrena, xe-xe, eta hori egiten aritu dira besteak beste, bere zuzendaria, Ane Rotaetxe, egunon...
9: Egunon.
0: Hola.
7: Hola,
0: Ane. Eta bestetik, Tamara, Tamarako gidoilaria. Larraitz, zuazo, egunon, Larraitz.
9: Egunon.
7: Egunon.
8: Ongieto rebion.
0: Ane, guai dago telesaia guri adibidez Ainhoa Etxebarria protagonistak oso ondo saldu degulako.
9: Oso ondo dago, bai. A ber, guk zer izango dugu, ba. Ja, ja. Oso ondo dago. Bai, bai. Errez ikusten da, hoi minutuko lau ataldira.
7: Aha.
9: Azita buka ikusteko taletzaia da, holan zentala batean egiteko modukoa. Eta bai, nik uste dut, a ber, hombre, gaur gaude salmenta momentuan. bai, gustatuko zaizu, bai.
0: Larraitz izan ere, dira protagonistak bi, Tamara. Eta Mara, eurak ere aktoreak dira, eta nahi dute, ez dakit, paper balortu nahi dute, baina haien artean badago xestrare, matero, zein da abia puntua?
9: Bueno, abia puntua da, bi aktore topatzen direla kastinareto baten, batera lan egitea proposatzen zaie kastin horretan, edo hori da intenzioa, baina, bueno, ikusleak azkar antzemango du zerbait gertatu zala hauren artean iraganean, eta orduan ez dute batera lan egitea, ez? Orduan, lau kapitulotan apur bat bat abestea nola puteatzen duten ikusiko dugu, ba, hori gertatu edo badin.
8: Eta Larraitz, non topatu ez zuen inspirazio, non di dator ideia hau, inguruan ikusi alde zuen.
0: Pasatai zuen, ja.
9: Ba, a ber, guk eldu diogu pizka bat gure gertuko errealitateari, eta azkenan ikusten zunezkoen munduan oso gure mundua da, eta iruditzen zitzaigun komediarako mimreak bazituela, bai.
7: Vale. Uste duzu momentu honetan el otro edo la otra hori entzuten ariko dela irratia?
9: Izan daiteke.
0: Hau, Larraitz oso kerez palima naiz, egin garatu eta grabatu ere, kaoze, lau atal, dira emaitza bai. Edo ez, azkenean lau atal, 20 minutuko lau atal txogin dituzu, baina egin ere oso modu intensoan eta azkarrean egin duzu eguzia, Larraitz.
9: Bueno, ba, bai, amar egunetan grabatu genuen, ba, produkzio egutegiak horrela existitzen zuelako, eta bueno, ba, ziren amar egun oso intentzak, asko ikasi genuen, begira produkzioen lehenengo fikzio proiektu izan delako, eta baian eta bain ni zandosu gidoila, ja bainan ere egonda gidoian, eta bueno, baian eta ni egon gara, naiz eta urte asko da magun omen lanean, ba, oso postu berrietan, osea, tableroan beste toki baten kokatu gara, eta orduan egin dugu asko ikasi, sufritu, ondo pasatu, dena batera.
8: Ane, dagoneko primeran enda ikus gai, eta, bueno, guain elkarrezketa imitarten nabil gainetik ikusten bezala, eta iruditzen zait entzun gabe, oso tonu gaztea daukela freskoa umore puntu bat eukidezak eska, hainoa ikusten detorre antzesten jantzitegien nahiko xelebra da.
9: Jantzitegi oso celebrea da, bai. Jantzitegi eta makillaje eta departamenduek egin dute, bueno, kriston lan egin dute pertsonaien ere ikuntzan, oza, beraiei, oza, beretan txalo bero bat, egin dute lan ederra. Uh-huh. Eta tono gaztea, beraiek biak protagonistak gazteak dira, baina nik esango nuke, umorea gustoko duen edonorentzat dela. Nik enuke mugatuko gazteentzako serie bat denik, osea bada gazteentzako, baina ez soilik.
8: Vale. Erantzun da.
0: Vale, oso ondo.
9: Vale.
0: Jarraitzegia da azken bola da narintzen pentsatzen, ez da? Zenbat, bueno, azken bola da hoy ontan justu konkretu igual ez, baina aurretik azken urte hauetan ja zenbat aldiz entzun dugun euskaraz fikzioa, behar da eske Goenkalei aukatu zen eta gerozi pixkat euskal fikzioa umezurtz dago. Bueno, egia da. Ja, azken egun aste hilabete hauetan, azken urte hauetan, ari garela pixkat muskuloa ere ateratzen zentzu honetan, iruditzen zait, ez da, Larraitz?
9: Bai, oza, nik uste dut oso urte oparoa izaten ari dela. Bereziki gure kasuan eta gurekin batera ere bai sortu dira hor beste hainbat, piztiak ez datu zen gure aurretik, datos deialdi batetik, talentu berrien deialdi batetik datos ITBK pasadan urtean, lehenengo aldiz atera zuena, eta orduan, klaro, ba hortik nik uste dut, orain ari garela usta polita jasotzen, besteak beste, zeba daude horre zeri handiak ere, eta uste dute, bai, lan handia egiten ari dela horrelako proiektuak sustatzeko, baina gu bereziki garen ez talentu berrien deialdikoak, bai. Eta hor, bat ez daima proiektu daudenez, eta ba, uste dena batera igartzen dela, ekosistema indartzu dago laurten.
0: Joe, Ane, ze gauza bitxia edo kuriosoa ez da, bat batean, zuek egin duzuen ibilbide guztia kontutan izan da, ikusentzunezkoen sektore ontan esan dut, bat batean orain EITB-ek zuei aitortzea, zuek zaretela talentu berriak.
9: Berriak. Hasi eran ezaten genuen, berriak, baina gazteak ez, berriak. Bai, ez du ezan nahi gazteak, ezak ezen bat urt, ezen bat aldi ezan ziguten hori. Osa, azpimarratzen ziguten, ez zela gaztea izan behar norbera aurkezteko deialdira. Guk jakingo ez bagenu bezala, gazteak ja ez garela. Baina bai, bueno, berriak ez gara, baina egia da fikzioan bagarela, berriak. Orduan bai egon gara holako, bueno. Larrak esan duena, ez? Postu berrietan eta gure eremu konfortenemutik atera gara.
0: Orduan no.
7: Bai, eta gauza bat esango dizu, zarra garenok, badakigu zer den gazte izatea, cosa que ellos no saben.
9: Hombre. Eta edadismoaren kontra egiten dugu irmo.
0: Oso no, Ane.
9: Irmo.
0: Oso no.
9: Hori da.
8: Gaur aurre estrenaldie izango dezu ez da, okerrez banaiz, Bilboko Azkuna Zentron, zazpiretan da, edo aurkezpen amaiketan goizean ere, bueno, zein da plana zuek azaldu.
9: Bai, ez dago gutxon kadeneta. Bai, amaiketan dago prentzaurreko. Bai, amaiketan prentzaurrekoa. Eta bueno, gero beste hainbat elkarrizketaren ostean eta 7etan aurrestreinaldia izango da Alondigan, protokoletik pasa ostean eta gero jaiarekin bukatuko dugu, ez dakigulako goza bestera batera bukatzen.
0: Ja, claro, mira. Sarau zaleak zarete zuek, rota etxe.
9: Sarau zaleak.
0: Bai.
9: Bueno, ba, zuk zer zango zenuke? Baiet, ez pizka bat.
0: Gaur orduan pizka zaraua, aguztia orkestra.
9: Bai, orain nago errepasatzen jaian egongo direnen, ze ja itzigen nuen atzo zerrenda, 170-ko aforoa dauka garitoak. Eta nago, orain zebertan nago errepasatzen zerrenda ikusteko haber nor gelditu den kanpoan, eta hori.
0: Agenda interesantea joango da bertara, bai, ez da imaginatzen.
9: Sí, hombre, pues claro.
0: Beste zintu emezela, oso ondo. Bueno, jendeari, entzulegoari, Euskal Herriari esango diogu gaur dela ekainak lau, iritsi da eguna, osteguna da. Eta dagoeneko primer, bueno, primeran esaten diogu gure artean, esan ezagun ondo, primeran plataforman daukazuela ikusgai eta gozagai Tamara izeneko telesail berria. Ogei minutuko lau atal eta anerrotatxek esan bezala, eserialdi bakarra batean gozatzeko moduko telesaila izango da. Beraz, hortxe. Esan dugu.
9: Gauza bat, ez dugu aipatu. Antion Telleria, zuen Anton Telleria gure, Anton Telleria gugaz egon dela bebai gidoiari beste bigarren buelta bat emoten. Hori ez dugu aipatu orain, bale?
0: Baina kaleratu dugu Antion, bueno, kaleratu esan dut, bidali dugu kalera unibertsitatera, hango selektibitatea egin behar duten ikasleekin eta aritu behizetan zuzenean. Oraintxe dator, Miramona bidean, eta,
9: bai,
0: bueno, zede, montre, zorionduko dugu, bueno, zorionduko dugu bera ere, hori da galdera.
9: Hombre, bai, pues vale, claro, vale, zorionduko bera, bai, bai.
0: Eman dio pasara bat idoiari, beraz, imaginatzen dut.
9: Eman dio bere toketsua, bai.
0: Beraz, Antion Telleria ere nolabaitz tartea, jazta. Ez dago aitzakiarik, Tamara, ez ikusteko. Anerrota etxeta larraitz zuazo eskerrik asko bioi eta ondo estrenatu.
9: Bai, eskerrik asko zeuei.
0: Bai, eskerrik asko zeuei. Bai, eskerrik asko zeuei.

0: izan da emantzipa, emantzipaziorako laguntza, Eusko Jaurlaritzatik, ez da broma. 300 eusko jaso ditzakezu hipoteka edo alokairua pagatu ahal izateko. Kontsultatu baldintza denak gazteaukera.euskadi.eusen eta eskatu emantzipa, azaroaren 30ra bitarte, emantzipa. Venga, hau esanik irarkiak.
1: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. 6 hilabetean, aipamena lortu dezakezu edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
2: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, jauzi bat hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasun indar derritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundia.eus. Euskalgintzaren Kontseilua.
3: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
4: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
3: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
4: Eta non topatu dezaket info gehiago?
3: UEU.eu selbidean.
4: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
5: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 60.674 7064.
5: Eta seria?
6: 29.39.
5: Zorte hon.
0: Oso ondo, beharko dugu eta eskerrik asko. Bikain, aurrera guaz. Beiratut ba ez bada pubis. Gazteleraz pubis. Euskalaz nola esaten den pubi edo. Ez da pubis.
6: Pubis.
0: Bai.
6: Ah, bai.
0: Beraz, pubiseko hile, pubiseko ule, pubiseko pilio, deitu beharko genio.
7: Hile pubikoa, ez da?
0: Bai. Pubiseko hile, az bilo. Begira, justu zati horretan ateratzen den ari baiz, nezaio, biloa, ez da?
6: Bai, biloa.
0: Bai,
6: biloa.
0: Biloa. Bilo cinematografikoa zambre haran buru.
6: No.
7: Ba, hile pubikoa zinemaretoetara itzuli dela esan dezakegu. Kontu da, bueno, atzo Deizet aldizkarein artikulo bat irakurren hon da horren ingurun itzeita gustatuko litzea da. Deizet, de...
6: Ezaguna da?
7: D-A-C-E-D, ingeles ez da.
6: Pero no... Esan nahi dut...
7: Nik ez hautzen dut,
0: bazen. Nik ulertu dut, Andrea. Aldizkari bat irakurri duzula behize.
7: Ez.
0: Zela berriz.
6: Ez, mujer de hoi.
0: Behize dizeneko aldizkari bat.
7: Alare, hau, detaile txiki bat bestik ez.
6: Bale, bai, esan nahi du munduan famatua den, edo ez besterik gabe.
7: Bueno, bai, nik uste dut, mainstreamen ez ala famatu, baina bestela bai, ez dakit.
0: Irakurle finaren artean, bai, tipo argia bezala pixka bat.
7: Gazentzako aldizkari bada, oso queerra eta musika lotutakoa.
6: Bale, eso quería saber, bai, bakoitzari bere bustan ikusten zaio bezala, argiari, berriari, edo mujer de hoiri, bai.
7: Noski. Ije publikoa... Nahiko presente onda hau aztuko dugu, eta esan bane. Hile publikoa nahiko presente onda la oro hart zineman bereziki, bereziki zinema independienten, edo egile zineman, mainstreametik kanpoko pelikuletan. Espainiar estatu nahiko nabarmena izan zen hile publikon berragerpena, zineman.
6: No hablamos de porno, ¿verdad?
7: Es.
6: Eta orduan nola dakizu ze hile publiko daukan.
0: Entzun ba. Entzun ba.
7: Nola ez ez bajar.
0: Ari zeizu esaten. Erakusten delako zinean hori ere, claro.
6: O sea, el rebello, lo que sale del baño para afuera.
7: Bai.
6: Ah, rebello.
7: El rebelloa es belloa, hile publikoa.
6: Belloa da tapatua dagoena con el bañador.
7: O la braga. Ez ez, ilea bere hortan, hankarten dauken ilea erakutsi izan dela zineman, adibidez Franco hil zanen, egile zinemak pudore horrekin hautsina izan zon, eta askatasuna erakusteko errekurtso modua erabili zon,
6: ilea
7: publikoa.
6: Vale.
7: Euskal zinemane askotan erakutsi da ilea inongo erotismo helbururik gabe, bai, emakumen gorputza modu naturalen erakusteko adibidez, edo azkeneko, adibidez ikusi genuen Maspalomasen, ba, realitate sexualak erakusteko. Zeratik, ile hau da askatasunan da naturaltasunan ikurre.
6: Vale.
7: Historikoki, hau erakustea zentsura aurre itxeko eta gorputzan inguruko arau moral zorrotzak zalantzak hartzeko modu bat izan da. Eta baitare, ba, pertsonaiak idealizatu gabe erakusteko baliabide gisa erabiltzen da.
0: Bestea da, eta hori ere asko praktika.

0: Azten da, asko zere gehiago, nabarmen, piskat estetika bat konkretuki, ez da? Hildo estetiko bat markatziarena, eta diozu hemen ez da guilerik, hau dago oso garbikako txartean esan da, eta aldiz hau da, Andrea kontatzen ari dena asko zere piskat. Naturalagoa, ez da normalagoa, herrian, kalean gertatzen dena.
1: Bai, baino, egie da, esan dakoa, zuk, hoi esan ezen un, edertasun estandar berrik honen desagerpena karri duela, mainstreamen, eta bueno, orokorren.
2: Vale, lo dir peladita, ez?
0: Adibidez.
1: Artikulo kasaltzen doa, azken amarkadetan, depilazioa gehiegi normalizatu dala. Pornografik publizidadek eta sare sozialek ontan eragine izan dutela, ta ondorioz gorputz, kakotzen arten, egoki, normatibon edo, bueno, balekoaren ideia estandarizatu indala, eta lehen naturaltzat hartzen zana, ba gero eta gutxio ikusten dala pantailan. Ta guain, kontu da guain, kanez jaialdi izan da pasaden azten edo duela gutxi.
0: Bai, kango jaialdin,
1: bertan aurkeztu dituzten zenbait lanek, gorputzan, irudikapen naturalagoaren alde indue.
0: Beraz, biloa berriz agertu da.
1: Bai.
0: Osondo, txalo, bero.
1: Ikuslea, ez da izan ikuslea provokatzeko helburuz noski, pertsonaia gizati arragoak erakusteko helburuz baizik.
2: Baina, rollo arregladito,
1: ez bere hortan, jongi, zuzten zu.
0: Ba, norberari ateratzen zaion, ez dela, batzu ateratko zaien nabarmenago jongi, eta beste pixkaxua bero.
2: Baina, bueno, bale. Con todo el rebellazo ta dena.
1: Bai. Zuk ez aldo que zu todo el rebellazo ta dena.
2: Bai.
1: Bai, qué osondo,
2: sí.
1: Aldi beren, aztertu dute, naiz eta gaur egun lehen baino biluztasun gehiago daon, asko zaniztasun gutxiago daola. Osea, aberra hau.
0: Gehiago erakusten da biluztasuna, baina biluztasun konkretu bat, ez?
2: Ja.
0: Eta ez horren anitza.
1: Hoi da, gaur egun, esan dakoa, biluztasune asko zeoikoagoa da, zineman eta telebista, baina erakusten den gorputzek sarritan oso antzeko
2: dugu. Zuko esan duke gaur egun biluztasuna gehiago ikusten dela garai baten baino, nik esan
1: honuk ez? A ber, esena, zentsura garaitan baino, bai. Baino gero askapena
2: torri zanen. Gaur egun ari gara bizitzen zentsura garai.
1: Egida, baino gero askapena torri zanen, ordoneak utxi zen, baino, bueno, aurretik egia da, ba, ez ala oikona.
2: Jo te diria gaur egun gutxiago erakusten.
0: Sensazio hori
2: daukatu.
1: Horrik gehitxu, gaur egun gorputzan hitzak ez diela erakusten, eta ez da bakarrik gertatzen, ba, iepubiko kinedo danalakoa. Baita ere, adibidez, hortzen kasun, osea, ez daude hortz anitzak pantailan, ez da sudurrek, osea, edertasun estandar jakin batzuta moldatutako aktorek
2: ditzen. Ere, ez bai, ze.
1: Detaile txiki bada, baino, esan nahi simboliko handie donan eretzat, eta amaitzeko esango deu, ez tala iari buruzko kontu utxe, baizik eta naturaltasune, seksualidadea, edertasun kanonak nola ulertzen ditxeun, adirazteko autu politiko bat dala, eta garrantzi gehiago eman barko geniokela kontu honi. Orduan urrena ikusten zuena, en pelikula bat edo, ba, usun hartu pixkaton elingurun, ea.
2: Edo rebelioa baino jantzitik kanpo, ez?
1: Bai, ze, astune, mekaguen, lamar, rebelion kontukin.
2: Zer gauza polita, Jule.
0: Gertaliteke, Jongi, gertaliteke baino jantzitik ez zizistit. Ez, ez dena hortan. Ez dago baino gatzen.
2: Zitok edo, no existe. Konturatu nahi zela, oso gauza polit batetaz, eta da ikaskuntza. Besteak beste, bueno, hemen gure alboan daukagun Manuren ikaskuntza. Manu, hemen hasi zenean gurekin, noiz izan zen, Manu?
1: Anekdota.
3: Izan zen urriak lehenengo astea.
2: Urrian. Gogoan dut, anekdota bat, non zuk etxenekien zertzen longietorri felpu bat, abegira, gaur esan dut, gaur ja badaki zer.
3: Basa dira hilabete batzuk, eta ikasi
0: du beste ongietorri.
1: Ez da beharrik ez, baina bueno.
2: Bueno, txika, de todo haik apender.
3: Beste hausnarketa bat, ez da.
1: Vale.
2: Ez, kurioso, adela.
0: Bai, oso no, ulertu dugu, ez da, bai. Ikasten ari gara, etenga, betemura guztian, baita gau.
2: 2008 bosteko urriko Manuark etxekien. Felpudoa, bueno, el ongietorri.
1: Espero de toi ez izateka, ez ez gauza bakarra, bestela.
0: Gero, unira bueltatu eta venga, didan, hilabete hauetan guztietan zeikasi duzu ongietorria.
2: Zu galdetu, zue badakizu ezer den el ongietorri? Ni idea.
0: Eta Manu badaki, berak badaki. Andrea Aramburu eskerrik asko,
1: Bai, ez da ez.
0: Eta orain, Andreak, segidan jarraian jarriko duzu berak nahi duen abesti bat, ze pasatzen da.
4: Ke pasa?
0: Dauzkau aukeran bi abesti jartzeko.
1: Bai, a ber, daukeu...
0: Kaztu aukeran, zut bi abesti.
1: Dauzkeu aukeran eta lagundu jazu esatik anezak. Nik berez gaurko abesti bat nuken, baina gero nik kritikatu dut hemen jarri deun...
0: Bueno, kritikatu.
1: Bai, esan.
0: Zalozo badagoela moldaketa obe bat, ez da?
2: New Religion.
1: Bai, New Religionek indio Faithless artistan insomniai, ba, bertxio bat, nahi zaitena gustatzen gehiagi, zatik aniritzen zet oso, bueno, aldauta daola, eta ez oneako. Orduan, ekarri zuet beste aukera bat. Zene dago zuen zuen, nik berez naukena oso politxea da?
0: Ez, behirak, aukotasunari lotuta.
2: Harri bat.
0: Zuk berez, ez, baina guazen gordetzera, zuk berez zeneukena, gordeko dugurren gostegunerako normal.
1: Bale, ba, honek bos minutu terdi iraute itxu, ala.
0: Bueno,
2: bai, ez, arrakatzeko, bai.
1: Domastiken edit bat, baina, bueno, espero dut gustatzea. Nei, New Religionena, baina askoz gehiago gustatzea zait.
0: Pam, para, pam, para, pam, pam, pam, pam, pam,
1: pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, baina, bueno.
0: Beste berzino bat.
1: Bai, oida.
0: Vale. Eman diez aiogun beste aukera bat, Andreak nahi duelako. Zipasaten da, gora.

0: Hauxe zan, gusto zaizue.
1: Mila momentu batean galdu egiten naiz oso ondo ez dakit. Gauden matusan gauden, puntxizkatziz, edo ze pasatzen da hemen. Ez dakit, baina ez du importa. Gustora gauden mitartean ez da inbeharrezkoa denari marko bat jarri behar izan da ere. Oso. Vale, gustatu zaio nariz esango diogu, Andrea, nola topa edo bila lezakea bestia?
0: Domastik ekoizleen moldaketa bada.
1: Vale. Harry Insomnia, Fightless eta Domastik. Zerbait agertuko zaizue. Bikain. Honekin batera, lo, ordularia ere ze aurrera joan zaigun konturatzerako, goizeko bederatziak eta 6 minutu dira. Let's hit the flow. Beraz, eta honen bestean. Sartu gara, gaurko tidearen azken orduan. Ez dakit esan dizuedan, hau helarazi ote dioan nire taldeari ere, didatarrok, aste ondako nire azken ordua ere hau izango da.
2: Abai?
1: Hankaren zertarako nahi gaur, eh?
2: Bihar etxaude.
1: Gaur, hau guztia egin.
2: Anda, letxe.
1: Sartuko autopari kaxa batean.
2: Abadak izan.
1: Guaura igoko dugu.
2: Bueno,
1: eta esango dizuet azte buruan.
2: Oso arrazoi honagatik.
1: Bai.
2: Bai.
1: Bihar ekainak bost ditu. Egun polita izango da biharkoa. Horregatik nien ez etorriko baina lasai. A ver... A begira, etorreko da Antxon, ostiral batean, eh?
2: Abai, eh?
1: Egingo du indar hori, esfortzu hori Antxonek, pentsa, eh? Zemat urte dira Antxonek ez duela jarri iratzar gailu bat ostiral batean? Ikara garria. Babiar, etorri egingo da, hombre.
2: Oso, ondo.
1: Utsune bat txulo bat apatzera. Gainerakoan, gaur ere ari gara utsune bat edo txulo bat apatzen izan ere, kao, bestela, gu hemen ariko ez pagina, diozu, ekainak lau, 2026 ekainaren lau garena, osteguna. Goizetan zer? Espalego didarik, ez da, orduan utxune hori betetzen du. Goizero, zure kasuan, didak. Hemen gaztean, zazpitan hasi eta marrak bitarte. Zarete entzulerik onenak, eskerrik asko. Beraz, kafe hau zuentzat.
3: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak, titularrak babesten ditu.
1: Bale, eta benja kafe hau harturik eta ondo babesturik, konta ditzagun gaurko albisterik importantenak. Zuekin didean, titularretan, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparena, eguno...
0: Eguno, nazioartetik aipamen garrantzitsu bat hasteko goizaldean iritsi baita albistea Libanok eta Israelek suetena ezartzeko akordioa sinatu dute. Estatu batuen babesean egin dira negoziazioak eta bi herrialdeetan erasoa gelditzeko akordioa da. Donald Trumpek berriz ere esan du Iranen erasuen etena ekar dezakeen errondarekin jarraitzen dutela eta asteburuan etor litekeela bake akordioa. Burean, bueno, badakizue tragedia izan dela errepideetan. Iruñeko San Alberto beilatokian daude bart gauetik Elgoibarren AP8 autobidean istripu zildiren bost foruzainen gorpuak. Gaur emango diete gertukoek azken agurra eta bihar izango da hileta Iruñeko katedralean. Azken hamarkadetako istripu larrienetakoa izan da eta ertzaintzak ikerketa hasi du. Furgoneta eta kamioi zisternaren arteko talka zergatik gertatu zen argitzeko. Iruñean goizean zehar pasako dira epailaren aurretik gaua komisaldegian pasaduten 12 gazteak. Bito Kiles ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroko Unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldiaren arira izan ziren, istiluengatik atxilotu zituen atzo Espainiako poliziak, aske gelditu ziren beste 16 gazterekin batera. Azken orduetan mobilizazioak egin dituzte, antifasismoaren kriminalizazio kanpaina dela salatzeko. Eta atzo esandakoa gezurtatu beharrean gaude, Bernedoko udalekuak egingo dira. Hala eman dute jakitera antolatzaileek, Arabako Foru Aldundiak zabaldutako espediente administratiboaren azken berririk ez duten arren. Alde batera egitea erabaki du orain arte udalekuak antolatzen dituen elkarteak, sarreak eta euskal udalekuek euren gain hartu dituzte Bernedoko udalekuak antolatzeko lanak. Arabako Foru Aldundiak, Bozento taldeak argiteratutako informazioak gezurtatu du ohar bidez eta Ana del Val diputatuak argibide guztiak bihar emango dituela adierazi du. Kontua da Bozentoren arabera udalekuak bertan bera utzi behar zituen Arabako Foru Aldundiak eta hori esan genuen atzo. Ba, zigor ekonomikoa ezarri zitzaielako antolatzaileei, bueno, hori esan genuen atzo, baina Ana del Val diputatuak gaiaren inguruan hitz egitea saihestu nahi zuen hasiera batean kazetarien galderei eta ihes eginda, baina Aldundiak ohar bidez gezurtatu egin du azkenean Bozentok atzo kaleratutakoa. Eta iragarri du ostiralean alegia bihar premiaz eskatutako agerraldian emango dituela argibide guztiak del bal diputatuak. Beraz bihar jakingo dugu azkenean ze pasa den.
1: Kao, Bozentok iragarri baldin bazuen atzo ez dela ingo, Bernedoko udalekoa igual izango da pozentok ez duelako nahi, edo?
2: Ba, seguramente, seguramente.
1: Hori publikatzen duzu jakin gabe, bai ez daturik egon gabe, diot.
0: Bai, bueno, ez dakit. Hola, xe kontuk, dana prestaldeu kulturan, edin.
1: Presta, go, Andrea, haritu gara hemen landa-lan, gaurko kultur tarteu,
0: zorratzen, Vale, vale.
2: Ba, diruak zoriontasuna ematen duela, dudari gabe.
4: Ameriketara joan nintzen. All right.

0: bueno, ba.
1: Miguel Bosé zitzegin behar dut kultur bihotza taldean, kantante espainiarra, edo ez.
2: Eta espainiarra?
1: Andorran. Empadronatu da, osak ez andorrano.
2: Bueno, orain arte Mexikon bizi izan da.
1: Bueno, pues orain andorranoa da.
2: Hala.
1: Porque gustatzen zaio Andorra la Bella. Porque gustatzen zaio erostea kolonias a mejor precio.
2: Igual ez zaio lako gehi gustatzen zerrega kordaintzea da okion lotuan. Jongi.
1: Bai.
2: Da igual berak esamudu espainiara dela, eh. Zemat espainiar, oso espainiar, bai. Oso arro. Sí, sí, igual papatean besoa daena altxatzei zute. Baina gero ez bizi Andorran zean zerrega.
1: Ja, claro.
3: Buah, nere guilty pleasurea Miguel Bosé da. Gusta ese.
1: ¿En qué exactamente?
3: Musical.
2: Hombre, ¿veres? Veré a bestia que está. Ondo daude, baina ez konparatu urkorekin. Miguel Bosé, izan nahiko luke urko, baina ez zaio ateratzen.
3: Como un lobo.
1: Eta guazen itxasora.
3: Jesús.
2: Joder.

0: Bueno, esaten badizuet korritzen zuela mila, ez bi mila eta amabos, leita amabos, bi mila eta amasei.
1: Erli amasei.
0: Erli amaseiak.
1: Duela mar urte.
0: Entzun genuela lehen aldiz edo, edo igual lehen agotik.
2: Albaolako
0: naoa.
2: Gerra eharra eman du egeroztik.
0: Bueno, entzungo zenuten que se van pa Canadá.
1: Bai.
0: Eta Kanadarekin ore argazkiak eta atera dituzte hor elkartrukak eta bat egin dute duela aste bete baino gutxi, aste honetan atera da. Kanadak itxegin du eta travesia hori egiteko bakizute basaiatik Kanadara egingo duela. Ba, Kanadak esan du pizka bat margen gehiago beharko duela logistikoa. Echale hasta 28. O sea, vale. Daukagunao para rato, ahora indique, ¿eh?
2: Vale. Albaola pasaiako portu neontzan, ¿eh?
0: Dago,
2: vale. Gaurra luizte da pasaiako portua, guentxe prentxaurrean agerraldi imardue, bertako alkate, kerrenteriako aizpea ota egi. Ba, badiaren etorkizunerako proposamenei buruz, tal, bueno, bihar emango dugu albizte.
1: Fenorabide hartuko duen ez da, pasaiako portuak.
0: Vale. Bueno, Bauri, margin logistikoa behar duela Kanadak, eta esan de, echarle bi urte...
1: Vale. Total, ari gara late 2015-etik, early 2016-etik, echarongo dugu este bichat.
0: Bai, ez da gizu ez dixako delerago lanao, edo a día del antiko trenas. Hagan sus apuestas.
1: Egin apustu, pillotazale.
0: Bai. Bueno... Eta amaitzeko, jada ezagutu dugu nor izango den Donostiako zinemaldiko karteleko aurpegi ezaguna.
1: Aurtengo zinemaldiko ze...
0: Bai.
1: Arpegirik ezagunena?
0: Bai, eta ezaguna da, Nueve Reinas esate marizuet.
1: Este Ricardo Darín.
0: Ricardo Darín.
1: El timo de las estampillas.
0: Bai.
1: De película Nueve Reinas.
0: Ez dakit, garai batetik onan hasi zen Donostiako zinemaldia, aktoreen aurpegiak jartzen kual kartel buru. Garai batean egiten zituzten beste gauza batzuk, osea, portada, bai.
2: Ba, honek Truman pelikula gatik zigarrezko maskorra jasuzon 2015-en. Beraz, zinemaldi ez dutze.
1: Nola izan edo beste pelikula horrek?
0: No ha hecho más que venir, Darín. Si es una fija, bai.
2: Nola da. Askotan bai etorri.
1: Tortzen teit, malditos bastardos, baina ez hori beste pelikula bada. Pelikula txo desberdin ez osatutako pelikula hori, zein da? Darinek egiten du bombitarena.
0: Relatos salvajes.
1: Relatos salvajes.
0: Vale.
1: Ondorrika, behira. Badakizu zer? Zinemaldian beti goten da jendea, ez orzai. Baranella bati helduta, aktore protagonista, dena delako ere noiz iritsiko eta,
0: bai.
1: Ricardo Darín ikustera joango nizateke Maria Cristina Tarira, eta bosteko aman albaldu. Haupa, Ricardo, beha jo meira
0: moda. Bai. Bueno, pues hori, hoi etxek bizka bat kulturak eman dituenak. Musika hau jarri dut, galdetu diot, aber zein txene soinu bandarik ezagunena. Eta esan dit, Please Me, Poncho featuring Maxi Truso, total, egin zuela Argentinan oso ezaguna elektrodomestiko publizidade batengatik.
1: Benetan
0: abestia.
1: Darinek berak.
0: Bai, osea, que horretik jarri dizuet.
1: Aktore bikaina.
0: Gainera kon kiroletan, Andrea Aramburu.
2: Zaskibaloian Baskoniak laro gaita bost eta iruro gaita maik erabazi dio Joventuti, Barkues Arenan, Surne Bilbao kaldiz ez du lortu Balentzia garaitzea. Futbolean aipatu Baina San Josek Eibar entrenatzen jarraituko duela eta azkenik errikirole aurkeztu dute igandean Tolosan jokatuko den Euskal Duatloia.
1: Duatloia, atope, oso ondo.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Wow, 9:17 errepietan, Manu Etxeberria, Manu Zeberri.
4: Egunon guztioi, bueno, bi gauza aipatzeko, alde batetik segurtasun saiekoa gohartarazi diguten arabera, berdin jarraitzen du aurrekorduana 8 errepidan Santurtzin izan den ezbeharra, kamioi batek matxure izan du eta eskubiko erraia moztu behar izan dute Kantabriako norabidean, eta bestetik istripua daukagu aipatzeko, Bizkaia 6-3-3 errepidan, Markinan auto bat errepidetik atera da, eta autopegiak eta txikiak sortu dira Hondarruko norabidean.
1: Eta badaukagu Manu aipatzeko beste puntu batera izan ere, Donostia dago ezin praktikaturik momentu ontan taksiak ere zirenako iristen antxon taleria.
4: Nuntza hude?
5: Me kau en la leche.
1: Sí. Zehote ba.
5: La madre superiora.
1: Ertzanea ambulantzi,
5: Zu, deitu gu, goizeko 9:25 gutxiagotan. miramongo arrerara, bale, badoa taxia.
2: Ja, ja. Ez da
5: etorri oraindik.
1: Oraindik, taxizurt zaudete, eh, John?
5: Ez da etorri oraindik, daude zai oraindik.
0: Etxine,
5: maigoa. Behartu gaitu, Donostiako EHUko kafeteiko...
0: Hori esan parte, hori.
5: Bona,
0: zu, obe.
5: Belauniko
0: tortilla pintxoak zehonak izaten diren,
5: Gehiago da, bazeraman irugia rapor bat.
1: Jo,
5: Saltza min pizka bat ere bai. Hori
1: gure. Seguruenik, egongo da non bai Donostian, taxi bat, zaita, zai, taxia, bera. Eta bitartean, Antxon, kafetegi barruan, irugiar pinportxak, tortilla pintxo.
5: Ze hori ere izaten da, esan dugu, aziko gara pintxo jaten, hor da, taxi eritzi da, ba, ez, murfik ere ez du ekarri taxirik.
1: Bale.
5: Orduan ez dakit, kado, eta ni jaio naiz irratia egiteko, eta ez daukat modurik orain, nahi bau zuen mantenduko dut konexio hau.
1: Ez, jazta, etengo dugu. Esan dugu, Antxon, iragarri dugu daueneko, irratia aspaldiko partez, ostira logiz bat, ez egingo duzula, bihar, tio!
5: Bai, ja,
1: oso ondo, Antxon.
5: Bihar egin nagoarekin ja nahiko, igual.
1: Jazta hori.
5: Kupo beteta badu, ja.
1: Alduzunean etorri eta listo. Antxon, amaitzeko ja, hor, Donostiako Unibertsitate Kampus inguruan, ze ordu da momentu honetan?
5: Ahí. Charon.
1: A ver.
5: Goizeko bederatziak eta emerezi minutu lan.
1: Hemen bezala oso doan jontaileri askerrik asko plazer bat beti, tio.
5: Bara, gero arte. Venga,
1: animo.
6: Laboral kutxaren gau gazte txartelak eskainita.
1: Gaur euri kontuak, Euskal Metz, Miriam Ruiz, egunon.
7: Kaixo, egunon, aldaketa berri badator gaurko, giro umela eta freskoa izango dugu. Zerua lainotuta egongo da eta euri egingo du. Gainera, eguerdi aldera eta arratsaldean ez egon kortasuna areagotu egingo da eta euria indarrandiagorekin egin dezake, ez? Aparada moduan, batez ere Kantauri Isuri aldean. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da datozen orduetan eta temperaturak behera egingo du. Eguna epelantzean hasi dugun arren, arratsaldean giro freskoa edo hotza izango dugu batez ere barnealdean. Bertan atzoko maksimoekin alderatuz gero, gaur 11 gradu berago geratuko da temperatura. Beronak barnealdean 15-16 gradukoak izango dira eta 18 gradukoak kostaldean. Beraz, gaur giro bustia eta freskoa izango dugu.
1: Jaste pena. Vale, Miriam eskerrik asko ala ere. Bederatziak etago dira orain. Entzuna dut zuen abesti desberdin bat, abesti diferente bat, bai?
0: Vale.
1: Venga. Izena dut, diferente.
0: No?
1: Ah, ditu. Dira, nostan bueno. Non.

0: diferente.
1: Qué igual tan diferente no hay que ser, chicas. Zein dira hauek.
0: Ez baina, arrecio izena dut aldeak.
1: Sí, pues a ver si arrecian. Qué horror. Ya,
0: critica, chica. Critica bortitza,
1: Madre
0: Oso
1: mía,
0: polita que, bestia.
1: Es que molesta la cancionista. Qué horror.
0: Jongi, guretzat abestia, guretzat arrecioren diferentes, guretzat iragarkia. Iragarkia zuretzat.
1: Nahi duzuna,
0: Jongi, Jongi.
1: Terrible.
0: Tartean dator bat kaikurena. Uste dut kaikuku edo mu edo.
1: Bastante mejor.
0: Ambestak.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin, bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash.
3: Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
5: Nork uste du diotan onena antxe ondela?
6: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzalea.
7: Gehiegi ere, etzanga.
6: Denek dute lekua, Julen Telleriaren gidaritzapean.
7: Tatxan, inaiz.
6: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
8: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiago dago. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
9: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
10: Nola aurtzen du kaikuko behi batek?
11: Ez, kaikuku, hau da. Manekinik.
10: Kaikuku!
0: Kaikuku!
1: Vas a comparar.
9: Hemengo kalitatea.
1: Diferentes oiekin.
0: Nahiago,
1: benetan. Ni benetan aldetu nahi diot, flako hori, a ver, ze iritsi duen horren inguruan.
0: Diferente abesti horren inguruan edo kaikuku horren inguruan.
1: Diferente.
0: No, diferente, diferente, ondo, ondo botata, Jongi.
1: Bai, ze iruditu?
12: Iruditzen zait, pekatzen duela de lo que critica.
1: Bai, bai. Hori da. Bai.
0: O sea, esa tu India beste India beste guztiak, ya dira igualak eta
1: eta tan mokorda.
12: Hori da. Hori da. Bai.
1: Que no es diferente. Hori da.
12: Horrelako zerbait, bai, bai. Respecto, respecto.
0: Vale, oso no. Guk orain
12: baina baina baditu faktonak, eh?
0: Zer ditu?
12: Gainera nola hitz egiten du nire buruz, esaten du mulet eta belarritakoak eta hola, respect.
0: Ja, pixaztu zara, eh?
12: Bai, pizkat.
0: Hori, zure bat.
12: Pizkat.
0: Vale.
12: Ofendi zua.
0: Vale. Oste hongo izan, beraz, dagokio moduan, aurkezpen hon bat, ez solemne bat egiteko, esango diogu flakori. Flako!
12: Bota, bota.
0: Kaikuku!
12: Alu!
0: Zauze, kaikuko behiek horrela agurtze dute, kaikuku!
12: Alu!
0: Ostia, bestia. Daukaztu. Daukaztu, 7.000 euroko mikrofono bat, gero, sartzeko hau koztu lona nio, flako.
12: Ez, ez, ez, orain ez dut sartu behar ahoa mikrofonan, baizik eta igotzen dut ganantzia eta...
0: Ah, ez igo, ez igo.
12: Dago oso ondo, etu. Zama duz, bera ondo?
0: Bera, bai, egia esan, ni pozik kontent zure bai, flako.
12: Oso ondo, oso pozik.
0: Ez te mikrofona daukazu, ne?
12: Bai, bai, bai. Batzuei astu zitzaien, zelako mikrofona erasi nuen, batzuk ez ninduten entzun lehenko astean, ba, daukat mikrofono berri bat.
0: Mikrofono berri bat.
12: Eta, joste puta.
0: Flako.
12: Horai entzungo nahu zuen 4K.
0: Flako, atzo ere, aritu ginen entxean zuta zizketan.
12: Zer, zeratik?
0: Ze, egia da gure esparru pribatuan esango dut, gure lagun artean eta gure oro argenda artean, asko aipatu da, Zona podcastean egin zenuen elkarrizketa, eta bertan esan dakoak flako, eta orain egia da beste begi batzuekin, begi askoz ere goxoagoekin begiratzen zaitu gura flako fonki.
12: Orain ikusten ez duen, nahizten bezala ez,
0: bai?
12: Tipo gizon sensible bat.
0: Gizon sentibera, eta oso sentibera. Kontzientziatuak gauzaz jorekin flako.
12: Maitale traketsu bat, eh?
13: Ez baino zaude zure lasaitasun eran, ez?
0: Bai, bai.
12: Bai, bai, egia
13: da.
12: Gainera, orain mikrofono honekin hitzekin bezakiet nahiko lasai.
0: Ja, podcast batean bat zende bezala, ez da?
12: Hori da, hori da.
0: Bale.
12: Goxo,
0: goxo. Eta gaur zure lasaitasun eremu honetatik flako zera kutsiko diguztu, ba?
12: Ba, gaur... Nola geratu nahi zen ja Euskal Bertxiori gabe, joan behar naiz beste esparru batzuetan.
0: Osa, no?
12: Eta gaurkoan, nora joan naiz, ba, Mexikora.
0: Órale, pues flaco.
12: Órale, órale.
0: Oso no, oso no.
12: Racista la épica y una entellería, hoy chalo.
0: Ah, es bueno,
13: vale.
12: Órale, pinche puto y fuera. Orduan. Gaurkoan ekarri dut Natanael Cano batutan hitz egin dizuet tipo ni buruz.
0: Aipatu izan duzu Natanael, ba.
12: Hori da. Ba, baukat tekstu bat idatzi, así que irakurriko dut.
0: Vale.
12: Natanael Cano, Hermosillo, Sonoran eta Mexikon jaiotako abeslari eta kompositore mexikarra, que es broma, Hermosillo izango da bere auzoa, Sonora hiria eta Mexiko
0: herrialdea.
12: Aria. 2001ko martxoaren 27an jaioa, 20 urte eskasekin Corridos Tumbados izeneko mugimenduaren aintzindari eta erreferente nagusietako bat bihurtu zen. Musika tradizional mexikarra, hip-hop, trap eta rap estetikarekin uztartzen duen generoa.
0: Hori da.
12: Txikitatik gitarra jotzen hasi zen. Institutua utzi zuen bere amets musikala lortzeko, bere jauze handia 2019 urtean etorri zen. Hori. Bat banirekin Soy el Diablo remixean elkarlanean aritu zenean. Eta hori Mexikotik, Latinoamerikatik, haratago, ezagutzera eman zuen.
0: Vale. Hori da.
12: Eta orduan hori, orain jarriko dizuedan kanta honek bereziki esan nahi berezia du natarentzat, Ariel Camacho gitarra ikasteko erreferente handiena izan baitzen txikitatik. El Toro Encartado da dendabiziko bestia.
0: El Toro Encartado, Natanael Canorekin, guazen entzutera. Ezek

0: Juan Diario.
1: Flako, ez dakizte pasatzen zanean, behin, aitak esan zidan, kao, gure amona leitzarra da, naparra da.
2: Hmm.
1: Bai, orduan, gure aita da erdi naparra, ni naiz napar laurdena, baina nola badaukadan zerbait barruan naparra, ostia, honelako kantuak entzunta ezin dut lasai egon, egiten naiz emozionatu, tio.
3: Bai, bai, no. A ver, es que nik uste dela kalitatearen gatik, ez mexikarra izatea gatik. Nik, es que, abesti hauek, nik ere, lehendabiziko aldi zentzun nuenean abesti hau, esan nuen, tu, baina, ze guapo dago.
1: Da, no, es que zuk, kao, zuk gure aldean abusatu egiten duzu, zuzara napar, naparra, tio. Hau gazu dena, naparra. Jode, ze suerte.
3: Bai, bai, bai, bai, bai. Eta, bueno, eta, bigarren, abesti honen bigarren zatian baude esaldi batzuk nahiko kuriosoak esango irakurriko dizkiztu edanak oraintxe bertan, eta berna zen, se caen las... Vale, urrengo pastatia estenda horrela. Se caen las... Hau, ah,

0: Zekoloretakoa nahi duzu zure hilkutxa. Zekolorea.
1: Osea, ni ez nengoenean oitua, ba, narkokorrioak entzutea, esaten, meia, hostia, da, beha, se caen las Torres Gemelas, se murió mi abuela, que eran importantes. Osea, jartzen du parean bere...
0: Ja, hori da, amona.
1: Iotza, tu, increíble, tio, ya, ya,
0: Barrak dira.
1: Hori da, eta orduan, abesti hau, berez, Ariel Camacho gena da, tipo hau, ere bai dauka kristoneko historia, osea, bera, hil zen, no zen, Manuri gustatzen zaion bezala, hil zen autoakzidente batean.
2: Gustatu bezain bezala.
1: Bueno, hori debatean, ez? Baina, hogeita bi urterekin, eta hogeita bi urterekin jagin zuen historia Mexikoko narkokorridoen munduan.
0: Ariel Camacho, bai.
1: Ariel Camacho, locura bat. Eta nahi bauzu orain jarri.
0: A ver, jarriko dugu Ariel, bera.
1: Bertxio.

0: tan diario.
1: Buah, barru daño, tío, flaco.
2: Ni flaco, bueno, mende gutxia jungo naiz Mexikoa pixkat.
3: Iba, nura?
2: Bueno, es que denboa de xente pasako ebertan eta leku asko ikusteko asmoz.
1: Wow,
2: ordun,
4: ekarri guztu musika pixka bat, handik,
2: hombre. Bai, bai, bai, da musika entzutea.
4: Vale. Tu esan zarela Ariel Camachoren fana eta ikusten.
1: Ori,
2: Vale, vale.
4: Baina nik bezala racista da historikorik egin gabean, Mexiko.
3: No, no, egin, egin. Seguro han hartu gutela hemen baino be.
2: Vale.
3: Nik uste, Bueno, orain, bigarren abestia. Orain txeda karkizu edan abestia, ja te olvide du izena. Jatorriz, Rocío Durcalek, mila beratzire hundan aro gaita zortzia, grabatu zuen kantada. Noizbait jakarri dizuet Rocío Durcalen abestiren bat, nik uste.
5: Hombre.
3: Marco Antonio Solisek idatzia. Natanael Kanok, 2008an kaleratu zuen bere bertsioa, kanta hau ere korridos tumbados estilora egokituz, belaunaldi berrien ganako zubia eraikiz. Bertsio honek, iritzia doanatu zituen, batzuentzat erritmoak aparteko erakargarritasuna emazion abestiari, eta beste batzuetan berriz, klasiko baten berrinterpretazio ausartegia zen.
4: Ausartegia, ja. Bueno, moldaketetan izan behar da ausarta bersioak egiterakoan.
3: Hombre. Orduan nahi bauzue jarri, jate olbidea bestia oso polita.
4: Hau da Natanaelen bersioa, ez da?
3: Hau da, bai.
4: Venga,

0: benetan.
1: Eske este, este hau txau.
2: Estrofa eta estribillo, hau sondo.
1: Bai, bai, bai, da. Sige txestiña, eta hori, ba...
2: Rocio lehen berzioa jarriko dugu?
1: Bai, mesedez.
2: Hori xinara.
1: Uste dela estilo nahiko ezberdina.
2: Baina
1: oso, oso politare bai. Balada bat, edo...
2: Balado hi bat. Ja. Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos. Ese hau txasuen emazte honek.
1: Bai, bai, bai.
2: Guau. Ez da hueri oso polita, eh? Da balada oso vale, polita. Vale, no, baina, bueno, Natanaelek eman nahi izan zion beste kutsu bat.
3: Ala garra hau da, altxetzeko.
4: Bueno, flako, Tomorrowland ezagutzen duzu, ez? Festival hori. Bai. Bai. Badakizu Steve Aoki DJ-a, badakizu...
1: Bai, badakizu
4: norden. Norden. Badakizu versio bat egin zuela Rocío Durk... Bueno, sample bat egin zuela Rocío Durkalena.
1: En serio?
4: Entzun nahi duzu, hemen, badaukagu, eh?
1: Jaren, badaukagu.
4: Entzun,
2: Ostras, Pedri.
4: Hau, Tomorrowland, eh?
2: Tomorrowland, eh? Estifa hoki gina korrekizan.

0: chaval. Rocío Dúrcal.
1: Vai, vai, vai. Bueno, Barca, indicia, chiqui.
2: Interpretación usata.
0: Vai, vai, vai. Vai, vai, vai.
2: Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ba hori da, oso politak bihar estiak.
1: Bai.
2: Eta orain,
1: bai,
2: ja, denbora bukatu baino lehen, karriko dituet azkeneko abestia, hau ere, boa, gustatzen zait pilo-pilo bat. Azkeneko abestiaren izena, Ome Boio Te Bas da. Marco Antonio Solisek, lengo abestia, no baitzen da, Ya Te Olvide abestia, bai? Idatzi zuena, ba, idatzi zuen beste abesti hau, Ome Boio Te Bas,
1: bai.
2: 2001 urtean. Las Torres Gemelas erorizten urtean.
1: Ah, vale.
2: Maitasun errutuen eta bikote kide hoiari egindako erregu baten historia kontatzen duena. Nathanael Canok, 2023ko urriaren amaikan? Ah, ez, oktubre. Kaleratu zuen
0: bertsioa. Urriaren amaikan.
2: Zuzeneko emanaldiek eragin zuten eskaera handiaren ondorioz, hau da, tipoak bertsio bat egin zuen kontzertutarako eta jendeari gustatu zitzaion eta askatu ziren, ba.
0: Graba tu.
2: Hori da, eta nebauzio jarri?
0: Venga, guazen kartzera.

0: falta.
1: Buah, flako begira, hau entzuten ari ginela, etorri da Natanael. Ui, barkatu ez beste, Antxon Telleria etorri da.
2: Bueno,
3: eso, Antxon. Ba, egun, no, Antxon.
2: No. Opa, flako, oh. Zemoz.
4: Oso ondo.
2: Bai.
3: Zatik ez dinen etorri, limboko afarina.
0: Tokelako beste afari bat, emiluzeko kin, kasi.
2: Hori, kontatuko zunik, edo. Hori, ez kontatu nahi, Andrea. Zuk tateka gauza kontatu nahi izate zituzetun bezala. Eta pena, pena e flako.
3: Ja, eta zergatik ez dagoen konbiatu afalako funki, afari horretara?
2: Ez duzulako bertan nik daki dala bintzat lanik egin.
1: Zaina, zuk ja izan zenuen afari bat, zena izan dituen bi egun berean, flako?
3: Ez, nahi nuen joan bere afari da.
2: Ah, bale, flako, nahi duzu nirekin afaldu? Egin godu, afari bat.
3: Ez, nahi dut festa horretara, kontatzen.
2: Borduan hasi horko duzu, zuk milu zen lan, zertan egin gozen nuke, flako?
3: Gidoilari moduan. Ez, vale. Konkursante moduan ere bai.
2: Ah, bale, vale. Baina soldatapean.
1: Hori da, hori da. Nomina sartu eta...
2: Ados.
3: Hori da, nomina.
2: Esploratuko dugu, aukera hori, interesarria da.
1: Hau da, me boi ote, mas, flako.
3: Hori da. Eta hori, a ber, Marco Antonio Solisek berak erreakzionatu zuen zion koberrari, eta adieraz izuen belaunaldien arteko adieraz pide desberdinak direla eskerrak emanez alako behi.
1: Ah, bale, osea. Kau, Marco Antonio Solisen berzioa da una, eta Nael Kanok eginakoa, eta Solisek esan zuen. Berzio polita. Ba, Gonzal Mendibilek zurekin esan zuen bezala. Jode, flako, zea gauza ederra egin didazun, ez, pixka torrela.
3: Bai, bai, bai. Orduan, eba duzu Marco Antonio Solisen abestea vale. Jarri.
1: Original.
3: Asko mantxoagoa, baina oso, oso polita. Beste mala bat.
1: Vale.
3: Este tipo sensible aden Natan Elkano, eh?
1: Flako fonki bera, ez.
2: Noski, bai.
3: Bai.
1: Vale, intro luzetxoa, pasakut pixka da horrela. Eta orain jasiko da kantua. Marco Antonio Solisen.

0: Ze polita.
1: Bai, ederra.
0: Oso, no.
1: Oloar kantutegi bikainarekin bai. Enduzera gaurti derra, eh?
2: Bai, oso, bai, no, oso, oso, no. Betiko lez, betiko lez.
1: Oso, oso, oso bide batez, zuka besteko modukoa. Doño hau, eh?
2: Bai, ez que egia da ni naizela nahiko baladeroa, eta de hecho, mereziote da nahiko baladero.
1: Bai, bai,
0: bai,
2: bai. Bai, bai, nahiko tipo klasiko naiz nik uste.
1: Eman buelta pare bat. Eta bai, disko hori buruan, ez dakit beste nomai jaba daukazun zerbait eginda, baina buruan daukazun disko hori aterako duzunean, gogoratu, gogoratu gaur ere esan dizugunarekin. Eman, onelako hier eman, bale flako?
2: Bai, bai, noske bai ez. Ba, hori, hau izan da guztia,
3: gautu. Lastima, indezula, kriston tartea, eta entzulek nahi dutela, entzun, zure jota.
2: Ah, zein.
1: Jota ura, atean...
2: Ba, bota, bota nahi baduzu.
3: Bota zuk zuzen.
2: Ez que baukat hemen ondoan
3: nire pisukidea. Mikrofono honakin.
2: Ez que baukat nire pisukidea ikasten orentxe bertan ez dakit.
3: Bueno.
2: Proposa izango den, eh?
0: Na, igual, no te
2: fortes. Boste uroren gatik gehiago, boste uro gehiago gatik nominan, igual pentsatuko nuke.
1: Mira, plus bat.
0: Akaso.
1: Plusa jota gatik, eh?
2: Bal, plusa izan leike, eh? Ez dakit.
1: Beira, esta bestia hau da baina, berzioa que jau, jarriko dugu Natanael bukatzeko, vale? Hau. Hau xe. Bai, honekin despedituko dugu, bueno, badakigu letrak zer dioen, en tu puerta me cagué, pensando que me querías, ahora ya que no me quieres, dame la mierda que es mía, ya
2: está. Oia, barkatu, es que badago ikasten eta ez dut.
1: Ah, vale, ya está, badaukat hemen, flako. Oia, que es molesta tu bixukidari, eh?
2: En tu puerta.

0: se libratuko.
1: Eta hori, nola grabatuta dagoen. Ez dut plusik jasoko.
2: Ai, plusik. Ez plusik ez baina, ingo izugu bizum.
3: Royaltiak eskatzerako, ikusiko dugu.
1: Vale, a dos.
2: Flako, Zonkiri, Flako, eskerrik asko.
0: Aio.
2: Flako.

0: Honekin batera esango izut. Produktu ekologikoak joga moda jasangarria eta gastronomia espazio berean bizi. Eta gozatu nahi bai duzu, hori Bioterran lortuko duzu. Ekainaren bostetik alegia bihartik, zazpira fikoban. Lortu doako sarera bioterra.org webgunean. Gainera, jakin fikobak Euskotren geltoki propio daukala eta doako parkina ere baduela. Hori bai, kotxez bazoaz, animatu kotxea partekatzera. Bioterra, astebururako eko plan onena ezin bikainagoa aurrera iragarkiak.
1: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza. Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12tik 14ra Rekalde aretoan. Sarbidea Errekalde Zumarkaleko 30ean.
2: Ekainaren 7an zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe da Marimototx, Tailerra, Kale Animazioa, Herri Bazkaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa, eunetan!
3: EITB-ren eskutik.
4: Alaien familia ez da bere lagunena bezalakoa eta horrek desberdin sentiarazten du. Baina gau batean ametxen munduan murgilduko da eta mota ezberdinetako familiak ezagutuko ditu. La Sala Dantza Konpainiaren Alai Familian ikuskizuna Getxoko Musike Barrin izango da ekainaren 7an. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
0: Venga, Mexikotik botxoragoaz. Bada orainik ere jendetik, eh? Bilbori botxo. Venga, botxotik natorretan, botxora heldu gara. Jaun Andreok, konexio zuzen orain didan botxoarekin, botxotik mundurat.
5: Ibarra, tekanto lebre.
0: Alain Ibarra, egunon.
6: Egunon.
7: Ibarrex.
0: Botxotar ilustrena munduan.
6: Bai, hala da, bintzate gazteako sintonia honetan ikustu dut bilbainoena ni naizela bai.
7: Duda, sintonia deitzen dion bakarren eta goaz, egunon niko itere.
6: Gaztean, ez da?
7: Txirene. Zer Ibarra?
6: Egon da beste bilbotarrik gaztean.
7: Bai, Ibarra.
6: Lanean diot, eh?
7: Bai.
6: Ez ategen artean, ez dut uste.
7: Baitxe, ez datorkit inor, baina bai.
6: Bilbotarra. Bilbotarra ez dut uste. Ez. Bueno, Bilbotik mundura.
0: Jongik dauka hor.
6: Zerrela?
0: Esperientzia luzena gaztean diot. Bilbotarrik. Besterik.
7: Bueno, baina kolaboratzaileak izan ditugu, esaterako.
0: Gaztearen nominan ea izan ote den inoiz historikoki bilbotarrak
7: izan. Nire kasero nongoa zen.
6: Bilbotarra ez dut uste, baina, bueno, egin barko genuke...
0: Jorentzi batuetan klik-klik egiten du.
7: Amai artetxe berbiotarra.
0: Kobertura galtzen du jongi.
6: Bueno, Bilbotik mundura gaur ere aktualitatearen arian jarriko gara. Euskal Herria lasai dagoela ematen duen arren. Ez dagoelako hain lasai. Gaur baitu, ez du goduraldi honik egiten ondartzara edo igeri lekura joateko.
7: Bueno, bestalia bada.
0: Barrukoa bada.
6: Baina fresko egiten duen arren, bero-bero dago ondartza giroa, eta batez ere sorosleen mundua. Ez dakiten deratu zareten, baina kriston mobida dago aurten horrekin.
0: Ez da resa.
6: Eta sorosleak lortzeko ere problemak dituzte, bai, igeri lekuetan.
8: Exigentzia gehiago daudela,
6: bai.
8: Ez?
6: Bai, kontua da, eskakizunak...
8: Zer da, que tienen que estar buenos.
6: Hori ja betetzen zuten, ez da, gehienek. Kontua da, ez...
8: Bueno, mucha kalapotza baita, ere.
6: Zuritzaien munduan bezala, ematen du denak daudela oso fit,
8: baita, rimaz, de bine, no, tu no.
6: Ez da, inbesterako. Bueno, kontua da, eskakizunak zorroztu egin dituztela, eta arazoak daudela langileak topatzen. Uste dut, hain dela handia arazoa, aurten Donostiako udalak ondartzetan izateko sorosleak eta soldatak eta igo dituztela jendea eta
7: lorzeko.
6: Bai, ze orain arte antza Gurutze Gorriak edo Igerikita Federazioak eta emandako formakuntza ikastaro batekin
7: nahikoa zen hori.
6: Horretarako, baina orain ja titulazio ofizial bat eskatzen diete eta batez ere orduak, hau da, orduak egin bali izan dituzte aurretik lanean, sorosle moduan, ba urte
7: lanean
6: jarraitzeko. Claro, kontua da hemen jendeak sorosle lana egiten duela agian urtea, o sea, bere bizitzan behin uda batean diru apur bat irabasteko karrera ikasten dagoen bitartean, baina ez dago oso profesionalizatua esango dugu, ezta?
7: Hombre, soldatak ere ez badira profesionalak.
6: Horregatik dio jendea eta sorosle profesioz. Izatez ez que sorosle uda batean bi karrera egiten duzun bitartean,
7: baina claro. Esta vocación atorrela, ni kanditan izan nahi dut sorosle, hori inork ez esaten.
6: Orduan zer gertatzen da, orduak begiratuta, ba, jendak ez dituela hainbeste lan ordu egin sorosle moduan, eta orduan aurten sorosle izateko arazoak daude, eta zerbitzu hori eskaintzen duten enpresek ez dute ba, urbanizazioak edo herrietako igerilekuak asetzeko aina sorosle euren karteretan edo zango dugu. Hemendik adirazi nahi diegu enpresa horiei, ba, ez dakit nola esan, ja, iragan urteko jendeari edo deitzeko zehantza, zirrikitu moduko bat zabaldu da eta hemen emobila dago.
8: No estoy perdiendo, ¿sabes, Isara? Aldarri bat egitengo paga las sorpresas.
6: Aldarri es, baina, claro, bai, es que irakurri dut.
7: Ibarra bion da, jetxe izatela eskakizunak pixka bat.
6: Bai, baina hori jaurlaritzak egin barko luke. Kontua da, eta horregatik dago polemika, dirudienez jaurlaritzak edo ondartzetan sorosle izateko, eskakizunak ez direla hain handiak. Antza, Zarautzen eta Donostian dauden sorosle asko, orain arte ere sorosle izan dira, eta ez daukatea inbeste titulazio, ez daukatea inbeste
7: eta lan ordu. Zarautzen edo Donostian sorosle izan.
6: Claro,
8: a ver, si las orduan, o sea, partikularrak diren etxeetako
7: eskakizunak
8: garestiagoak dira.
6: Claro, movida dago.
8: La que ha puesto esa ley no tiene piscina en casa.
6: movida dago, empresa privatuen.
8: Dice que tienen piscina, que se joda.
6: Empresa privatuen eta zerbitzu publikoen artean. Dirudienez,

0: eskandalizau itxen ga, jendea mareatzen dalako, kriston bero itxen dolako, ezak izer jarri egerileku publikok, presa
1: publikok. Berez behar lukete sorosleak legu guztietan.
2: Hori da, bai, bai, eta berez, berez, egon badaude. Iazko udan, toki guztietan, piztinak guztietan, bazte duen sorosleak, gau, aurten egin dituzte eskakizunak igo, zailagoa da orain sorosle izatea, eta hortik etor liteke eskazia, beraz, pixka jaizte dituzu berriz ere, iazko toki berera.
3: Bai, zaila baino gehiago da, egun batetik bestera, urte batetik bestera aldatu dela eskakizuna, orduan, jendeak, espadu orain arte sorosle moduan lan egin, espaditu ordu hoiek bete, ezinezkoa da aurten, bat batean, aurtengo denboraldirako ordu hoiek bete. Hori da,
1: ni deialdia ibarra ingo nuke igual, literatura kampusean eta,
3: bai.
1: Ze denbora izaten du jende honek irakurtzeko, eta diot.
3: Gaur bezalako gurietan, bai, karta jokoan aritzen dira.
2: Irakurtzea maite duzu, egin zaitez sorosle.
4: Uste nuen itxekin behar zenuela del kolillatón.
3: Hori ere irakurri nuen atzo. Donostian, ez da ez dak zurriolan eta...
4: Claro, zurriolako ondartxa da,
3: zurlariena,
4: eta daukaun espigon, que vas pasando por ahí, huela porro siempre.
3: Ah, chica.
4: Bueno, ba, jaso dituzte, bueno, kolillatón da, bueno...
1: Maratoi bat, ez? Zigarrokinena edo.
4: Zigarrokina biltzeko zera 2007 kolila bildu dituzte.
3: Baina ez dakite.
4: Es muy fumona.
3: Baina bi orduan, ero, oso denbora laburre.
4: Claro, ondartxan ezin da, baina ez espigon la txabalería hasta con el flight del día.
3: Egia da ere bai, ez da sekula kolila txori ondartzara gota behar, baina egia da, orain txebertan ireki dela denboraldia, agian urte osoko, negu osoko kolila txoak daude hortxe botata.
2: Zigarrokina.
3: Bai.
4: Y nice, wow, qué ola cogido, tío. Está ahí con todo el... Con todo el pues,
1: está claro, ah, es bañado. Gaur enaiz Juan, surge.
2: Enaiz bañatu.
1: Nagoziku.
2: Nazos, bai.
3: Bueno, basoros lehen artean pikea dago, babes gabetasuna ikusten dute pribatuan lan egin nahi dutenek, injustizia puntu bat ere bai, eta bitartean, ba hori, ondartza publikoetan esango dugu, lanean daudenek ez daukatea inbeste eskakizu.
0: Bai, bai, ondo.
2: Gubeti trintxera egokian, gubeti soros lehen
1: alde kasu.
3: Guk ere ez daukagu, baina, klaro, ekaina ja ari da zartzen.
4: Ya
2: gañean.
1: Bai,
2: sartu da egia.
1: Zer gaude, where fly bat erreta edo.
2: Txalo, eron, mesez, alain Ibarra.
0: Agura lain.
2: Agura lain. Agura lain. Agura lain. Agura lain.

0: Pijama partia izue, Aimar Zetaren lanik berrien, Aimar Zetaren azkena. Ze, azken bola hontan, ze eman korda bilen, Aimar Zeta.
1: Epa, oso ondo.
0: Ara, hau izan ere gaur da ugalkortasunaren eguna. Zu zertan zara bereziki eman korra gaurko galderak dioena?
1: Pertsonaia famatuak imitatzen dio. Gauza da, eman korra izatea legia asko imitatzea. Besterik da, nola.
2: Ja, bai.
1: Gauzen ote dituzun, ez da, baina, bueno. Zorionez, lagunekin edo lagunetan naiz emankorra, ez da, lagun oso na ditut. Pero esan du, ez asko, orduan igualain emankorra ere, baina ditudanak onak dira.
0: Kalitatean, ez da.
1: Bai. Zube, jo, ze gogorra, super emankorra naiz migrainetan.
2: Oh,
1: beti ondoan, beti bai, nire batean animo,
2: boa txarra. Bai, bai, bai.
1: Ni odole maia naiz, nire odolik ez zaio sekula inori.
0: Oso ondo!
2: Bai.
0: Bai. Zer eskuzabal.
2: Ni ere bai.
0: Odol zabal.
1: Ni hemen aizen bitartzean, nire ingurukoei ez zaie.

0: tartekorik bat ere falta gozan du beste batek. Eman korra alegia.
1: Venga, azte, montatuko dugu afari merienda bat etxean, oazten denok afaltzen.
2: Tienes algo suelto, no? Te compro un pincho, si quieres.
0: Bueno, ondo dago.
3: Audioak ere, iritsiz
0: ezko. Ondo.
4: Egunon, ba, ni naiz emankorra txiste txarra kontatzen. Nei grazia eskoiteie, baino nere inguruko eiain beste ez.
1: Kontatu, kontatu bat.
0: Kontatu bat.
2: Kontatu bat.
0: Emankorra ez ala izan orduan.
5: Ni oso emankorra mala ospien. Hauen dios.
0: Adibide, hortxe geratu argi.
1: Txiste txarta guzti, bale. Hau guztiak bilduko ditugu, biharko ere, bihar beste zerbaitik galdetuko dugu. Bihar beste erantzun batzuk pilatuko dugu. Bai. Pilatuko ditugu, barkatu, aste honetan pilatu ditugu bezala eta bihar egingo dugu zozketa. 100 euro bihar didan. Irabaz ditzakezu, golenik ere. Beraz, ez galdu biharkoa. Nik galduko ez duan gixan. Beste esparru batetik. Entzulegoaren tartetik, baina entzongo zaituztet bihar egin ondo, bale?
0: Oso ondo.
2: Ai, Julen.
1: Izan ere, hause izan da gaur. Zer izan ikusten, Andrea?
3: Ez ino esan.
0: Ah.
1: Andrea, lehen pantallan agertzen diren gauzak, mira.
0: Pena.
1: Manu Etxeberria, Manu, gaurtik gehien ze gustatu zaizu?
0: Gaurtik gehien, begira, Antxon joan dela unibertsitate sarrerako frogako azterketa egiten ari diren ikaslei...
1: Eskerrik asko, Manuel.
0: Konexio oso polita gonda.
1: Eskerrik asko, ze
0: konexio. Lan bikainan.
1: Zira trafiko tartean ere gindu beste konexio. Oso ona, konexio.
0: Ere bai.
2: Oso bai.
0: Pintxoa jaten.
2: Pintxoa ere txukuna.
1: Pintxoa ere. Irugi arrea zeukan.
2: Bai.
1: Hori da hori. Andrea.
3: Bueno, zesate zu, Julen, igual junin barko geha.
1: Bai, ados, ez, zabaldu duzunez, hau da, pentsatut. Ea, Andrea, ez zer daukan, orain guri esateko.
3: Atako zegun guzti, ez dagoa tontakarik bat, oeste.
1: Aurra, despedida.
2: Ai, chico, no se está negativa.
1: Xalo, bero bat, biar entzungo dituzuti dan, Andrea.
3: Ja ze gehiago esan ez zua, jo.
1: Aur.
3: Ja esan barko nolare.
1: Hau, nobedadea da. Entzungo dituzuti dan, ostirala izaki, antxon, telleri.
0: Bai, ez dakit asmatuko dudan, eh?
2: Bai, seguro.
0: Ostiral batez lan egiten eta, baina...
2: Seguro.
1: Asi programa, beti bezala.
0: Jarri gara dut, ostiral txo.
1: Albisteak eta albisteak eta gero bueltan sumori horako, ostiral txo.
0: Tarrekin listo.
1: Hori,
3: txiri, txiri.
1: Horre, torriko da, bihar matusa, jongi.
6: Bai, bihar arte, nebizitzak.
1: Manu Etxeberria ere torriko da, Manu.
0: Eben izango naiz bai,
1: bihar. Eta ni baiak bueltatuko naiz, aztelenean edo, ikusiko dut, bale. Eskerrik asko, bihotzez, eta eskuminak etxean, haupazuek. Bihau, amore hona, jo.

0: Gaur eta didarekin batera esnatzen ibilizara orain arte, baina adiz, bueno, ibilbide musikal polit bat asteragoaz, hemendik eta mabiak bitarteko tarte honetan, ba, momentuko kantez josiko ditugulako gure minutuak, eta nik ere konpainia pixkat egingo dizute. Noski baiet, amabiak arte, hemen txekaztean momentuko kantarik onenak nirekin batera.
1: Sara Alonsorekin. Musika.
0: Eta nobedade horietako baten bilagoaz, datorren astean diskoa kaleratuko duelako Olivia Rodrigok, ekainaren 12an izango da hori, dagoeneko kanta batzuk aurreratu dizkigu, eta orain arte entzundakoa gustatu baldin bazaizu, ziur diskoa gustatuko zaizula, edo gustatuko zaigula. Ongi etorri!

0: Zeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

0: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
1: EITB-ren eskutik.
2: Zer gertatzen da, onzeren jokaleria eta saltzailea topatzen direnean. Balagun batzuk primeran pasako dutela bider berrogeita marraskaren zariarekin ametxeginen. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako onzeren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
3: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
2: Onzeren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
3: Ara?
2: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
4: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra, ingurumena, zure baitan bizi da. Ekainaren bosta, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Sare sozialetan emakumeak seksualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
8: Hori baldin badakizu, ez egin.
9: Zure lagunek egiten badute,
7: ez begiratu bezaldera.
8: Nik Gontzal.
9: Nik Ibai.
7: Nik Max. Aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
9: Eta zuk?
10: Gipuzkoako Foru Aldundia.

Lila Cabello kanta honekin gurean baldin bada, seinale ona da, eh? Uda gerturatzen dabilen seinalea da. Bost urte igaro dira Don't Go Yet izeneko aukaleratu zuenetik, eta zalantzarik gabe iraungitu ez dan melodia bada, eh? Eta aspaldiko kanta batetik, momentuko kanta batera egingo dugu salto. Bruno Marsek The Romantic izeneko disko aurkezten jarraitzen duelako, eta behin bere disko berrian sartuta ezin gara bertatik atera. Hau bertako bat, I Just Might.

Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu ahal

Gipuzkoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean etzaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzun entzuna.

Falcon Tot estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri diguna. Malcolm Tot artistaren olatura igo nahi?

0: polit egin duen eniaute lorrietak beste behin bere berriena entzuten zabiltza otxagilea du izena honek. Begira, pasaden astean dita saioan izan zen eta elkarrizketa osoa berriz ere entzuteko aukera duzu Wow plataforman edo gure webunean. Udazkenean kaleratuko du Festina Lente izeneko diskoa. Eta esan bezala aurrera penkantetako bat da Nerea Ibarzabalen hitzekin Eñaute Lorrietaren berriena otsaila, hemen txekastean.
1: Sara Alonsorekin

0: Topuz Bost Gaztea zerrenda.
1: Top Bosteko bikorik sendoenetakoa da.
2: Bosgarrenean
1: Bengo eta Blaia Inziarte. Beldurrik gabe.

0: arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gazteak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Larun batero amaiketan, Oian Bera eta Oizeder Maioren eskutik. Top gaztea, zerrenda berri.
2: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxekitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
3: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Euskal Sagardoa Gasteizera dator, 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia, eta arratsaldean, Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
5: Europar Funtsek diruz lagundua.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Ba, pasaden astean, American Music Awards sariak banatu ziren eta entzutera zuazen artista honek Sabrina Carpenterrek hiru eraman zituen etxera, hiru poltsikoratu zituen.

Ba, usteguna musika zen gabiltza, ustegunak merezi dituen kanta eder batzuekin, eta gainera jo, ez dakite zuri ere, ba, berdina pasatzen zaizun, baina nabaritzen dugu uda gerturatzen dabilela, nola egunek gehiago irauten duten, gaueko amarretan oraindik egun argiz da, eta hori zoragarria da. Ze gutxi irauten duen horrek, eh? Bizitzako placer txikietako bat dela esango nuke, eta bakarrik garai honetan bizi dezakeguna. Bueno, ba, hau esan da, egunari beste pauso bat gehiago matera goaz, beste kanta batekin, eta jarraian, hemen txegurean, ba, fitxatu dugun azken kanta horietako baten bilagoaz, espalak eta txuleria joderreko iratxek indarrak batu dituztelako, hau egiteko burua galtzen. Ongi etorri gurera.

0: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
1: Benetan?
0: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
1: Eta non topatu dezaket info gehiago?
0: UEu.eu salbidean.
1: UEu, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Zure txakurraren oparitxoak utzi auzoan?
3: Ez! Burzila erre espaloietan bizikletarekin edo patinarekin?
4: Ez!
2: Parkeak eta plazak zakarrontzi bihurtu?
4: Ez!
5: Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Obetu dezagun Bilbo, Bilboko udala.
1: Uda honetan ez deregin nahi duzu. Ikasi, ondo pasatu, ala ikasi izkozatu. UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
6: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
7: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Rihanna popen hitik handienetariko bat entzuten zabiltza momentu honetan, hiten kutsatik atera dugun pieza horietako bat. Hementxe, asteburutan entzuteko aukera duzuna, baina orain pixka eta aurreratu gara, 2013-ra egin dugu salto, All Night izeneko hau.

Katsai taldeko neskak entzuten zabiltza. Pasaden astean American Music Awards sariak banatu ziren eta hauek ere protagonista handien artean izan ziren BTS eta Sabrina Carpenterrekin batera hiru sari, hiru garaikurro eraman zituzten etxera, honelako kantei esker eta haien ibilbide intensoari esker Katsai taldea.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: ekainaren irekiera honekin batera haiek ere udako denboraldia irekiko dute udako kontzertuen denboraldia. Maskakege ziklikoa disko aurkezten jarraitzen duelako, onelakoekin gau ero eta san bezala. Ba, kontzertuan denboraldia irekitzera doaz, konkretuki ekainaren 13an arrangoitzen hasiko dute bira, udako bira. Eta ordutik aurrera ba kontzertuz josiko dute datozen hilabete guztiak. Goizeko 11etako seinalea entzun berri duzu, osteguna musikatzen gabiltza, ekainak lauditu gaur, eta gian zuk ere pentsatu duzu, ze momentutan iritsi gara, ekainak lau egun honetara. Ba, nik ere alaxe pentsatzen dut, eta hori da duguna, beraz, guazen egunari heltzera, esango dizute, kanta zerrenda polita dudala hementxe prest. Hemendik pasako dira Mugan, Olivia Dean, Teddy Swims, Apoteke, Jofe, Vampire Weekend, Ray, Burutik, Nogen, eta askoz ere gehiago, beraz, horraino nire spoilerra, eh? Gure arten geratu nahi baldin baduzu, ba, bakizu, ez itzal irratia.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta momentuko kantak entzuteaz gain, aspaldiko batzuk ere entzungo ditugu. Hitentzako tartea asteburu arratsaldetan izaten duzu, baina jarraian pixka eta aurreratuko gara asko gustatzen zaigone. Kanta horietako batekin, udea giroak hartzen digulako Pumping Blood izeneko hau, no, no, no, ren eskutik, ongietorri gurera.

0: gazteak egun da mabe mila entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezko alitzatekela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, behon daigula. Egun da mabe mila gara, besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.

Ba, ordu hasieran aurreratu dizut, muganeko lagunak hementxe entzungo zenituela, eta haien txanda iritsi da, eh? Bizitza ozen denean bat eta bi epeak kaleratu dituzte, batean osatu dute, eta esango dizut, bat alde iluna dela, eta bestea alde argitsua dela. Gu alde ilunean sartzeragoaz jarraian, hau da geratzen dena, muganen berriena.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
3: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Benetan merezi duten zozketak gustatzen zaizkizu? Kutxabanken, zure abesti gogokoenerako entzungailuak, jolasteko kontsolak, kamiseta bereziak eta gadget berrienak zozkatzen ditugu. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Adiekon eta parte hartu gure sare sozialetan egiten ditugun zozketetan. Urrengo irabazlea, zu izan zaitezke.
6: Ekainaren zazpian zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe eta Marimototx, Tailerra, Kale Animazioa, Herri Bazkaria eta Azkoz Gehiago. Euskal Eskola Publikoa eunetan.
7: EITBren eskutik.

Berdindu nola hasiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. We don't give a...

Itzegin da Olivia Dinetaz, azkeneko urte erdian. Estan da egin duelako bere musikak, bere The Art of Loving izeneko diskoak. Eta egia da, aire bolada fresko bat izango balitz moduan iritsi dela gure gana. Behar genuelako onelako artista bat. Gauza gehiagirik gabe, soiltasuna protagonismoa duen musika bat, eta berak eman digu hori, eh? Men I Need, Olivia Dinen eskutik. Eta nazioartean jarraituko dugu Teddy Swimsek beste pauso bat gehiago eman duelako bere ibilbidean. Eta kontuz, bat irudik garai berri bat ireki duela Mr. Know It All izeneko honekin, Teddy Swims.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak. Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

Eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulu

dira Rodrigo Kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehen

0: Jofek, oraindik ez du kaleratu bere disko berria, dakiguna da. Bueno, aretoetako bira amaitu duela, orain udako kontzertuetan jarriko ditu indarrak, eta bitartean, ba, beste kanta bat oparitu digu, entzuten zabiltzan honek hautsak arrotu ditu azken aldian, hemen txai Euskal Herriko musika zerrenda ezberdinetan, eta gurean ere, tan petit, Joferen eskutik.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

Ba, beste pausto bat gehiago materagoaz, aipatzen gabiltza, giro udatiarrean sartzen gabiltzala, musikari dagokionez, eta Vampire Weekend badatalde bate beti ekartzen diguna, ba, bueno, giro fresko hori edo. Only God Was About Us diskotik atera dugun, edo ateratzera guazen klasiko lentzutera zoaz. Dola pare bat urte kaleratu zuten horietako bat, Vampire Weekend.

0: Bioterra, Euskadiko eko azoka. Ikainaren 5-7 fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
1: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.950 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik onenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
2: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
3: EITB-ren eskutik.
4: Bilbao BBK Live, 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11, Kobe Tamendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
3: EITB-ren eskutik.

0: Ba, urtaguna musikazen gabiltza, jarraian aitanaren munduan sartzeragoaz, eta esango izut entzutera zoazen kanta honek pasaren astean urte bete egin zuela. Azkar pasada denpora, baina esango nuke uda honetan ere, desente entzungo dugula, eh? Emaiotza zu volumenari, superestrella.
1: Mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

balizo onaino iritsi gara bihortuko ibilbide musikala egin dugu ostegunaren zati hau musikatu dugu konpainia pixkatere egin dizut eta biarritzuliko naiz ordu berdinean kanta gehiagorekin, disfrutatu ostegunaz eta bihar arte, musu bat, aio!

0: Diko señaleak entzutearekin batera Gazteako estudioko ateak parez pare irekin nahi izan ditugu Maren kantautore gallartarrari merezi duen ongi etorria emateko. Eta hogeita zeigarren urte honetan zehar euskarazko proiektu bat garatzen dabil eta ari gara apurka-apurka bertan bilduko denaren ideia bat egiten orain arte luzatu dizkigun aurrera pena bestiei esker. Zure zain izeneko heldu zen aurrena eta orain beste honekin etorri zaigu sekretuek. Kaixo, eguerdi on denoi, zer moduz doa eguna, hemen Miramon mendi alde honetan eguraldia kenduta, dena primeran, dena pres dauka, datozen bi orduak momentuko artista eta kantuekin musikatzeko, beraz zuk ema volumena irratiari, gainontzeko guztia, utzi nire esku, Irati Elizalde naiz, ongi etorri.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta nazioartera begira jarriko gara urrengo minutuetan Holly Humberstone artista britainiarraren musikaz gozatzeko. Abesti honekin emanda ezagutzera gurean, To Love Somebody.

0: Sueño.
1: Tyler the Creator eta bere abesti birala atzean utzi eta Euskal Herrira itzuliko gara, Iruñerrira hain zuzen ere, gure artera batu berri den talde horietako baten bila. Guri bost dira eurak, eta Biblia izeneko abesti honekin aurkeztu dute beren burua hemen gaztean.

0: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
1: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Ba, temazua.
0: Kaiku, hemengo kalitatea.
2: Nork uste du biotan onena Antxe Ondela?
3: Gautxori porrokatuak! Sofan etzan da egon zalea.
4: Gehi egi ere, etzanga.
3: Denek dute lekua, Julen Telleriaren gidaritzapean.
4: Tatxan, inaiz.
3: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
5: Zure txakurraren oparitxoak utzi auzoan?
6: Ez!
7: Gurtila erre espaloietan bizikletarekin edo patinarekin?
6: Ez!
5: Parkeak eta plazak zakarrontzi bihurtu!
6: Ez!
7: Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Obetu dezagun Bilbo, Bilboko udala.
8: Emakume baten bideo intimoa birbidaltzea, indarkeria matxista da.
9: Hori bali madakizu, ez egin, zure lagunek egiten badute.
8: Ez begiratu beste aldera.
9: Nik Gontzal, nik Max.
8: Nik Ibai, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka. Eta zuk?
10: Gipuzkoako foru aldundia.

Bueno, eta agian honezkero jakingo duzu, baina uda honetan The Weeknd artista kanadiarra gugandik gertu xamar izango dugu. Izan ere, abuztuaren 28, 29 eta 30ean Madrid bisitatuko du After Hours Till Dawn biraren barruan. Eta bueno, guri aitzakia perfektua iruditu zaigu bere kantu zarrau jartzeko. Take My Breath.

Berdindu nola asiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuen eskutik.
1: Abelturri gabe, etorriko den horre.
2: Don Bosteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
2: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank.

Alex Warrenek sinatutako ordineri iazko abesti izarra izan zen inolako zalantzari gabe, baina tipoak musika berria egiten jarraitu du eta hau izan da bere urrengo apustua, Fever Dream.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak. Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festinalente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua

Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehen

0: gaztea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Ba entzun berri ditugu nobedade hori ez gain, beste hau ere gehitu dugu gure zerrendara. Maisie Peters kantautore ingelesa sinatzen du, eta bere ala engantzatu gaitugu. Questions.

0: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
2: Benetan?
1: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
2: Eta non topatu dezaket info gehiago?
1: UEU.eu zelbidean.
2: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
3: Ekainaren seian, amairugarren Jan Sano eta Bizi Pozik azoka Aizarna Zabalen. Goizeko amarretatik ordubi terdietara. Bertako eta artizeltzako produktuak, baserriko tresnak, animaliak, umen txokoak eta poniak, ardimoztalien ekitaldia, bertxosaioa, musika eta bildotx pintxoak eta txotx. Ekainaren seian zatoz Aizarna Zabalera. Antolatzalia Aizarna Zabalgo dala.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Badaude abestiak lehenengo akordetik bertatik aldarte honean jartzen gaituztenak, ezta? Nire ustez behintzat horietako bat da zalantzarik gabe ordu berri hau zabaltzeko ekarri duguna. Vance Joy kantautore australiarra duela 12 urte, 2014an egin zen batez ere ezagun eszena musikalean, eta bere arrakastaren erantzule nagusia abesti hauxe izan zen Riptide, zeona.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta Usurbil aldera goaz orain Natalia abeslariaren ahots goxoaz gozatzeko. Duela urte batzuk ezagutu genuen gaztean, eta orain bueltan da proposamen berri honekin, Zauri.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu ahal izango dituzu.

beharrezkoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euret. Hori bai, bien bitartean ez zaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzungai.

Falconzo estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Malcontot artistaren olatura igo nahi?

Xek disko berria plazaratuko du uda honetan. Uztailaren 24a aukeratu du horretarako. Music Passion Film izena eramango du. Eta hortxe izan duzu azken minutuetan bere lehenengo aurrerapena, rock music. Eta lekun berrira goaz jauzi batean Gorka Urbizuri kuku bat egiteko. Bakan bi bere EP berrian biltzen da. Dagoeneko gurean aski ezaguna duguna, Uztailarra.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Abeldurri gabe, etorriko den horre.
2: Don Posteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
2: Bengo eta Blaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arrosa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
2: Top post gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Arditu zaitez, Kutxabank.
3: Nork uste du diotan onena
4: Antxe ondela?
2: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzalea.
5: Gehiegi ere, tanga.
2: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
5: Tatxan, ni naiz.
2: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.

0: Gazteak eunda amabe mila entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, bejonde igula, eunda amabe mila gara, besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, Gaztean.

atzoko doako kontzertuekin ireki zituen bere ateak Bartzelonako Primavera Sound jaialdiak. Gaur izango da lehenengo egun potentea eta hiru egunez jarraian bertako taula gainera igoko diren artista horien artean dago Pink Panther ez bera ere. Bihar ostiralean izango da bere txanda eta imaginatzen dugu stateside ere abestuko duela bertan. Eta venga Dua Lipa ezkon berriaren txanda da orain, Houdini entzutera goaz.

0: Uda honetan zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
1: Ekainaren zazpian zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe eta Marimototx, Taierra, Kale Animazioa, Herri Baskaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa eunetan.
2: EITB-ren eskutik.
3: Nat Simons eta Aurora Beltrán, txikas fuertes izeneko bira bateratua aurkezten ari dira. Bi artistek beren repertorio osoa joko dute eta ikuskizuna amaitzeko, elkarrekin hainbat kantatan arituko dira bizbatean. Ekainaren zeian Iruñako zentralaretoan izango dira. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.

astean banatu zituzten American Music Awards sariak Los Angelesen, eta gaueko protagonista nagusiak BTS-eko lagunak izan ziren inolako zalantzarik gabe. Guztira, hiru sari etxeratu zituzten, eta horietako bat entzutera goazen abesti honi esker izan zen. Udako abesti onena izendatu zuten besteak beste, Swim izeneko hau.

0: Boom shakalaka boom.
1: Shakalaka boom boom shakalaka.
2: Macala DJ Jack y Gande Gauro. Boom shakalaka radio show a eskaintzen ditu.
0: Boom shakalaka boom
1: shakalaka boom boom boom.
2: Mi clásico etatik doinu moderno etarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
3: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka boom.
2: Gaztean digandean, gaueko amarretan.
1: Shakalaka boom boom boom.

Elkarlan zoragarria agurtu eta aspaldiko lagun batzuen bisita jasotzera goaz orain. Ze Amaizek ibilbide oparoa dauka bizkarrean eta urte guzti hauetan kemena bezalako arrakastak luzatu dizkigute. Nire itza!

0: Ekainaren 26 eta 27an Mugaku Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Joel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Sea Mais, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugaku Festek udari ekiteko erritmoa markatzen dizu. Informazioa eta sarrerak mugaku.comen. Euskal Sagardoa Gasteizera dator. 12 sagadotegi desberdinekin. Dastaketak gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia eta arratsaldean DJ Malandro zuzenean. Ekainaren 6an Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
1: Europar Funtsek diruz lagundua.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8-8 gelditzen ari naiz.
4: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8-8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko amarsari.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak

diskoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean etzaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzun entzun.

Alkontzot estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Alkontzot artistaren olatura igo nahi?

Bella. Arratsaldeon osteguna da, arratsaldeon zerbait esatearen ordubiak pasa berri eta hemen gaude beste egun batez Gaztea irratian musika jartzeko eta ea musikarekin behintzat, ba eguraldi honi buelta ematen diogun Lier Larrañaga naiz. Eta hiru ordutarako egongo naiz musika jartzen eta Gaztearen zerrendaren gorenean azken aste honetan Aimar Zeta bere pijama partia bestiarekin. Horrekin hasi dugu ordu berri hau eta urtengo abesti batekin goaz elkarlan bat kasu honetan Another Bikoa eta 54 Ultra indarrak batuta elkarlan honetan Talk to You.

Eta besti hau hobeto sartzen da eguzki izti batzuekin, baina eguraldia ezin dugunez aukeratu, bagaur horrela tokatzen da Bruno Mars eta bere I Use Mine.

Ba, Joyce Maynorreko lagunak ere hemen dira bereien azken lanetik hau fresko, fresko, well, wherever it was.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Nork uste du diotan onena Antxe Ondela?
3: Gautxori porrokatuak. Sofan etzandae gonzalea.
4: Gehiegi ere, tanga.
3: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
4: Tatxan, ni naiz.
3: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UE Urengo ikastegiak antolatzen du.
6: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
5: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
6: Eta nun topatu dezaket info gehiago?
5: UEU.eu selbidean.
6: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Abeldurri gabe, etorriko den horre.
2: Top bosteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
2: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolorea rosa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gazea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
2: Top Post Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Arditu zaitez, Kutxabank.

0: Talent show bateko izarra izandako gizon batek bere bizitza berreskuratzeko kuadro baliotsu bat lapurtzea onartzen du. Horretarako talde berezi bat biltzen du, baina kide bakoitzak bere benetako asmoak ezkutatzen ditu. Arantxa Etxebarriaren Cada día nace un listo zinemaretoetara heldu da. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
1: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8,940 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik onenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen, Grupo Easo Motor.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izan.

eta Irlandalagoaz, naiz eta hauek Euskal Herrira gerturatuko diren abuztuaren amairuan, Iruñara, Fontaine's DC dira, eta beraien, bat!

Zen Avicii artista suediarraren klasiko honekin itxiko dugu lehen ordubetea. 2013an kaleratu zuen abestia Hey Brother.

Somber eta bere Back to Friends abestiarekin Lier Larrañaga nahi seguraldi petrala daukagu baina musika pila bat ere bai eta horretarako gaude hemen Gazteako kabira gerturatuko gara Eire eta Meix elkarrekin egindako abesti honetara ez dakizunean

0: Ekainaren 26 eta 27an Mugako Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Joel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Sea Mais, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugako Festek udari ekiteko erritmoa markatzen dizu. Informazioa eta sarrerak mugaku.comen.
1: Nork uste du biotan onena antxeon dela?
2: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
3: Gehiegi ere, zanga.
2: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
3: Tatxan, ni naiz.
2: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
4: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren 5-7 fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Abelturri gabe, etorriko den horre.
2: Don Bosteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
2: Bengo eta Blaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arrosa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank.

Espalak taldearen azken bi singeletako bat, Txuleria Joder taldeko Iratxe ere ahotsetan, eta hemen emaitza, Burua galtzen.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: eta entzun nahi duzuna.
1: Eta are txabal eta ingurutik hauek, Ilun eta Argi beraien debuteko lanarekin, ateri dira eta hemen garaituen olerkia.

0: Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Arratsaldeko laurak dira.

Eta bagoaz, aurrera goaz, nire tartearen azken ordubetean sartuta dagoeneko elkarlan batekin hasi dugu orduberri hau, Tame Impala eta Jenny elkarrekin, bueno, eta Dracula ere bai, bueno, Dracula bestiaren izena da, bestela komeriak, Lier Larrañaga naiz, hemen egongo naiz bostak arte, eta gero Alain Perez eta Sara Alonso etorriko dira sortzirak bitartean. Eta ez dut berriketan denbora gehiago galdu nahi, hemen musika delako protagonista, eta datorrena, Cat 6 eta bere Pinky Up elektrikoa.

duenak mugitu daia bertara, baina bueno, hori orain Londresen Wembley Stadioan dago bere azken diskoa zuzenean aurkezten, eta hemen disko horren aurrerapen abesti izan zen hau, Aperture.

0: dirua hobeto ulertu nahi duzu, itzarrarorik gabe, Kutxabanken argi hitz egiten dizugu. Aurrezpena, gastuak, zure egunerokorako trikimailuak eta benetan balio dizuten finantza erabakiak. Dena azalduta, erraz izan dezazun. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Zure dirua, baino argiago.
1: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, San Telmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
2: EITB-ren eskutik.
0: La Dilla Rusa bere electropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai sala bbk.bbk.eusen.

Atzo ere esan izuen, larun bat honetan ikustial izango ditugu neomak, beraien lastura korba enbiraren barruan, irizarri neongo dira, sarrera librea izango da, eta bertan entzungo dugu orain belarrietan daukagun hau, kalera ikurra.

0: nork uste du biotan onena?
1: Antxe ondela?
2: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
1: Gehiegi ere, etzanga.
2: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
1: Tatxan, ni naiz.
2: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: ekainaren seian, amairu garren jan sano eta bizi postik azoka aizarna zabalen. Goizeko amarretatik ordubi terdietara. Bertako eta artizeltzako produktuak, baserriko tresnak, animaliak, umen txokoak eta poniak, ardimoztalien ekitaldia, bertxosaioa, musika, eta bildotx pintxoak, eta txotx. Ekainaren seian zatoz aizarna zabalera. Antolatzalia aizarna zabalgo udala.
1: Euskal Sagardoa Gasteizera dator, 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia, eta arratsalean, Digi Malandro zuzenean. Ekainaren seian, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
2: Europar Funtsek diruz lagundua.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: eta entzun nahi duzuna.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Miro en el retrovisor.
3: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. We don't give a f- Gaztean, bealdea.
1: Eta besti honekin esango dizu eta agur gaurkoz, orain guzaioa bostetatik sortziletara bitartean Alain Pérez eta Sara Alonsorekin. Ni bihar itzuliko naiz ordu berean, bihar larrañaga naiz,

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, go izango gaitu.

Arratsaldeon, arratsaldeon, hementxe dira bostak eta gazteako gusaioan preste, dena prest dugu gaurko ekainaren lau honi dena emateko, gaurko egun honek, ba eman dizkigun kontu guzti horiek zuekin batera elkarbanatzeko prest gaude. Eta orain hasi eta zortziak bitarte izango duzu gaztean gusaioa. Gaur eta bihar Ibon Fernandez ez da hemen izango, baina ni izango nauzu, bakarrik ez hemen beste pertsona bat izango dudalako bide lagun eta bera aurkezteko momentua da. Gaur eta bihar hemen bere ahotsa entzungo duzulako, bere ahotsa gozo eta ezti hori, bueno, Sara Alonsorena, arratsaldeon.

0: piro bua gala, ¿eh?
1: Hombre,
0: Mercedes.
1: Tokatzen dena, seguida gaztean ahotxe goxoba baldin badago hori zure da.
0: Ai, eskerrik asko, zure beo bueno, politxe da.
1: Horren pentsatzen bat baino gehiago daude, baino zure hoietako bada.
0: Juhu!
1: Bueno, Sari, gaur kontu asko, bueno, izo ingo dugu Primavera Sound jaialdiaz, gaur zabaldu ditu ateak, bere zatzo, doako kontzertu batzuekin, baino gaur azten da festia esango dugu, beste kontu asko ere jorratuko ditugu, ze Inigo Aramburu pasako da bere moda aholkuekin, eta zuk ere gauza bat baino gehiago baduzu esku artean.
0: Bai, bueno, Solo Moon fenomenoaz hitz egingo dugu, asmatutako hitz berri bada, vale? Honey Moonetik dator eta esan nahi dau bakarrik bidaiatzea edo lagunekin bidaiatzea, vale? Ta horren inguruan hitz egingo dugu, ze bueno, asko erabiltzen hasi den tendentzia bada.
1: Bueno, ba, udaren atarian gauden honetan, ze pare bat aste geratzen dira udan sartzeko, bakarrik bidaiatzearen inguruan. Oso gai interesgarria, eta nik uste dut, pixkanaka, gerozta jende gehiago animatzen dela baita horrelako abenturetara, ez?
0: Bai, bueno, eske, claro, bikote zentrismotik aratau badauz aukera pillo bat, ez? Eta jakin behar da ere bakarrik egoten, eta, bueno, esperientziak hortik, kanpotik bakarri bizitzen.
1: Bueno, pasaden egunen hitz egin genuen, gerozta jende gehiago animatzen dela musika jaialdietara bakarrik baita ere kontzertuetaz gozatzeko, hori beste meloi bat da.
0: Beste meloi bat da, bai, bai.
1: Baino, bidaiak ere bakarrik egin daitezke, eta horren inguruan hitz egingo dugu. Solo Moon izeneko ba, fenomeno horren inguruan. Eta aipatu dugu uda hemen dela, pare bat aste geratzen direla udan sartzeko, eta udako kanta posible bat izan daitekenarekin goa.

0: Hauz izan zen bere aurkezpen txartela disko berri honen aurkezpena ni borratxo kanta, baina beste bat ari da zerrendetan gaientzen, eta horrekin zabalduko dugu gaur Gazteako arratsaldea gusaioa. Horrondartzako olatu hoiek. Quevedo eta Elvis Crespo elkarrekin adi hau izan daitekelako 2026ko udako kanta La Graciosa izeneko hau gusaioari ekiteko arratsaldeon.
1: El baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso.

0: Adi, geroz eta txoko gehiagotan hasi delako zabaltzen kanta hau esanez, 2026ko udako kanta ofiziala hausi izango dela, Quevedo eta Elvis Crespo, La Graciosa izeneko kanta honetan, eta Sarak asmatu du ze beste kanta baten antzekoa den hau, ez?
1: Bai, tan ikuste desblokeo indotzutela apur bat ez, alain?
0: Bai, segia da.
1: Entzuten hasi gara eta esan dugu, hau da, Una Vaina Loca.
0: Bai, eta gainera piano hori oso Una Vaina Loca kantaren antzekoa da, beraz,
1: bueno. 2016, edo.
0: Inspirazioa ziur, Quevedo, que kanta horretatik hartu duela. Segura. Una Vaina Loca kantatik, hortxe, La Graciosa. Ba, bostak eta zortzi minutu dira hementxe jarraitzen dugu, Gazteako Arratsaldean gu egiten, eta bagoaz, intereseko kontuekin, ze badakigu errepideko informazioa oso interesekoa zaizula, bazu seguraski, edo behintzat entzule asko, errepidetik, entzuten gaituzuen entzuleak zaretela. Sara Alonso, ze berri errepidetik?
1: Ba, Adi Ape sortian, ados Orion, Donostiako norantzkoan, auto bat errepidetik atera delako, eskuineko erraila itxita dago, eta 3 kilometrotako autopilaketak daude, esan bezala Orio parean Donostiako norantzkoan.
0: Bueno, ba, AP8an kontuz, Orion Donostiaren zor arazoak ditugulako, zuk beste zerbait ikusi baduzu errepidetik, 688-6050-50 gure WhatsApp zenbakia, gurekin edozein informazio elkarbanatzeko, eta guk hemen mezu hori bazabalduko dugu intereseko baldin bada. Ba, hori ezagututa guazen eguraldiarekin, ze atzo eguzkia, giro atsegina, gaur bapatean aldaketa, eta honek ez dakit jarraipena duen, Sara?
1: Ba, bai, ondo esan duzu, gaur giro odeitxua izan da, eta hori pixkat egindu batez ere kostapartean. Orain, arratsaldean ateri mantenduko da, hegoaldean batez ere, eta kantauri xuri aldean, oraindik euri pixka bat botako du, ados. Orokorrean, esan bezala, giro freskoa dugu, eta hauek dira momentu honetan Euskal Herrian ditugun temperatura ezberdinak, Beasainen 14 gradu, Tafaian 18 eta Santurtzin 16. Eta bihar, goizean zerua lainotua egongo da, bereziki ipar partean, eta oraindik euria egingo du. Arratsaldean aldiz, odeitza ez da horren trinkoa izango, eta guztiz jasoko ez duen arren ostarteak agertuko dira. Eta, temperatura maksimoi dagokionez, gaurkoak baino 2 eta 4 gradu altuagoak izango dira.
2: Gaztean gu! Bostetan hasita eta arratsaldero, kanta eta kanta artekoak emango dizkitzugu. Eguna bukatzeko ordu gutxiren faltan, asko dugu emateko. Gu Gaztean! Ez utzi biharko gaur arratsaldean egin dezakezuna.
0: Bostak eta 10 minutu aurrera goaz hementxe gusaioan. Eta lagunoko uda geroz eta gertuago dugu, imaginatzen dut, aurtengo uda honetako 2026ko udako planak egiten hasiko zinetela dagoeneko, edo agian improvisatzekoak zarete gehiago. Jakin, bidaiatzeko era ezberdinak daudela, izan daiteke bikotean, izan daiteke lagunekin, edota izan daiteke bakarrik baita ere.
1: Zareetatik bueltaka dabilen kontzeptu berri bat asmatu da. Nik uste, gainera, hitza jarri dotziela, izena jarri dotziela, ze hau beti gertatu da.
0: Nik uste dute, gaur egun oso modan dagoela gauzak izendatzea, ez? Gauzei, kontzeptu bezala izena jartzea, hori gero albiste bilakatzeko. Egia da, interesgarria dela guretzat, gero guk gai horiek gusaiora ekartzeko, hemen jorratzeko. Baina nik uste dut, gaurko gai hau, askorentzat igual, zerbait berria ere izan daitekela.
1: Bai, urtete jate slow-mo. Irakurtzen
0: dira. Nola da, berez?
1: Solo Moon, bale? Kontzeptua edo fenomenoa hitz egiten gabiltza. Zer esan nahi dauen Solo Moon asmatutako hitz berri bada, esan dugu. Baina, bakarrik bidaiatzea edo lagunekin bidaiatzea esan nahi dau, bale? Eta gainera, azken urtetan asko errepikatzen da, ez? Geroz eta gizarte individualistagoa eraikitzen gabiltzala. Agian, gauza batzuk muturrera eramaten gabiltza, individualismoari dago kienez, izan mugikorraren kontua, baina agian beste gauza batzutan bide berriak irekitzen gabiz.
0: Individualismoak ondorio negatibo desente ekarlitzake, baina ez zerbait positiboare bai, ez gauza bakarrik egitea ere ez delako txarra.
1: Hori da, eta kontzeptu batez ere eraiki da edo sortu da honeymoon hitzetik, bale? Batez ere
0: Estibi daia, ez? Bai, honeymoon.
1: Honeymoon, estibi daia, batez ere bikote harremanetatik arata joateko, bale? Bikote zentrismo horrekin apurtzeko. Ados, egia da, jo, bikotea daukezunien, badirudi pakean joan bizarela leku danetara, ez? Ba, noia mendira, ba, bikotarekin, ba, noia, ez da gizien, bikotarekin konprak, bikote, ba, ez. Kontzeptu honek dauko helburua honekin apurtzea, eta, jo, kontu, ze gainera, estigma handia dau, hau apurtziakin, honekin apurtziakin, ze asko kuste daue, bikotia daukien pertsonek, bakarrik bidaiatzen baldin badauela, badala, arazo badauelako, hortxe claro, bikotien, ez?
0: Erlazio horretan, zerbaitek ez duelako funtzionatzen, ez? Eta agian justu kontrakoa da, ez? Erlazio horrek funtzionatzeko, igual interesgarria da baita, bakarrik ere planak egitea, ez bakarrik bidaiatzean, baizik eta, bueno, ba, zure eguneroko bizitzan, gauzak ere egin daitezkela bikoterik gabe, eta horrek askotan laguntzen du gero, bikote erlazio indartzen.
1: Hori da, eta ilusio aukitzen, zaken ahi zenbat egun egon garen ikusiarik.
0: Zure bikoterekin egiten baldin badezu, gero ia ez daukazu ilusiorik gauza berriak eta sortzeko, aldiz, faltan botatzea batzutan beharrezkoa da, baita gogoak gogotxu sartzeko gero beste plan batzuk egitera.
1: Ai, ze polita esaten zari zena lain, asko guztau jat. Bueno, kontua da, aditu askok honekin inguruan hitz egin dauela, bale, kontzertu hau urten dania, eta psikologo, terapeuta eta coachek esandako gauza batzuk botako ditut, bale? Nire ustez hemen esaten dizen gauza asko egisa die. Ze batzutan, zuk esan dozun moduan, alain distantzia hartziak ez dau, erlazio on bat okertuko edo erlazio txar bat konponduko.
0: Claro.
1: Bale? Baizik eta askotan kontuz honekin azaleratzen dau zein den realitatea.
0: Gauza askotaz konturatzen da bat igual baita bakarri dagoenean, ez?
1: Hori da, esaten dozu, jo, ba, igual azken aldi honetan nebien pasatzen honekin, ez? Eta usnartzeko tarte hartzen dozu.
0: Pero igual, imaginatu, bikote kidearekin plan guztiak egiten dituzunean, ez duzu pentsatzen, aizu, eta nola egongo nintzateke gabe, gero pertsona horren falta izango nuke, ez, bueno, ba, batzutan, beharrezkoa da hortik irtetea, ez, beste begirada batekin ikusteko erlazio.
1: Hori da, eta hau irakurri dutenien, etorri jat, Javi, los Javis, zinema zuzendarien kasua, gainera, oindala gutxi, Javier Ambrosik esan zauen, hautsi zauienien, mostu zauienien, berak esate zauen, ezke nila enekixen zein nintzen, ze guzteta jaten, zer nahi nauen, ez? Eta batzutan, bueno, bapiskat distantzia hartzea ondo dau, bale?
0: Gainera, nik uste dut, beraien kasuan, dena elkarrekin egiteaz gain, baita gizarteak pertsona bakarra bezala ere ikusi ditula, eta claro, horrek azkenean, pertsona bezala ze lekutan uzten zaitu, ez?
1: Los Javis izenarekin ja bakarrik, si amesas bihurtu ditu.
0: Hauen kasu igual muturrekoa izan da, eta horregatik etorri da baita gero, etorri dena, ez?
1: Bai, gero beste gauza bat, hau ere askotan entzun dugu, ez? Garrantzitsua da pertsona horrekin pasatzen dozun kalitatea eta ez kantitatea. Egon zaitezke mila ordu pertsona batekin egunero, eta amaitu aldozu ia aurpegira begiratu gabe, ez? Eta, bueno, ba hori ez dugu nahi, nahiago dugu gutxiago ikusitak kalidade hobi hau gakin.
0: Zalantzari gabe. Azken finean, beti kalitatea bermatu behar da, eta kalitatea kantitatearekin batera baldin badator, ba, ez dago arazori, baina egia da, kantitate asko eta kalitate gutxi, hori ez dola inora.
1: Hori da. Gero, adituk esaten dauen beste gauza bat. Eta kontuze, bueno, izan daiteke, imaginau, erabakitzen dozula, bidaia bat bakarrik egitea, baina basure bikote horretatik aldentzeko, edo pixkat, bueno, evitatu nahi dozulako, gaizetxin nahi dituzulako, edo konversazio batzuk, edo egoera batzuk, edo errutina bat, ez? Kontuz, horra alerta pizten da, bale? Zuk erabakitzen badozu, ies egitea, hor ja beste kontu bada, bale? Mm-hmm. Ja ez da disfruterako egiten dozun gauza bat.
0: Claro, beste arazo bat azaleratzen da baita.
1: Hori da. Eta, aipatzen gabiltzan hau, ba, nik egixe esan da inguruan jente asko ezagutzen dut, azidan hau egiten, bai. Baina celebridade askok bebai itxan dauen gauza bada.
0: Ah, bai, osea, bai. Hau famatuen artean baita modan jarri den zerbait.
1: Bai, eta justeta jatbe, bai, porque bai. Famatuak referentiak.
0: Ez gauza esango dizut, tendentziak eta modan, modak positiboak baldin badira edo behintzat zerbait ona ekartzen badute gu beti alde.
1: Hori da. Ba, adibidez Paula Etxeberriak hau itzen dau edo Beckham familia Victoria eta Beckhamek hau bai egiten dau. De hecho, Victoriak esaten dau. Ni familiakin joeten hasenien oporretan ezin dota astu lana eta sartzen has komunien lana itzeko. Orduen, bakarrik baldin banoi oporretan, ba deskonektetan dut hobeto eta ez dakiz zer.
0: Ota hori, Victoriaren kasuan eta bueno, Beckhamdarren kasuan beti pak bezala ulertzen dugula,
1: claro.
0: Ez? Hauen movida guztia eta ematen duela ezin dutela bakoitzak pertsona bakarra izan, ez?
1: Yeah.
0: Baizik eta beti, ba Victoriaren pentsatzen baldin badugu, pentsatzen dugu David Beckham bere seme alabak, ez dakiz beti ja pak horretan eta gida azken finean pertsonak direla eta ez dutela beti pakean joan behar.
1: Hori da. Eta zuk be igual egin aldozula eta geroz eta ohikoa badala hau itxia. Baina, esan moruen, beti aukera bat danien eta espazabiltza beste zerbaitengatik ies egiten.
0: Ja, izkutatzen beste arazo batzuk. Hala ere esara, entzule asko egongo dira pentsatuz. Oso ondo, teoria guzti hori, baina, klaro, niri sekulako beldurra ematen dit bakarrik bidaiatzeak.
1: Ja.
0: Esan nahi dut, hau... Claro, bildurrorik entzeko segia da, gizarte bezala askoten ez gaudela prestatuta, eta igual ez digutela ondo irakatsi edo ez gaituzte prestatu bakarrik bideiatzera joateko. Imaginatu, nik bihar edozten dudala egaldi bat, ba, ez dakit, Edimburgora joateko, eta azte bete pasabar dudala Edimburgon. Ostra, ja aurretik egongo nintzateke urduri bakarrik pentsatzearekin, ostra, eta zer egingo dut, eta enez bakarrik sentituko, eta ez baut inore ezagutzen, ez baut azte beten inorekin hitz egiten, hori ere kudeatzen ikasi egin beharko genuke, ez?
1: Nik uste hor, klaro, norberak inbidauela lanketa, erderaz eta esaten dan moduan dejar fluir, eta bidien gauza pilo bat aurkituko dituzu, ikasiko zu pilo bat, ez? Eta, jazta, behin bidia zabalduta, ez? Ze zinemara bakarrik joan zara noz baiten?
0: Ni bai, zinemara bai.
1: Bai, hor bide bat ireki dozu?
0: Bai,
1: bajo
0: egia da. Bo, ni neko bakartia naiz batzuetan, gainera gustatzen zait, eta bakarrik eta planak egitea, edo txakurrarekin, baino egia da, hitz egin gabe, eta igual nire pentsamenduekin eta egotea gustoko dudala, eta zinemara usartu naiz, bakarrik bideiatzera oraindik ez.
1: Ja, ni ere.
0: Ez dakit egunen batean usartuko naizen, batzuetan nola, piztu zait, karra hori bai, baina ez dut inoiz
1: ola. Baina, Europatik edo holan ez, bidaia txiki bat egiteko.
0: Bueno, igual, hasi beharko nintzateke, asteburu pasa bat, edo bidaia ola laburtxo bat, ez? Igual, hiru eguneko zubitxo bat, edo bakarrik joaten.
1: Bai, nik uste pixka progresibio izan behar dela, ez zara joango Japonera, de repente bakarrik.
0: Ja, bueno, ausartu beharko gineateke, eta agian, aurtengo uda, 2026ko uda, aukera hona da, bazure betiko bidai hoietatik, edo, bueno, bidai seguro hoietatik, irteteko, gauza berria probatzeko, agian ez da ondo ateratzen, baina agian bai, eta agian zerbait berria deskubritzen duzu, jende berria, esperientzia berriak, eta, bueno, guk behintzat gomendio bezala, bai, bueno, gomendio botatzen egin ez dugunean, baina, bueno, igual gure buruari ere gomendio bezala botako diogu,
1: bai, guretzatere,
0: aurtengo dan bakarrik bideiatzeaz, interesgarri izan daiteke, osasuntxua, eta igual, begiak irekitzen dizkigu baita hori egitea.
1: Hori seguro.
0: Seguro baiet. Bueno, ba, badakizu, kontzeptu berri bat Solo Moon, dala bakarrik bideiatzea, zerbait, betidanik existitu dena, baina orain izena jarri zaio, eta agian, beda, ba, balio dizu zuri, bueno, ba, bombilla piztu, eta urtengo udan beste planen bat ezberdina egiteko. Sara Alonso, eskerrik asko.
1: Zuri.
0: Eta bagoaz Bermeoko artista honekin nola datorren klubero bere kantarik berrienean. Isa Sakara da bera eta doinu ba elektronikoagoak kluberoagoak aurkeztu dizkigu bere kanta berri honetan Kalentura, Isa Sakara, gun!

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Nork uste du biotan onena Antxon dela?
3: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
4: Gehiegi ere, tanga.
3: Denek dute lekua Julen Tellerriaren gidaritzapean.
4: Tatxan, ni naiz.
3: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
5: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Ekainaren 26 eta 27 Mugaku Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Joel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Sea Mais, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugaku Festek udari ekiteko erritmoa markatzen dizu. Informazioa eta sarrerak mugaku.comen.
6: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi.

0: Your husband is coming.
1: Gaurko ostegun goibelau alaitzeko musika alaitzua indartsua behar dugu eta da horren adibide, eh? Ray eta bere Where is my husband hemen entzun gai. Lagunok, posterrietarako bi minutu baino ez, gaur osteguna da, eta esan barra dago jaialdi oso ezagun bat hasi dela dagoeneko Bartzelonan.

nolakoak ziren hoiek, eta berez jaialdia ezagutzen dugun bezala gaur hasiko da, edo gaur hasi da hobeto esan da, baina atzo adibidez dohainik ikusteko aukera izan zuten bertara gerturatu zirenek, tartean Wet Leg taldea, edota baita bera gitarrika de la Fuente.

0: esan behar daukat gitarrika dela fuentenik Donostian ikusi nuela kursalen eman zuen zuzenekoa bere disko berria aurkezten, Spanish Leather diskori aurkezten, eta brutala nola abesten duen tipuak zuzenean.
1: Baie.
0: Bua, irutu zitzaidan amarrekoa gainera, tipo oso berezia da, abesteko era oso ba, bereizgarria dauka, baina tipoak segulako showa eskaini zuen, eta horrelako kantak entzun genituen babieka. Ba, esan bezala atzo lehen da biziko kontzertu eiek doainik, eta gaur, bueno, ba, ezagutzen dugun bezala gaur hasi da jaialdia, eta hiru egunetan nazioarteko zein estatu mailako hainbat artista pasako dira Bartzelonatik, agian zu Bartzelonara bidean zoaz, edo seguraski entzule asko Bartzelonan daude tartean gusaioko gure lankide den Ibon Fernandez antxe daukagu. Eta gaur, ba, besteak beste horrelako zuzenekoak egongo dira, gaur osteguna Bartzelonan Primavera Sounden bera izango dugulako Doia Cat.

esan emakumeo zuzenean ikustea ikaragarri izan behar da, nik ez dut segula ikusten. Inoiz, baino, egia da, emakume boteretsua dela, raperoa, abeslari bikaina baita ere, eta gaur hortxe izango da Parque del Forumen Doia Cat, baita, baduela gutxi ezagutu berri dugun beste artista hau ere, Raven Linney da bera.

0: Gaztean bere Love Me Not pegatzen dizu kanta honek.
1: Bai, asko gustatzen jat eta ikusiko nauen tipa hau zuzenean, eh?
0: Honek aitortu barradokat bakarrik bere kanta hau ezagutzen du duala, ez dakit ze beste kanta dituen, ze estilotakoak imaginatzen dut roi honetan bai, mugituko direla.
1: Bai, nik uste baiet.
0: Bueno, ba, gaur bera ere hortxe izango da, Massive Attack taldea ere gaur espero dugu eta bera ere kartelburu da, Bat Gyal!

0: beraz gaur osteguna, primavera zaunden lehendabiziko eguna interesgarri datore, gauza, gauza potxoloak.
1: A ber, egize da kartela ikusten dozula Nikolan, fijaunaz gaurko egunean, eta azdiren impacta uinaz, zesan dut, uff, ez dut ezagutzen jende asko, baina gero, bueno, badauz beste gauza batzuk interesantiak bai, alain, adibidez, bai, nabil begira oin, giz taldia oin dauela supermomentu honien, ikusiko nagoen bebai, roju.
0: Ah, roju, badakizu, enegon intzela Bartzelonan Rosaliaren kontzertuan, eta egiten duela hola, bueno, momentu nahiko intimo bat, hola, konfesioekin, eta bar,
1: bai,
0: ba, claro, artista oso ezagunak pasadeira bertatik, eta ni joan intzen egunean roju joan zen. Piskat, ez dizut, gezurik esango, decepzio puntu bat ere izan zen eretzat, ze uste dut aurreko egunean ez dakit bat gia legon zen.
1: Bai, bai, izan ziren claro. Olan, egun baten bat, eta bestia, baina flipa huitzen dut, ze tiponek dauko 23 urte, eta, eske, atara dau 30 disko.
0: Bai, bai, bai. Tipo o sea, ikaragarria da, artista mundiala Rojo ere bertan, egia da gero, nik ere izen desente irakorri ditu dala, niretzako asko ez ezagunak zirenak, ze bueno, bueno, musika jaialditan ere, ondo dago artista asko ez ezagutzea ba, aukera ematen dizulako baita gauza berriak ere deskubritzeko, baina bueno
1: guztiz.
0: Bueno, ba, hori gaur eta bihar haze kartela, Skrillex ekoizlea bertan izango delako horrelako kantekin.

Hau imaginatzeu tortu txikiten izango dela, ze musika hau arretxadeko seietan ez dute jarriko. Skrillex bia rostiralarekin primavera zauden, eta neri asko gustatzen zaidan Addison Rae artista ere bai.

0: Emakumeonek ez dakiz zer daukan, bera izatez influencerra da, bere ibilbidearekin sare sozialetan hasi zen, baina bere, bueno, musika proiektu aurkeztu zuenean oso interesgarri iruditu zitzaidan, eta zerbait badauka engantzatzen duena emakumeonek, ez dakiz zer den,
1: badu baina... Badukuzu zer hipnotikoa bai.
0: Goxotasuna hipnotikoa, baina bera gaur izan, bueno, gaur ez, barkatu, bihar, ostiralarekin batera, Skrillex, Addison Rae, Pink Panther ere bertan izango da.
1: Bai, Ralphie model. Chu,
0: a role model baita.
1: O, bai, orain bastante modan dauen artista dala. Role
0: bueno,
1: model, eh?
0: Role model bertan eta adi ze klasiko bat, talde mitiko bat ere bueltan izango dugulako The Cure.

0: The Cure taldea estenatoki gainean ikusiko dute bihar Bartzelonako Park del Forum hortara gerturatzen direnek.
1: Bai, eta gero alain dau beste gauza bat, Cara Delevingne.
0: Ah, ostra, aktorea. Claro, bueno, aktorea modeloa da.
1: Aktorea modeloa.
0: Da.
1: Danetik indau tipa honek, eta oin derrepente musika mundura sartu da, uste dut proposamen oso interesgarri batekin, Leicester kaleratuko dauena, uste dut ustailean edo aterako dauela wow, diskoa.
0: Ostra, ba, Cara Delevingne ere bertan izango da, aurpegi oso berezia eta interesgarri bai. Daukan emakumea, eta hori bihar ostiralarekin batera, baina larun batera joaten baldin bagara, larun bateko kartela begiratzen baldin badugu, horrelako izenak, Gorillaz.

pasadenu da Antopera entzun genuen Malibu izeneko kanta hau Rusoski ere bertan ikusiko dugu. My Bloody Valentine baita bertan izango da. DXX taldea Peggy Goo. Gogoratzen duzu Peggy Goo? Na na na na na na na na na na. Bertan ikusiko dugu eta baita Asniko ere.

Eta adi horrek, ez da kartel burua ze hor, bueno, txikian agertzen da, baina hemen Euskal Herriarekin ere erlazio oso berezia duen artista bat ere hortxe izango dugu, eta bera da Jimena Amarillo.

0: gigante.
1: Beraz, bueno, ba, interesgarria urtengo kartel hori, eh?
2: Flipa huitzen dut ze txiki jartan da bien artistak ealain.
1: Ay, batzuk, ez dira ikusten.
2: Jimena Marillona, osea, zuk esan dozulako, baina nik menez tot ikusi.
1: Dago larun batean, baina ez dakit hor ze...
2: Bai, bai, baina hor txiki binita.
1: Bai, egia da kartel buruei edo behintzate izen nagusi, bueno, ikusgarritasun handi ematen zaiela.
2: Igual pasa hori.
1: Txikiak hor geratzen dira pixkatola, lupa bat behar duzula hoiek ikusteko.
2: Emuten daudiela DJ-xak, zelan batzutan egoten diene azke ebukaeran DJ-ak karteletan. Ba, eske emuten dau Jimena Marillo dala DJ, baina bueno.
1: Zuk egun bat aukeratu beharko bazenu, osteguna ostirala edo larun bat, Sara?
2: Esango nagoen ostirala aukeratuko nagoela.
1: Bai, bai. Nik ere bai, nik ostirala ze The Cure nahiko nuke ikusi.
2: Hori da.
1: Addison Rae, uste dut Jadere ostiralean dagoela. Skrillexekin dantzaun batzuk, bai. Guk ostirala aukeratuko genuke, baina bueno, gaur osteguna da, eta gaur ba, esan dugu, Raven Linney, Bad Gyal, Massive Attack, edota bera ere hortxe izango dugula. Doja Cat, eta aprobetsatuko dugu motorrak berotzeko baita gusa joan bere kanta ikaragarri honekin, Boss Beach izeneko kanta, Doja Cat.
3: Yeah, ain't trying to be cool like you, wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy.

0: iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.950 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik onenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen. Grupo Easo Motor. Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra, ingurumena, zure baitan bizida. Ekainaren 5, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Santa ikaragarria, ez da berria 2018koa da, baina batean orain sare sozialen bultzadari esker lortu du arrakasta Dominic Fike eta bere Baby Doll izeneko kanta honek, eta hementxe jarri dizugu Gazteako gu saioan.

0: Duela astetxo batzuk hementxe izan genuen Gazteako Gusaioan bere aro berria ba zabaldu zuelako.
1: Aspaldi tikasi belaunaldiak bera.
0: Eta hausi izan zen, ba, bere aro berriko lehendabiziko kanta sorginkeria, eta egia da, kanta hau super itxaskorra dela ze buruan iltzatuta geratzen da, eh?
2: Bai, bai. Eta videoklipa be oso kuriosua, eh? Oso
0: bai, politxe. Gainera, uste dut, Miruako Maitane agertzen dela bai. Baita videoklipean.
2: Sorginak modua.
0: Sorginkeriak egiten kanta honetan, eta, bueno, ba, Eiderrek gaur kanta berri bat ere aurkeztu.

0: Ba, pixkanaka, Eiderren aro berriko kantak ezagutzen goaz eta adiz gaur estreinu mundial hementxe Gazteako gusaioan Eiderrek berak aurkeztuko digulako hemen bere kanta berria, entzun.
1: Kaixo, Eider naiz, eta ilusio handi egiten dit abestia aurkeztea, ze disko berritik nire favoritotako bat da, Betira Kroela izena du, eta, bueno, sorginkeriakin pixka bat doinu dantzagarriko edo landu genitun, ez, toke elektroniko batekin, baino abesti honek bai dauke dantzagarritasune, baino bestera batea, zen nahi beti guztu izan zaizkit, hola, udako abesti nostalgikok esango du bazakit, kotxen zatzenen entzutezuna, leiok irekita eta horri txasa ikustezula eta hori dana, eta pixka bat hori transmititu nahi nun, Beste baita iritz zaitu oso politia dela, abestina. Eta beste gabe, hau da Betirako dela, videoklipe gaur ostegune atxaleko zortzitan izango dezuen ere YouTubeko kanalen. Eta espero ez gustatzea eta uda politio bat gokitza danok. Mi esker, musu bat!
0: Badakizu ez zortzietan bideoklipa eta iluntzean horre bere kanta berria plataforma guztietan Betirako dela, bera Eider Saez.

0: Bioterra, Euskadiko eko azoka. Ikainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
1: Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12-14 Open Portfolio Bilboko Rekalde aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12-14 Rekalde aretoan. Sarbidea, Errekalde Zumarkaleko 30ean.
2: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
3: Benetan?
2: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzen.

0: Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Entzun Gu saioko tarte berezienak Guau plataforman. Gu saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Gure audioak. Arratsaldeko seiak dira.
2: Gaztea.
3: Oh my god.
0: Arratsaldea piztuta mantentzeko, gaztean gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, gaztean.
4: Ba, hemen txegarraitzen dugu, seiak puntu-puntuan, gazteako gusa joan zuten zabiltza, gaurre kainaren laua, pixkanaka aurrera goaz, eta geroz eta gutxiago geratzen da udan sartzeko, nahiz eta gaur egia esan ez dugun giro oso udatiarraz, bueno, orain uste dut, kanpoan hemen euri ez dugula ikusten, baina euri egindu barra-barra.
5: Bai.
4: Zerua oso lainotuta daukagu.
5: Ambientia pegajoso dau.
4: Bai, baita ere. Baina, bueno, honi erremedioa jartzeko, alaitasuna eta giro ona zuk behar duzuna hemen txetopatuko duzu, gazteako arratsaldean. Zortziak arte oraindik kontu asko dugu zurekin elkarbanatzeko, eta, ba, ez dakit, lanetik atera bazara, oraintxe bertan lasei-lasei etxean bazode, paseotxo bat ematen, jakin hemen txe kompainian izango gaitu zula beste bi orduz, ni Alain Perez eta bera Sara Alonso.
5: Atzaldeon!
4: Bueno, ze arratsaldea dugun oraindik aurretik, berehala hemen txe sartzekoa da, sartzear da Iñigo Aramburu, gure moda aditua. Gaur gainera uste dut, bueno, ahaztu diren edo behintzat atzean utzi ditugun tendentzia batzuei buruz hitz egingo digula gaur Iñigok, eta gu beti bezala oso adiz, gure moda aditu honena bera da, fidatzekoa bera da, eta berari kaso egingo diogu.
5: Bai, bai, egun ematen nik ukitzen botolan evento bat eta jantzin bi hermanaz bera izkatuko zat.
4: Bai,
5: 100% kriston konfiantza ematen duz.
4: Obrega, roiazoa aukala gure bai. Iñigok.
5: Bai,
4: bueno, hortaz gain beste kontu asko gure lehiak eta erori den hori gaur objektu berria eta artista baten inguruan hitz egin behar dugu.
5: Madonaren inguruan.

0: Madonna bueltan bere kanta berriarekin, ezta?
1: Bai, bueno, Laister diskoa kaleratuko dau,
0: bale? Bai.
1: Bai, baina, bueno, gutxinaka erakusten dabil, diskorretan aurkituko duguna, eta kontua da, ba, bueno, badakizu egunero kaleratzen dila, ez dakizen mamila kanta, eta ia artistek ez dakiziela zer in atentzioa pisteko. Orduan, bueno, berak asmatu daun metodo berri bat, eta kontatuko dut jarraian.
0: Uste dut gainera, bere publikoari bereziki zuzendu zaiola, ezta?
1: Bai, ze asko sordotza bere publikoari eta bueltan eman bidotza.
0: Bueno, a Madonna gure super izarra bere ala hementxe albiste guzaioan.
2: Arratsaldean, gaztean.
0: Baina kontuz Madonna, beste emakume hau zure postua kentzeko gertu daukazulako, ez super izarra zu, baina baita bera ere aitana hementxe guzaioan ordu berria zabaltzen, bere super estrella honekin.

0: hementxe ari ginen Saradani aipatzen gomendatzen kanta hau oraindik zenbat gustatzen zaizuen, ze asko eskatzen diguzue, eta badakitnik hor kalean jendeak oso gustoko duela Aitanaren superestrella. Zerbait badauka kanta honek?
1: Oso itxaskorra dala, eta oso. Publiko guztiendako balio dau, ez? Bai, universala da.
0: Bueno, hementxe jarraitzen dugu, ez? 6:06 dira Gazteako Gusaioan, eta bagoaz intereseko informazioarekin, zesan digutenez, errepidean arazoren bat edo beste badugu.
1: Bai, A8an 111 kilometroan, Ugalde bietan, Kantabriako noranzkoan, autopilaketak daude, bueno, 2 kilometrotako autopilaketak konkretuki, 2 errail itxita daude ere istripu baten ondorioz.
0: Bueno, hori da puntua, zuk beste zerbait ikusi baldin baduzu, 688-6-0-5-0-5-0 WhatsApp zenbakean gaude, zuen informazioa biltzeko, eta gero hemen, ba, kontatzeko, segia da, zuek baino hobeto, gutxik kontrolatuko dutela Euskal Errepide Sarea, horre topera zabiltzate autoan Gusaioa entzuten, eta guk eskertzen dugu, benetan mila esker horre egoteagatik, ba, arratsaldero gu sintonizatuz. Eta hori jakinda guazen eguraldiaren iragarpenarekin.
2: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Gaur zerua odeitsu izan da, eta euria gindu batez ere kosta partean. Orain arratsaldean ateri mantenduko da hegoaldean, eta kantauri isurialdean, ba oraindik euri pixkat botako du. Orokorrean giro freskoa dugu, eta hauek dira momentu honetan Euskal Herrian ditugun temperatura batzuk. Elizondon 13 gradu, Bergaran 14 eta Pasaian 16. Bi argoizean zerua lainotu egongo da, bereziki ipar partean, eta oraindik oraindik euria egingo du. Arratsaldean odeitza ez da horren trinkoa izango, eta guztiz jasoko ez duen arren, ba ostarteak agertuko dira. Eta temperaturei dagokionez, ba maksimoak gaurkoak baino 2 edo 4 gradu altuagoak izango dira.
2: Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
1: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash.
1: Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Ba horrela goaz kontu gehiagorekin, eta albiste musikalak ere baditugu zuretzat, eta artean artista honi buruz hitz egin behar dugu, bere disko berria Erltzear delako, eta ari da pixkanaka, ba promo ezberdinak egiten, eta izu gainera lortu du, esan dezakegu, entzuleak eta bere fanak ba engantzatzea marketing estrategia oso interesgarri bati esker. Berehala kontatuko digu Sarak, baina bera da Madonna artista, eta bueltan dator disko berri batekin, gainera beste disko honi erreferentzia egiten dion disko izango da.

0: Sorry izeneko kanta hau Confessions on a Dance Floor izeneko lanean topatu genuen bere garaian, ez dakit, duela bi hamarkada atera zuen disko bat bai. Izan zen, eta orain bueltan dator beste Confessions batekin.
1: Bai, bigarren zati bat izango da, gainera berak esaten dau Confessions 2 izango dala, eta zuk esan dozu moduan, ba, pixkat bere sustraietara itzuliko da diskonekin, musika elektronikoarekin, dan, musika dantzagarriarekin.
0: Bueno, kontuz, sustraietara esate duzunean, ze hau da 2006-ko disko bat, eta claro, hemen gure entzule, elduenak egongo dira esaten, edo batzuk egongo dira esaten, markatu, Madonna bere sustraietara, nik ezagutunen Madonna, 80garren hamarka da.
1: Ja, baina, bueno, hortik, onera, gauzak asko aldatu claro,
0: bueno, esango dugu, itzuli dela bere aro dantzagarri honetara.
1: Vale, vale, ba hori izango dugu.
0: Claro, gero horre entzuleak azten dira, WhatsAppen, esan, ez ez dakize, haizu, oiek ez dira Madonnaren sustraiak, ez dakize.
1: Kritikamen guztie, ez. Ondo porta unirekin, mesedez. Bueno, ze gertatu da, edo zein da kontua. Badakizue, egunero kanta pilo bat kaleratzen diezela, ez duzkoela muten denpora dana entzuteko, eta artistek zela baitzen, ba, arreta piztu bidaue entzulien gan, edo zozer berezia eskeni, ba, atentzioa pizteko, ez? Esan dugu, ustailaren iruan kaleratuko dau disko berri hau, bale? Eta, bueno, Madonna beti izan da oso iraultzailea, beti izan da oso LGTBI friendly.
0: Vale, hori bai.
1: Oso eta bere fandomaren zati handi bat badakizu kolektiboan parte dela eta beti emandotzela izugarrizko babesa.
0: Bai, diva gay bat da Madonna, ¿eh?
1: Hori da.
0: Hori betidanik. Beti izan da. Zerbait da.
1: Bai, eta ze pasau da? Ba, babes hori zela baiten itzuli egingo dota kolektiboari edo komunidadiari, ze ba, kaleratze berri hau gaur estreinatuko dauena, Grindr aplikazioan egingo dau estreinua, bale?
0: Wow.
1: Hau da, badakizu aplikazio hau homosexualentzat egindako aplikazioa dala, ez, bikote aurkitzeko.
0: Bueno, bikote aurkitzeko edo beste gauza batzutarako.
1: Edo beste gauza batzutarako. Bakoitzak nahi dauena egin aldau aplikazio horretan, bale? Ba kontua da, Love Sensations kantaren estreinua bertan egingo dauela esklusiban orain arte ba, bueno, sekula ez da la egin orlako estreinu claro, bat, bertan.
0: Aplikazioan sartzen zara eta agertuko zaizu. Ah, bai?
1: Bueno, dana konkistatu dago, oza, zu sartzen zara aplikazioan, a ber, nik ez dugu aplikazioan,
0: baina zu sartzen zara aplikazioan, eta imaginatze dut, agertuko zaizula bere kanta berria esklusiban, gaur gauean.
1: Ez, ointxe bertan aplikazioan sartuta, aurkituko zu Madonnaren perfil bat.
0: Oza, zuzta biltza ligatzen, eta batean agertzen da Madonna. O sea, beste pertsona bat izango balitz bezala.
1: Ez dakit exactamente. Baina, berak perfil bat injau, bale? Grinderren barruen, mezu bat jarri dau, esaten, ba bueno, kontenido esklusifu bat opauko zula hor barruen, eta zela baitzen, ba biniluaren aurresalmenta bebai eskeni dau hor wow. Barruen. Orduen, momentu honetan entzuleren batek grinder baldin baduko, agian guk baino beto azaldu aldau. Hau, claro, zerra aurkituko dauen hor barruen.
0: Bueno, ba, Madonna grinderren agertuko da bere kanta berri hori aurkeztuz eta izango da ba bueno 2006ko disko horren bigarren ataleko kantetako bat.
1: Hori da. Eta kontu da, atentzioa piztu dauela, ze, claro, modu esklusiboan dau, hor aplikazioan.
0: Bueno, marketing estrategia bezala oso interesgarria dela, oso, bueno, bizi ibili dela hor baita, bazken finean, bere fan asko hor topatuko dituelako, eta hau, orain arte, ez zuen inork egin. Baina imaginatze dut, marketing estrategia ezberdinak eta interesgarriak egon direla baita musika munduan.
1: Bueno, hemen ingeik ez arrenda undi bat, baina igual, pixkat aktualenak edo aipatuko ditu. Bueno, pare bat apunta ditu. Zutze, Bad Bunny ja badakigu gauzela oso kantzaute beretaz izateana. Baina diskonetarako egin dauen marketing kampaina oso potentia izen zan. Kasi zila horreik munduko txoko ezberdinetan jarri, edo Google Mapseko koordenada batzuk konpartitu, bueno, txoko ezberdinak ezagutzeko eta horrela diskoaren...
0: Bueno, orain Google Maps aipatu duzula, hau beste kasu bat da, baina adibidez Google Maps iragartzeko hautatu zuten edo hartu zuten duela gutxi Dua Lipa baita ere, Dua Lipak jarri zitun Google Mapsen bere munduko txokorik gustokoenak eta bai. Orduan zu sartu zaitezke zerrenda horretan, eta zoaz ikusten Dua Lipak ze munduko jatetxe gustoko dituen, ze liburutegi den Dua Liparen gustokoena, ze, ez dakit, ba, denda bat gustatzen bat zeio.
1: Ala, inoriz dakit osondo dauen, eh?
0: Zeba.
1: Masifika uingo da da.
0: Ja, hori degia da, bai. Baina, bueno, berak, imaginatzut, bere lekuola sekretuak eta berezik imaite dituenak ez zutela jarriko mundu guztiak hartzeko. Baina, bueno, kasu hontan Google Maps promozionatzeko egindako, bueno, marketing kanpaina bat izan zen, baina ondo dago baita horre artistekin eta jokatzea bai. Kontu hauekin.
1: Alex Warrenek adibidez, azkeneko diskuan, hau flipa uindu tapor bat, baina... Igual ez da oso ezaguna berak egin zauen promo hau, baina kontua da diskoa kaleratu baino lehen hau azizala partekatzen bideo oso intimoak zaurgarri aurkezten bere burua, ba bueno, se kontatze zauelako azkeneko urteetan bizitako miseria danak. Mm-hmm. Eta hori erabili zauen pixkat gantxoa lortzeko.
0: Ja, ez dakit oso etikoa den hori, ez? Bueno,
1: nik, bueno, honekin pixkat susto
0: ondo dago, ba, pertsona bat den bezala agertzea eta bere miseria bai, ere kontatzea, baina hori baldin bada amua disko bat argitaratu aurretik, ez? Ba, ez dakit,
1: bueno. Egin Madonak egin dauena, eh? Eta listo.
0: Claro.
1: Grinderren jarri
0: gauza
1: zure kantua.
0: Gauza berritzaileak nahi ditugu baita musika munduan, eta marketing estrategia ba interesgarriak. Gaur bere kanta berria aurkeztuko du Madonak, eta disko esan dugu...
1: Uztailaren iruan, Confessions bi.
0: Confessionsen bigarren zatia horre uztailean, eta guk aprobetsatuko dugu aitzakia, beti Madonaren kanta iguala jartzeko, ze hau da gusaioan gustatzen zaiguna, eta hau da tik-tak, tik-tak, tik-tak bida. Tik-tak. Justin Timberlakekin batera, zezaia den hau esateko, Justin Timberlakekin egindako kanta Madonna. Eta 4 minutu zituzten mundua salbatzeko hori zioen kantak, eta da 10 honek ere 20 bat urte izango ditu, 4 minutes.

0: Gu. Zure arratsaldeari gehitu behar diozu. Osagai nagusia.
1: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
2: Eta hori eguneko kupoia erosteagatik?
1: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
2: Ondekain.
1: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun joko aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
3: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Nork uste du biotan onena
5: Antxeon dela?
3: Gautxori porrokatuak! Sofanetzan da egonzaleak!
6: Gehiegi ere, zanga!
3: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean!
6: Tatxan, ni naiz!
3: Gau pasa! Eguna ondo bukatzeko plaza! Aste artetik ostegunera ETV baten! ETV onen ere eskuragarri!
7: Uda honetan, zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
8: La Dilla Rusa bere electropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai sala bbk.bbk.eusen.

0: Antoni, nik uste dut amar bat emango niokeela nola itzuli den Olivia Rodrigo azteko Drop Dead bere kante ikaragarria, baina The Cure izeneko hau
1: gehiago guztau
0: jat. Oioi purdia, eh? Bueno, BBC Radio 1 katean abestu zuzenean hau, eta beretan gomendatzen dizuet ikustea bideo hori, zera zoragarria Olivia Rodrigo The Cure kanta hau zuzenean abestuz. Gero egin du beste bat, Simat artistaren kanta baten moldaketa ere egin du. Hori ere ikaragarria, baino kanta hau da The Cure izenekoa amarrekoa. Bueno, ba, aurrera goaz, zilak eta hogeita bost minutu. Eta iritsi da gusa joan modaz hitz egiteko momentua, eta gainera modan guk aditu bat baldin badaukagu, bera da zalantzarik gabe. Hemen txeda estudioan Iñigo Aranburu, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bikote.
0: Zermoz?
2: Oso ondo, zuek ondo.
0: Ondo baita ere.
2: Nik azteko, ala, intzuzenketa txiki bat egin nahi niztueke.
0: A, venga.
2: Madonak aspaldidanik argitalutu zuelako Grinderren berak albuma atera behar zuela.
1: Horri ez da ere egon.
0: Piskate, despista dute ibili gara.
2: Apur bat bai, nare ditzen da etzaretela mundu hortan.
0: Ez gara oso sartuta.
1: Bueno. Karo, nik esaten dauen, ez dakit zer dauen Grinderren, baina ez dauen hau eta hau dauela.
0: Hala ere, zuke kanta, entzun duzu kanta berri hori.
2: Oraindik ez.
0: Oraindik ez.
2: Oraindik ez.
0: Da, zu Madonna zalea zara, segia da, ez dizula igual asko harrapatu zure belaunaldia, ez delako igual Madonarekin ezitakoa, baina ez dakit gustoko duzu Madonna.
2: Bai, nik oso gustoko dut, eta gogoan dut txikitan, ba, 13-14 urte nitunen, Sálvame amaitzen zanen arratsaldetan jartzen zuten Beach and Madonna bestia. Bakizu, Beach and Madonna. Mm. Eta horra segintzen apur bat Madonna entzuten, eta gero ja, ba, bere aspaldiko abestiak ere entzun nituen, eta oso gustoko dut.
0: Bale, baina zuretzako, zuke San Marco bazenu zein den zure bizitza markatu den diva bat, zuk Madonna aukeratuko zenuke?
2: Ez, Madonna baino gehiago agian Amaia Montero esango nuke.
0: Bai, Amaia Montero,
2: Amaia,
0: eh?
2: Montero, kasko.
0: Amaia Montero dago Madonaren gainetik.
2: Bai, niretzat bai behintzat.
0: Beda, baze ondo. Bueno, ba, badakizue orain, eh? Diskoa dagoeneko entzungai dagoela Grinderren, ez?
2: Bai, sartu zaitezte.
0: Sartu zaitezte, eta...
1: Baina diskoa osorik dago entzungai Grinderren?
2: Bueno, nik esango dizuet agertu zitzai dela Lazkaon bertan Madonna a 200 metros. Eta sartu nintzen.
0: Bueno, duela...
2: Itzeko sustokin.
0: Gauza bat, atzo izan genituen garezko lagun batzuk, eta esan ziguten, beraiek, atera zirenean etxetik, Olivia Rodrigo ikusi zutela, Doneiako bidea egiten, eta justu hortik pasatzen zela.
1: Baize.
0: Gau, orduan, imaginatu, Olivia Rodrigo, garezen egon bada, zergatik ez, Madonna
2: Lazkaon. Ala da. Ba, haze susto hartu nuna, baino gero jakinon bere albume promozionatzeko zala.
0: Bueno.
2: Baina ez gintzen sartu, bazparen.
0: Bueno, orduan, lortu du bere helburua, eta da, jendearen arreta hori bere ganatzea.
2: Goierrira iritsi da behintzat, bera, vale. Az guztetan daiteke.
0: Bueno, ba, oso ondo, datu hori jakinda, Madonna hor Grinderren duzuela, guaz zen gure gaurko moda tartearekin, ze gaur tribu urbanoak ditugu izpide.
2: Bai, aurreko astean ere horiei buruz jardun gendun, hain zuzen ere hemen lehen eguzkizpi atera bezain pronto topa ditzakegun tribu urbanoi buruz, baina gaur kontan apur bat aldatu nahi izan dut, eta Euskal Herrian desagertzeko zorian dagoen fauna estilistikoari buruz hitz egingo dizuegu.
0: Bale, osea, tribu urbanoak garai batean oso bogan egon zirenak, baina bai. Gaur egun ja indarra galtzen ari direnak eta desagertzeko zorian.
2: Bai, ea zuei ere zer iruditzen zaizun eta ea bat zatuzetan begirekin. Asgaitezen lehenarekin rockero tradizionalarekin. Hemen ohar txiki bat, rockero tradizionala ez da Inditexen Ramoneseko kamiseta bat erosten duen pertsona hura eta hilabetean bitan jazten dena. Ez, rockero tradizionala ia manifestu politiko bat eta bizitza osorako paktu bat da. Hau da, urtean 365 egun beltzez janztea, zure galtza pitilloekin, ile luzeak, kateak, konbersak, besteak beste. Nik esango dizuet azken urte hauetan horrelako gutxi ikusi ditudala. Rockero tradizionalak ez dakit, bo, ez dakit zaizkigun.
0: Ez dakit nazten ditudan rockeroak metaleroekin taola, baina egia da, nik ezagutzen ditudala metalero batzuk, eta esango nuke, badela tribu urbano bat, oso murriztua, oso txikia, baino benetan metaleroak direnak adibidez, jarraitzen dutela, ze nik ezagutzen dituan metaleroiek, lehen metaleroak ziren, eta jarraitzen dute. Gauza da, beti gutxi izan direla, igual horregatik gutxi ikusi ditugula. Rockeroekin ez dakite antzeko zerbait gertatzen den, edo igual rockaren mundua gehiago modarekin lotzen zen.
2: Bai, izan liteke, ez dakit evoluzionatu duten, beste fase batean dauden.
0: Hombre, metaleroak esatik zut ezetz, eh? Metaleroen kamisetak jarraitzen dute, 80-garren hamarkadako kamiseta horiek izaten, eh?
2: Agian metaleroak fidelagoak izan dira euren estilora eta benetan bete dute hasieran firmatutako paktu gura. Ez dakit, rockero
0: agian. Odol paktu hori.
1: Zuz ez aiz ezaten, pixkat motor saliak diezanak bai.
2: Ai, hori ere lotuta egun liteke estilo honek.
1: Claro.
2: Bai. Baina, bueno, ez dakit, ba.
0: Ja.
2: Nik animatzen ditut berriro ere eurenera itzultzera, eta...
0: Claro, baina, kasu hontan, hau moda tarte bat da. Orduan, rockeroen moda hori gaur egun ezpada eramaten, zuk gomendatzen duzu, pertsona bati moda hortara itzultzea, gomendatzen diozu.
2: Zergatik, ez?
0: Ez, esan egot, claro, zestakit hori moda kontsideratzen edo ez, oraintxe pertsona batek erabakitzen badu, baina, hasiko naiz berriro rockero jantzen, modara egokituta egongo litzateke pertsona hori?
2: Horra gian egon liteke apropiazio kultural kutsu bat, nik debate horretan moralki ez dakit ze puntutaraino izan liteken egokia edo ez hori agian rockero bati galdetu beharko genioke ea importazaion edo ez, jende berriak euren luka hartzea.
0: Bai, alare gero, rockeroen munduan, rockeroak eta rockeroak daude, zen nik goratzen naiz, zen nik amabost, amasi urte nituenean, supermodan jarri zela, ba, Avril Lavigne, Simple Plan, roi hori, baino zen, rockero skater arteko nahasketa bat, eta oso lotuta zegoen baita, itxurarekin, modarekin, baino egia da, konbersak iritsi zirela, hola, pintxodun gerriko hoiek eta bar, baino egia gero desagertu gintzela.
1: Baina horrek di punkiak, ez, edo? Segun.
2: Oye, punki akaba daukagun metalero, rockero eta punkiekin. Iru ditzen bazaiztu urrengora pasako gara.
0: Vale, obeto, vale. Obeto, porque ez gea aklaratzen.
2: Ez gea aklaratzen, surfero pijoa. Ez dakitzuek, baina nik izugarri somatzen dut hauen falta, batez ere, amar azken urte hauetan. Nik gogoan dut, Donostiara joan, edo baita Zarautzera ere, eta bertako surfero tipikoe eta ohikoa, ile luze horrekin, eguzkiak argitutako kolore zoragarri, ia horra, ia erratz, erratz zirudien ile hori ez da, hori bai, ilea. Ondoren, Quicksilver, Roxy, etxe hau ez namaten, eta zuek bizizan dezue, Sanse markako sudaderen garaia.
0: Sanse. San Sebastianetik datorren zerbait.
2: San Sebastianetik datorrena.
0: Nik ez du ezagutzen horiek.
2: Hau Donostiako denda batean, surfero denda batean saltzen zuten, eta pijo guztiek zeramaten ni txikian nintzenean, ba, amar edo amabi bat urte nituenean, eta gureko klaseko batek alako esatzeuken, eta sekulako inbidia eta fomo ematen zidan, garestiak zirelako, eta nik ez dinulako horrelakorik erosi. Beraz, Sanseko sudadera horiek, ba.
1: Bueno, Sanse ez, baina Pukas, bueno, Zarauzko Pukas,
0: eta Donostiko Pukas.
1: Bueno, nik Zarauzko, gehiago ezagutzen hau. Bai, bai, bertara joaten ginen danok. Eta, bueltau bizitzen, bai ala bai, olako pultxerita batekin.
2: Lepokoa.
1: Lepokoa. Eta gaina zan, como... Bai.
0: Bai, alare badakizue, nik noiz nabaritu nuen moda surferoa hile gintzela.
2: Noiz.
0: Txurruk Amerikana jantzi zuen momentuan. Ze txurru, egia da, mantendu zela bere rollo surfero horrekin, moda hori ja pixkanaka ja galtzen ari zenean, baino nik ikusi nuenean, txurru ja, bere Amerikanarekin eta bere zapatilla txuriekin esan un.
2: Soldadu bat galdu dugu.
0: Nik geratzen zen soldadua.
2: Bakarra gainera.
0: Bakarra galdu dugu.
2: Aprobetxan nahi nuke tartea utxurri eskatzeko, arren, Buelta dadila bere lehenengo ile mota hori luzeska akordatzen yeah. zeate...
0: Ile erre hortara,
2: ez? Ile erre hortara...
1: Zein gozauen ulien?
2: Zina, zein gotez?
1: Zein gozauen? Botako zauen agua oxigena da?
2: Da...
0: Zerbai bai.
2: Hain... Ain... Jainkok daki.
0: Bueno, egia daneko ile hori adela txurru, baino ile hori oso argia zen, eh?
2: Bai, baina bueno, buelta dadila, niretzat bintzat.
0: Ba, rip.
2: Rip hori da. Urrengoa, honekin lotuta dagoena, skaterra. Gu gaztek edo, txikigo ginenen behintzat, herriko skatepark guztietan topa genezaken tribua da hau, bertan Galtza Zabalak oinetako tosko handi hauek, zoragarrik.
0: Riff hauek, ez? Riff hauek. Mitikoak.
2: Kamiseta ere zabala, eta skeita bazirudien euren gorputzeko beste estensio bat edo luzakari bat ere bazela.
0: Bai. Nik bizi izan nuen garaia hau, esan dudan bezala, rockarekin naztut, edo, bueno, punk, pop, edo, bueno, ez gara aklaratu, baina egia da, nik hor bizi izan nuela nasketa bat, garai hortan eramaten zena, eta egia da, nire nera bezaroan estilo asko nazten zirela. Ez gero baita Euskal Herrian nazten zen, bapatean Euskal Selekzioaren sudadera batekin, baino ripkuleko galtza batzuk, gero rifoiek baita ere, orduan, nasketa interesgarria zen baita ere.
2: Alain gainera, Ordizin, skateparkak indarra handia zeukan.
0: Bai, egia da.
2: Eta kontuz, Ordiziko skaterrekin.
0: Interesgarriak.
2: Oso interesgarrik ikusteko mukok zienai.
0: Bai, bai, bai.
1: Baina zentzurik honen nien edo...
2: Alda nobenen. Netako behin.
0: Baina, skaterren roi hori baita desagertuta ikusten duzu?
2: Guztiz, gaina orain skateparkeko eskailerak utxik daude. Beintza.
0: Baina egia da, skater munduko elementu batzuk esan dut estetikoak jarraitzen dutela, ez bantzak ere oraindik modan daude, eta bueno, igual bizkat moldatu dira beste estilo batzuetara, bai. Baino elementu batzuk, skater munduko elementu batzuk estetikoak jarraitzen dute hor, ez?
2: Bai, baina garei hartan skaterrek vanguardia estilistikoa egiten zuten, eta orain aldiz fosilizatutako zerbait direla dirudi.
0: Museoko zerbaitean gertatu, geratu da, ez?
1: Bai. Bai, ez dakit, esan minauen skaterrak garei hartan lotzen itxun. Bueno, skaterrak, karo, niri burura etorte jat gizonak ibiltze ziren skatean, neskak enintxun ikusten, eta neskak ziren txoniak haien onduan. Osa, egoten ziren, arrasaten... Arrasten
0: ziren bitri urbanoak.
1: Ez que nik akortanaz, juten gizela pipa jaten horra skateparkera bebai ondora, eta ikusten genitxun. Neskak txoni batzuk ziela kristonaroak, aroekin, eta gero mutilak, ez horrebiak nahaztuta.
2: Ja, izan liteke, hor dizin neska batzuk bat zeuden skateparken.
1: Bai.
2: Eta, bueno, txoniak aipatu ostean, Kanien unea ere iritsi da. Kaniek bizizan dutelako nolabaiteko metamorfosia, eta ez tiraguk ezagutzen genituen txandal ia distiratxu hortako kani hoiek, ia guztiz engominatuak, kresta moduan, pirsinak, belarritakoak, tatuajeak, orengo kaniak MDLR-ak dira. Mec de la Ju, frantsesetik datorren termino bat da, eta hauen estilo karakteristikoena PSG-ko txandala, ondoren hauek ez daramate autorik, orain patinetez mugitzen dira atzera eta aurrera. Ea,
0: patinet elektrikoan ikuste ditut nik.
2: Zenbat kalte indon patinet elektriko horrek. Seat Leon aldearreko azan.
0: Osea, ez da batere sexia patinet elektrikoa, ez da batere ondo geratzen, eta nik ez dakit nola jarraitzen duen jendeak patinet elektrikoan, eh?
2: Horregatik.
0: Asko zero beto bizikleta bat.
2: Bai, edo Seat Leon gorri. Oia,
0: ja. Osea, alderatuz, ez, nik uste dut bizikleta batek rollo gehiago ematen duela patinet elektriko batek, baino.
2: Dudipe, aldiz txonik bai mantendu diela denboran zehar euren esentziarekin, eta oraindik gaur egun ikusi ditzakegu, beraz, goratxoniak.
1: Haupa.
2: Eta azkena, hipsterra.
0: Ah, hipsterra.
2: Hipsterra, euren alkandora karratu hoiekin, bigarren eskuko bizikleta, galtza, lebizu.
0: Oso 2008 garaia,
2: 2008 garaia, bastadun betaurreko dun hipsterrak, jo.
0: Super eskiniak.
2: Super eskiniak.
0: Ostra, galtza hoiek.
1: Bizarra ere.
0: Hoiekin ez zintzen ez da arnaztu, eh?
2: Ez hor asuntok ez zon asko transpiratzen egi esan. Eta nik agien gutxiena hipsterrak botatzen ditut faltan. Ez da sekula izan gehiagi atsegin izan dudan estilo bat hipsterrena. Ez dakit zuek zer diozuen horren inguruan.
0: Bueno, nik uste dut bere garaian izan zuela bere rolloa, baina egia da gaizki zahartu den zerbait dela, ez? Estilo hori ja geratu dela nahiko... egia da baita lotzen duzula ja adin batekin. Nik hipsterrak ikusten baitut baten bat geratzen bada oraindik, ja da adin bat duena, eta pena puntu bat ere mate izu esatezu, ja pixka eta aztuta geratu den rollo bat, ez?
1: Nire kasuen esan bihot hipsterra esan dozula, etorri jat bi pertsona burura, eta biek jarraitzen dute hipsterra izaten.
2: Ostra.
1: Eta beti pentsau dut ez dutela inobe geixo euren morukuak ezagutzen. Eta garraia, gainera hauek tatuaje asko daukie, jarraitzen daue super ba hori estilo horrekin betaurako
0: izarra. Horri deitzen zaio zure estiloari fidelizatea.
1: Benetan hauek berri jarraitzen daue.
2: Baina hipsterrei gauza asko zordizkiegu, eta hoien arten eurek izan ziren lehenak kafe bategatik 4 € ordaintzen.
0: Bueno, eta hori ontzate hartu behar dugu edo zerbait positibo bezala?
2: Bai, nik bai, hala bai. Alako 4 €koa. Zenbat eta garestigo ordun eta hobea kafea.
0: Bai, eh?
2: Bai, oitakoa naiz.
0: Beda, baur ez dugu bat egiten. Aizu, nik alare, zure zerrenda honi beste bat gehituko nioke, zenik ez dakit konturatu zareten, Euskal Herrian beti izan dugula estilo bat oso presente egondena dela, mendizale luka edo jurru estiloko, luko hori, ez batez ere, ternua galtza hoiekin, petatxo dun galtza hoiekin, eta nik gerozta gutxiago ikusten ditu.
2: Bai?
0: Bai, eta abertzaleenak ja ez dira horrela jazten.
2: Izan liteke.
1: Nire ustez pijotu indie.
2: Izan liteke, pijotu indie.
0: Bai, Euskal Herria pijotu inda, eh?
2: Fred Perryra, eta horregonda...
0: Bai.
2: Bueno, igoera sozioekonomikoa.
0: Bai.
2: Sakonagoa izan liteke zerbait.
0: Ternua galtzen atera da hor, bai. Eta bueltatu dadila, betiko Euskaldun peto hori, ez? Mendizale lukorrekin, ze hori ere gure izaeraren parte da.
2: Bai, ternua finantziatu beharra dauku, konkurso de akreduerezen daulako, beraz.
0: Bazerbait jagatik egongo da konkurso de akreduerezen.
2: Ternua erostera mendik aurrean.
0: Bueno, ba, hortxe desagertu diren tribuak, zuek adosta bete ez, konta eguzue WhatsAppen 688-60-5050 WhatsApp zemakian, ze zuen iritzia jakin nahi dugu, ze hau ez da matematika, e, hau gero bakoitzak bai, bere irudipena dauka baita honekin lotuta. Inigo Aramburu, eskerrik asko.
2: Zuei, eskerrak.
0: Begira, eta bakigu egontzarela Ordiziko azokan,
2: bai.
0: Eta begira, nik Ordiziko azokarekin lotzen duan musika jarriko dizu, zenezako hau da oso azoka girokoa, oso musika euskalduna, miruaren salda badago.
2: Bai, ala da.

0: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
1: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
0: Proaktiboak dira.
2: Beti ari dira berritzen.
0: Gertukoak dira.
3: Hurbil daude, auzoan zein online.
0: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko Foru Aldundia.
4: Joker liburu dendak Javier de Isusiren El año que fuimos reyes eleberri grafikoa gomendatzen du. Astiberrik argitaratua, etxe bizitza eta bizipenak partekatzen dituzten lau ikasle gazteren historioa kontatzen du. Haien inguruan hainbat matxinada sozial gero eta biziago bihurtzen joango dira. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
5: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
6: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
5: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
6: Eta non topatu dezaket info gehiago?
5: UEu.eu selbidean.
6: UEu, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: Ba, zorionak hemen guzaiotik, atzo zorion du genuen, baina, bueno, ba, zorionak bere 28. urte hurrenagatik eta horrelako kantengatik, Stargazing entzun duguna, begira, gaur, esan dugu, atzo 28 Miles Smithek, eta gaur bi urte disko batek, Sara.
1: Bai, garrantzitsu gainera disko hau.
0: Bi urtetxo, bueno, ematen du ez direla asko, baina bi urte asko dira fenomeno sozial batentzat. Eta hau izan zen hori, brat! Charlie XCX-ek gaurko egunez duela bi urte argitaratu zuelako bere ibilbideko diskorik arrakastatxuena eta garai bat markatu zuen brat izeneko diskoa.

Eta kanta hau izan zen Brat diskoa zabaldu zuen edo aurkeztu zu zigun lehendabiziko kanta hause izan zen disko horretatik Charlie XCXX. Eta samarra dago Britainiarraren estudioko seigarren diskoa izan zela Brat, baina hasiera batean disko soil bat zirudienak fenomeno kultural bat izaten amaitu zuen, 2020ko hamarkadako pop musika birformulatu zuelako lan honek horrela.

Crash lanaren porrotetik sortu zen, diskoark, Charlie XCX-en aurreko diskoark, ez zuen harrera ona izan publikoaren aldetik, eta, bueno ba, Charlie norabidez aldatzea erabaki zuen, dantzapistako soinu gordinoiek bilatuz, eta Charlie Londreseko rave edo rave ilegaletan inspiratu zen, eta, bueno ba, azkenean, disko agresibo desordenatu zein itxaskor bat geratu zitzaion horrelako doinuek.

0: Eta fuerte da zara diskoaren azala, ze nola da posible horrelako gauza simple bat, fenomeno batean bilakatzea, eta garai bat markatzea, zegia da, disko horren azala denok gogoratzen dugula, ez, fondo berde horrekin, berde azido horrekin, eta gainean brat hitza, hola, arial tipografian idatzita,
1: bai.
0: Eta gainera uste dut, nahiko desenfokatuta zegoela,
1: bai, pixka borroso, eh?
0: Pixelizatuta bezala zegoen, eta ze sona izan zuen azal horrek.
1: Ni akordanaz, uda hortan dana azala, hau da brat berdea. Hau da brat berdea. Joaten zein ez dakin hora, eta hau da super brat. Hau da, osea, kriston fenomenoa sortu zauen.
0: Bai, bai, era bat, eta bueno, simpletasun horrek egia da belaunaldi oso bat engantzatu zuela, eta zuk esan duzu, udan dena zela brat, brat, brat. Bueno, ba, sarek sekulako eragina izan zuten diskonen arrakastan, eta 2024ko uda brat summer, brat uda bezala izendatu zuten. Hasiera baten erdi txantxan asisten fenomeno hau, brat summer, aurtengo uda izango da brat summer, ez dakize, baino bromo hori pixkanaka txoko guztietara zabaldu zen, eta errealitate bilakatu zen, ze zalantzari gabe 2024ko uda brat unibertsuaren uda izan zen.
2: Okay, here's the plan. I wanna fly you out to Amsterdam. I got a

0: Bueno, politika mundura ere iritsi zen Brad fenomenoa, ze, bueno, Kamala Harris, badakizun ordene, bueno, estatu batuetako hautagai demokrata izan zen Donald Trumpekin hor leian aritu zena, eta berak, ba, bere kampainarako, estatu batuetan bere kampainarako, Braten estetika hartu zuen baita ere, zuke, aipatu duzun kolore berde hori erabili zuen baita sareetan eta abar, ba, Brat fenomeno hori hartuz, pixka bat, ba, jendearen gana erresiago edo heltzeko helburuarekin.
1: Baina, bera, berdaz jantzi zan.
0: Uste dut ez, uste dut, estetika hori, ba, sareetan eta erabili bai, zuela Kamala Harrisek baita ere. Eta adiz, Colin iztegiak urteko hitz bezala aukeratu zuen 2024an Brat hitza. Fuerte da,
1: Eta zezan egin gau,
0: Brat uste dut dala, pertsona hola, divertigarri, eroa, baina ez dakit hitz hori sortutako zerbait den, edo Charlie XCX sortu zuen Brat hitz hori, edo benetan existitzen den.
1: Nik ere ez dakit.
0: Bueno, entzule, baldin badakizu esai guzue, ea dakizuen Brat hitz horrek zezan nahi duen. Ba, bi urte ematen du denbora gutxi dela, baina zenbat gauza pasatzen diren bi urteetan, eta nola markatu lezakeen ba, disko batek, ez, musikaren panorama, musika estena, eta gira da, bi urte hauetan disko honi esker, ba, beste proiektu oso interesgarri batzuk ere entzun ditugula sortu direla.
1: Bai, eta gainera esango nauen, oin entzuten gabizela olako diskoko fragmento txikiak, eta ze fresko sartzen dan, ez?
0: Ze ondo sartzen den, eta ze ondo sartzen den nau.
2: I believe that.
0: Billie Eilishekin batera egin zuelako hau Charlie XCX-ek gez izenekoa Brat diskoan doa baitare.

0: Graduatua edo lizentziatua zara eta irakasle izan nahi duzu DBH-en, batxilergoan, lanbide heziketan edo hizkuntzen irakaskuntzan? Ikasi euskaraz eta erronken bidez euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Bi modalitate aukeran, presentziala, dual ereduan edo online saio presentzial batzuekin. Non? Eskoriatzan edo Bilbon. Informazioa mondragon.edu/bhm. Mondragon Unibertsitatea.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.

0: Arratsaldeko 7 dira.
1: Gaztea.
2: Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta otsai hartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko 5etan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
3: Arratsaldeon, hementxe gaude, hementxe jarraitzen dugu, 7ak puntu puntuan, gazteako gusaioa, gazteako arratsaldean. Eta oraindik ere zenbat gauza ditugun zurekin elkarbanatzeko, ez joan, ze gusaioan gurekin geratzen bazara 8ak arte, besteak beste, 100 € irabazteko aukera izango duzu, ze berehala gure lehiaketa izarra jarriko dugu abian, atzo banatu genituen 100 €, orain ez dut gogoan, baina esango nuke Bizkaialdera bidali genituela, ustut Portugaletera, joan zirela. 100 €ak eta gaur pres gaude lehendabiziko egunean beste 100 € zuen artean banatzeko. Objektu berria botako dugu eta zuek oso adi 9300122 berela lineak zabaliko ditugulako bazuen dei hoiek hartzeko.
4: Bai, eta zene oso kontetia nik ze esan bioten ordonetan.
3: Bai.
4: Ah, bale, bale, perfecto. Ba, gaur Angelina Jolik, lehen esan dutzut 50 urte beteten dagoela, baina ez 51 urte betetzen ditu.
3: Ah, 51 urte gaur Angelina Jolik.
4: Bai, eta, bueno, flipatu dut ze nahiko gauza dauz beraren inguruan hitz egiteko aktore mundutik aparte, bale? Orduan, bitxikeri zerrenda bat egin dut, hori bai, gauza asko kanpoan utzi ditut, oso turbioak zielako.
3: Ah, bai?
4: Bai. Igual off the record kontauko tutalain.
3: Bueno, ez dira antenan kontatzeko modukoak.
4: Oso fuerteak dira.
3: Bueno, gaur ezagutuko dugu aktore bat Angelina Jolie, hau ez dugu askotan egiten, aktore baten urte betetzeguna denean bera ez dugula gertutik ezagutzen, baina gaur izan daiteke eguna.

0: Zema gustatzen zaigun kanta hau Ariana Grande We Can't Be Friends izeneko kantan eta Ariana Grande bueltan da, gainera munduko kantarik entzunena uneotan berea da. Nik aitortuko dizuet entzunuela lehendabizikoz esan nuen ok, ez dago gaizki,
1: ok.
0: Baina kanta

0: Rower bat da, hau da, geroz eta gehiago entzun, gehiago gustatzen zaizu emaitza. Zuk entzun duzu?
1: Ez.
0: Bueno, ba, hemen txe, Sararentzat lehendabizikoz entzun gai, zuentzat lehendabiziko aldia baldin bada, eman aukera, baina gero beste behin entzun baita ere, bada espada, segia da, pixkanaka, pixkanaka, irabazten doan kanta horietako bat dela, Ariana Granderen berriena. Ba, esan bezala, munduko kantarik entzunena da hause, eta Ariana Grande, que sinatzen du, hey, that I will love you. Ma, ez dakit nola dana, besti osun.

0: Orain bai ondo esango dala kantaren izenburua, ze luzea da, eh? Hate that I made you love me, Ariana Grande bueltan kanta honekin, eta Sara ze iruditu, gustatu?
1: Ba, ez nauen esango Ariana Grande nabesti bada, nik, eh?
0: Ez da bere roiokoa.
1: Ez dakit beti txandagolan gorutza jiruak eta...
0: Ez ez izu gustatzen, oie?
1: Bai, baina igual bateron batek esan dut zaila esitzeko gehiago eta geratu da pixkat.
0: Bai, nik entzun dut hortik nahiko deskafeinatua dela kanta berria. Neri gustatu zait eta egia da pixkanaka gorunz doala, eh?
1: Entzun dut
0: bezala grower bat dela kanta hau. Ba, zazpiak eta 6 minutu, hemen gusa joan kontu asko zurekin elkarbanatzeko eta bagoa zerrepidera ze txibatu didate, bueno, Sarak esan dit, arazo bat edo beste badugula hor Euskal Errepide Saretik.
1: Ba, bai, bueno, aurreko orduan aipatu dugun bezala A8an 131 kilometroan Ugalde bietan Kantabriako noranzkoan istripu bat izan da, 4 kilometroko autopilaketak daude, bi errail itxita daude eta beraz arreta puntu horretan A8an 131 kilometroan. Bestetik, Bizkaia 30 errepidean Rontegiko zubian hiru autoren arteko istripua izan da. Bueno, pilaketak daude, eskuineko erraila ere itxita dago eta beraz arreta puntu horretan Rontegiko zubian Bizkaia 30 errepidean eta amaitzeko N634 errepidean Eibarren bi kotxeren arteko istripua izan da eta autopilaketak daude. Kontu zibili, ze dau errepidea superbustita. Juan Poliki.
0: Bai. Gainera, nereitak beti esaten du, okerrena da, euria geratu denean, errepidea bustita dagoenean, baina euririk egiten ez duenean, ze jende azkarrago joaten da errepidean, eta istripuak izatea askoz ere errezagoa da. Beraz, mesedez, arreta berezia zentzuz errepidean, beti, baina horrelako egunetan are gehiago. Ba hori ezagututa guazen eguraldiaren iragarpenarekin, ze itxura eguraldiak, Sara?
1: Ba bueno, gaur ikusi duzuen bezala, zerua odeitxu izan da, eta euria egindu batez ere kosta partean. Orain arratsaldean, ateri mantendu da hegoaldean, eta kantauri xurialdean, ba oraindik agian euri pixkat botako du. Orokorrean giro freskoa izan dugu, eta hauek dira ba, momentuko temperatura, Ondarrun 16 gradu ditugu, Lekunberrin 12, eta Aramaion 12 ere. Bihar goizean, zerua lainotuta egongo da, bereziki ipar partean, eta oraindik euria ba, egingo du. Arratsaldean, odeitza ez da horren trinkoa izango, eta guztiz jasoko ez duen arren, ostarteak agertuko dira. Eta temperaturei dagokionez, maximoak gaurkoak baino 2 edo 4 gradu altuagoak izango dira.
2: Gu egunero gazteako arratsaldeetan. Egunari buelta emateko aukera, burua makurtu gabe. Bostetan hasita, musika eta bestelakoak. Arin, fresko eta zuzen. Gu gaztean.
0: Bueno, normalean hemen gusaioan artista bat zoriontzen dugunean abeslari bat izaten da, edo ekoizleren bat, edo musikarekin lotutako norbait. Baina gaur erredakzioan geundenean, Sara Alonso esan dit. Alain gaur nahi dut hitz egin mesedez, Angelina Joliren inguruan, gaur urteak bete dituelako, eta gauza interesgarri asko dago baita emakume honen inguruan ezagutzeko, ze hau denok ezagutzen dugun aktore bat da, pelikula askotan egondakoa, baina nahi dut hitz egin bereziki bere bizitzaren inguruan eta bere bitxikerien inguruan. Pasan dut, ba, Sara, hori baldin bada nahi duzuna, aurrera.
1: A ber, kontua da gauza piloa dauzela bere bizitzan inguruan ez dakizkigunak, bale? Eta nahiko kuriosuak diezenak, badakizue Hollywoodeko super izarra dela, beti ikusten dugu super txukun jantzita, ez dakit fijatu zaren, baina beti mantentzen dau, ez dakit bere jarrera oso neutral moduan, ez? Ez da oso espresiba.
0: Dauka hola, misterio horpegi bat, ez gainera, espainoiekin eta begirada horrekin,
1: bai.
0: Nire iltze zait, pertsona misterio txu bat.
1: Bada, bada, eta bueno, badauko iragan bat nahiko iluna, bueno, osasun mentalari lotuta, ba bueno, gauza nahiko turbiokin, esan dutenak, batzuk ez ditutena kontau bihar.
0: Baina, ez terbai kontatuko diguzu, ez?
1: Bai, bueno, hasiko naz bitxikeriekin, bale? Kontua da, berak hegazkin txikien pilotua dala. ¿vale?
0: Ah, bera, pilotoa.
1: Bai, pilotoa da, 2004an horren lizentziatura eskuratu zauen, ze dauko seme bat, bueno, ume pilo bat dauko, bat, mm-hmm. batzu dia adoptauta, beste batzuk ez, eta dauko seme bat Maddox deitzen dana, eta izugarrizko obsesiñoa zaukon egazkinekin, eta zan zauen, banik nire semian dako, gidatuko tegazkin bat, eta horrek hori sartu jakun buruen, eta tara zauen titulua.
0: Bai, tipak. Hori, ez zuen egin nahi aitanak baita ere, edo duela gutxi uste dut, beldurra diola egan egiteari, eta ez dakit klase batzuk hartu zitun, edo kurtso bat egin zun pilotu izateko baita ere.
1: Benetan?
0: Bai.
1: Jesus, aitana, musikaritik peloto izatera.
0: Ez dakit lortu duen titulua, baina uste dut, saiakera mintzat bat zegoela.
1: Gero, pixkat piztu jat kuriosidadia ez, zezan dut, zentzungo dau Angelina Jolik ez. Ba, bueno, bi estilo oso ezberdin, bata bestiagandik oso aldetuta da zenak, bale? Entzuten da balde batetik, bere talderik gustokoena da The Clash.
0: Roka. Bueno, klasika bat.
1: Klasika bat, bai. Eta gero esaten dau, musika klasikoa entzuten dauela, bere burua joeten dalako oso azkar, eta horrek eruten dutzelako,
0: yeah.
1: ba, ez dakit, beste
0: unibertsio batera, beste espera batera. Bakizunari kontrakoa gertatzen zaidala, nik musika klasikoarekin arazo bat daukat, eta klaro, mundu guztiak lotzen du, musika klasikoa jartzen dut etxean erlaxatzeko, edo pultsazioa gesteko, eta niri kontrakoa pasatzen zait. Musika klasikoak urduri jartzen nauela.
1: Ajita bitxon dutu.
0: Bai, musika horrek, ba, igual, aldaketa horiek, soka asko egoteak eta urduri jartzen hau da, ez dit lasaitasune iradokitzen.
1: Bale, ulertzen duen, dibe lehen hori paseta jaten, badakitzu zelan kendu zeinken hori?
0: Nola?
1: Zuzenien ikusten musika klasikoa.
0: Horrek laguntzen du.
1: Bai, ni behin egon nintzen musika amabostaldi honetan, Itxandiela kontzertu pilo bat hor kursalien eta... Eta ikusi nauen, ba, Alemaniako orkesta bat, eta benetan esaten dutzut, negar da nahin zeikela, eta
0: bai,
1: jatzun,
0: bai,
1: bai.
0: Ostra, bueno, vale, probatu harko dugu zuzenen ikustea.
1: Bueno, honek piloa deitu ustaten zinua, bale? Bitxikeri honek, ze kontua da aktori izatea bere lehenengoko aukera izan dela beti, baina bigarren aukera moduan, eta niri behintzat pixkat hotz utzi nau honek, ze ehortzetxe edo funeraria zuzendaria izan nahi zuen, berak. Bale? Badirudi mundu horrek liluratzen dotzala, eta gusteta jakola, ikustia jentiak nola agurtzen dauen, hildakoa, eta mundu horrek liluratu yeah. itxen dutza. Osea, bauko pixkat vampira itxura.
0: Bai, bada pixkat krepuskulo rollokoa, ez, Angelina Jolie.
1: Odolarekin be hor bada usasunto batzuk.
0: Ez da bera vampiro bat izango?
1: Bai, igual, apurroa bai izango da. Gero, zege isau, dauko hiru nazionalidade, eta esan dut, zeba dauko hiru. Bueno, bera estatu hartu harra da, bale, Angelina Jolie estatu batu harra da, baina, bihotzonekua da, oso bihotzonekua, zen laguntza humanitaritzua eskaini da munduko txogoko askotan, eta hori dela eta dauko Kanboiako nazionalidadia, eta baitxa be Europako pasaportia.
0: Europako pasaportia zer da?
1: Ba, ez dakit Europako pasaportia
0: baina,
1: dauko.
0: Baina, no ez dago Europako pasaporte bat.
1: Bueno,
0: da...
1: Europakoa esan adotzut, dauko zehose rolan generalizauta. Benetan.
0: Europako edozein herrialdeko pasaportea da?
1: A ber, supongo ez dala izango zehose ofiziala, ze berak hori lortu zauen Bosniako errefusatuei laguntzia motiagatik.
0: Meizango da, paper bat, igual titulo
1: bai,
0: bat.
1: Eukiko dugu komo zehose, baina esaten dago hiru nazionalidade aukela hori da titularra. Nik zein gotzen.
0: Kata, ez esaten du, naiz, estatu batuarra, somaliarra eta europarra.
1: Ez, kanboiakua.
0: Bueno, kanboiarra barkatu.
1: Eta europakua.
0: Eta europarra.
1: Bai, ba?
0: Baina nola izango, Europa ez da herrialde bat, ez?
1: Ja, Nik bueno. zardakit.
0: Ok.
1: Hori da. Gero, ez dege isau. Dauko, izugarrizko obsesiñua Angelina Jolik labanekin, bale, honek be toke turbioa dauko, ze hauek kolekzionatzen ditu 11 urte daukenetik, eta badirudi obsesiñua piztu jakola errenazimenduko azoka bat ikusi zauelako, eta beramak animatu zotzan kolekzio hau egitera gaur egun balorea hondiko, bueno, labanekin lotutako balorea hondiko kolekzio badauko bere etxien. Orden kontuz berakin, segun eta zer itxan dozun.
0: Ja, txunga jartzen baldin bada, Angelina Jolie, horre, arazoren bat edo beste izan ezakezulako. Ez?
1: Bai, bai. Bueno, eta maitzeko, lehen aipatu dut Maddox bere semia, bale? Kanboiakoa da. Vale. Olako laguntza humanitario bat intzauenien, ba bueno, nik uste konektatu zauela herrialdeekin eta san zauen ba adoptatu biotemengoko ume bat, ez? Ba bueno, han badirudi oso tipikoa da kilkerrak, eskorpioak eta tarantulak eta jatia eta esaten dau bere janaririk gustokoena dala.
0: Abai.
1: Imagina, galdetzen dutu, eh?
0: Hori bizkat guaiismotik esango du, ez?
1: Zein da zuri janariri gustokoena? Ba, niriak tarantulak eta eskorpioako lan, pipak moduan jaten ditut.
0: Wow, hombre, igual, puntua rapatzen badiozu, ez dago gaizki, ez?
1: Bera, ez dakit.
0: Bueno, ba, hortxe, Angelina Jolie, beste zerbait geratzen zego ezagutzeko?
1: A ber, nik ondauko notuen beste gauza batzuk, baina erabaki dut nire burua zentsuratzia. Ez dakit aukera hona dan, alain.
0: Hombre, kontatu daiteke antenan, bai edo ez?
1: Ez.
0: Ba, hola utziko dugu, hola utziko dugu.

0: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
1: Nork uste du biotan onena Antxe Ondela?
2: Gautxori porrokatuak! Sofanetzan da egonzaleak!
3: Gehiegi ere, tanga!
2: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean!
3: Tatxan, ni naiz!
2: Gau pasa! Eguna ondo bukatzeko plaza! Aste artetik ostegunera ETV baten! ETV onen ere eskuragarri!
4: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea. Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin ametxe egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela. Eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
5: Eta guzti hori 11ren loterietan jokatzeagatik?
4: Guzti hori eta are gehiago. 11ren loterietan jokatzen duzun bakoitzan, aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
5: Ara?
4: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
6: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
8: Benetan?
7: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
8: Eta non topatu dezaket info gehiago?
7: UEU.eu salbidean.
8: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: Gaztea zerren da. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Abelturri gabe, etorriko den horre.
2: Don Posteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
2: Bengo eta Blaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arrosa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea, Kutxabank Corneren eskuti. Handitu zaitez, Kutxabank.
0: Gazpen.

0: zer rollo ona elzen zaigun musika honekin, el Ala Love You eta Axolotes Mexicanos elkarrekin. Munduaren amaiera, el fin del mundo izeneko honetan, eta munduaren amaiera oraindik ez da iritsi, gusaioak jarraitzen duelako, zazpiterdiak dira, eta zure deiaren zai gaude 9400122. 100 euro ditugu zuen artean banatzeko, 100 euro, eta horretarako telefonoz ditu behar diguztu, 9400122 telefono zenbakira, 9400122. Eun euro nahi badituzu, hause da zure lehiaketa, 100 euro lortzea inoiz estelako hain erreza izan. 9400122 telefono zenbakira deitu, eta asmatu behar duzu zer gabiltzan botatzen taula gainera. Atzo, begira, ausartu nenko nintzatek esatera, Portugaleteko Josuk eraman zituela 100 euro. Ez badin bada Portugaleteko, ez bada Josu, barkamena, baina uste dut bera izan zela. Gaur objektu berria daukagusara, eta zure objektu bat da.
1: Bai, nik hemen itxiko dut, ze, klaro, hilabete hontan, bueno, a ber, espero dut hilabete baten baino lehenau azertetia zer dan.
0: Klaro, zui lapurtuko dizugu.
1: Hori da, ni ongo nazen ez hemen egun batzuk, gun, gero beste batzutan ez, zuei emungo dutuet, zuek zaindu biko duzte zue objektu hau.
0: Bale, primeran. Bueno, objektu txikia da, azteko ez da oso ondia, eta orain txentuko duzue, Sara, gerturatu gure setera, kenduko dut dana, eta zue ditu nahi baduzue, telefono lineak zabali daude. Hau da gure objektu berria, gaur estreinua, eta gaur pres gaude 100 euro banatzeko. Entzun da objektua. Ba ez dakit, baino... Bueno, ea entzule honek asmatzen da. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Kaixo, norekin gabiltza izketan? Nor da zuri izena? Zein da zuri izena?
2: Udane.
0: Udane, nondi ditzen duzu Udane?
2: Gasteiztik.
0: Gasteiztik Udane. Udane, entzun duzu gure objektua?
2: Bai.
0: Eta ze iruditu zaizu, ze izan daitekela?
2: Pista bat.
0: Vale, pistatxo bat. Bueno, pistatxo bat emango dugu. Esan dugu txikia dela.
1: Bai.
0: Eta esango dugu esku batean kabitzen den objektu bat dela. Mm-hmm. Txikia da, baina benetan txikia, esku batean kabitzen den objektua da. Entzun berri duzu nau, Dane.
2: Vale.
0: Ze uste duzu izan daitekeela?
2: Ari dentalaren kaja.
0: Vale. Mm-hmm. Hortzetako aria gordetzen den edo bertan dagoen kutxatxo hori, ezta?
2: Mm-hmm. Bai.
0: Ze gauza konkretua, eh?
1: Bai.
0: Egia da, bueno, sararen izan daitekela, esku batean kabitu daiteke, txikia da, eta igual soinuagatik ere izan liteke hori. Hori alda, Sara? Ez da hori Udane, baino mila eskerditzegatik.
2: Berdin.
0: Ale, ondo segi.
1: Aio.
0: Agur, agur.
2: Aio.
0: Ba ez du hortik, eh? Ez da gure objektua, ez da giren zuleak ondo bideratuta dauden, ze esku baten kabitzen da, objektu txikia da, sararena da.
1: Bai.
0: Eta, ze gehiago esan dezakegu, gehiegi esan gabe.
1: Bueno, nik nahi dutzet esan jentia, ez da hitzeko tabletera.
0: Ah, hori da, askotan deitzen dugu, hau egunero gabitza esaten.
1: Da, un maider deitzen tabletera,
0: bueno,
1: eta...
0: Telefono zenbakia da, 9400122, eta tabletera ez deitu, mesedez.
1: Hori da.
0: Telefono lineak zabalik eta gure entzuleak hor dabiltza topera deika, ea entzula usartzen zaigun.
1: Kaixo, Atzaleon.
3: Atzaleon.
1: Zein da zuri izena?
3: Arkaitz. Lezotik.
1: Lezoko Arrekaitz. Ze moduz, ondo?
3: Ondo, ondo. Lanetik guetan, osake ondo.
1: Ah, kotxien?
3: Oain jabara jairisten.
1: Ah, bale, bale. Kontu zerrepidien, eh? Daz iztribu bilo bat.
3: Bai, eta duriak entabi, bai, beti motel.
1: Bai, bai, bai. Bueno, ze uste duzu dala bota duguna?
3: Botoia?
1: Botoi bat.
0: Botoi bat. Hau da, alkandora baten, no, txaketa baten.
3: Hoi da, bai.
0: Egia da, soinuagatik izan daitekeela botoi bat,
1: bai, baina
0: txikia da. Baina ez da hori. Ez da hori, Arkaitz, eskerrik asko ditzegatik.
3: Bueno, eskerrik asko.
0: Aio. Aion duzegi. Benga, babeste linera goaz, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Kaixo, zuri izena?
4: Imanol.
0: Nundi ditzen dugu zu, Imanol?
4: Zumarratik.
0: Zumarragako Imanol, bueno, gure entzule mitikoietako bat, zuzara, ja, bueno, gure txartel urreztatua daukan entzuleoietako bat, Ima.
5: Bai.
0: Bueno, egun ondo, Ima.
5: Bai.
0: Vale, bueno, va.
1: Bai, ya está.
0: Gogotxu eun euro lortzeko imaginatzen dut, ez?
5: Bai.
0: Venga, bota zure apustua.
5: Kanika bat.
0: Kanika bat, gauza txikiekin goaz, esan da horreko entzuleak botoia, kanika bat hori alda. Ba ez da hori, ma, baina mila esker deitzatik.
5: Bale, agur.
0: Venga, ba, lineak topera ditugula.
1: Atxalde hon.
6: Kaixo.
1: Kaixo, nor zara?
6: Amaiur.
1: Amaiur, nondik?
6: Igeldotik.
1: Igeldotik.
0: Amaiur, ez da belo, txatuta dozerbait?
1: Lo harrapadozu.
0: Erdik
1: lo
0: igual.
1: Ai.
0: Bueno, pixka lotxatuta bai, zebestela hitz egingo luke. Amaiur, zure apustua.
6: Boligrafoaren tapa.
0: Boligrafo baten tapa.
1: Vale. Zenbat, ze gauza ezberdin da bizien ezaten, ez da?
0: Baina egia denak txikia direla gutxienez, jarraitzen dugu pixkat, pisten asunto horretatik.
1: Bueno, Amaiur, esta.
0: Esta boligrafoaren tapa, eskerrik asko.
6: Agur.
0: Venga, ba. Beste linera goaz, arratsaldeon. Aba, segundutxo bat. Orain bai, arratsaldeon.
2: Kaixo.
0: Kaixo, zuri zena.
2: Aimar.
0: Aimar, nondik?
2: Donostitik.
0: Donostiko Aimar. Ba, Aimar, zurea da hitza. Zer gabiltza botatzen?
2: Dadoa.
1: Dado bat.
0: Atera da dadoa, ze hau askotan errepikatzen den apustua da. Eta egia da gaur, zentzua daukala, ze txikia da. Esku baten gabiltzen da, sararena da. Eta hori alda.
1: Esta.
0: Ba ez da hori, Aimar, eskerrik asko ditzegatik.
2: Agur.
0: Agur. Beste linean.
1: Kaixo, atzalde hon. Kaixo.
2: Kaixo.
1: Ui, ama, zema pertsona dauzo.
2: Kaixo.
1: Zeintzuk zari, eh?
2: Zeintzara. Libe eta usue.
1: Ah, vale.
0: Libe eta usue.
1: Nondik ditzen dozue, ba?
2: Iraetatik.
1: Iraetatik. Vale, eta zoste zue dala bota duguna.
2: Txapa bat.
0: Botilla baten txapa, izan egiteke baita, arropan jartzen den txapa horietako
2: bat. Bai, arropan jartzeko txapa bat.
1: Piña.
0: Arropan jartzeko, ez pin bat ez, daude piñak eta gero txapak.
1: Ai, barkatu egia, piñak metalikoak di,
0: ez? No, txapak, oraindik jartzen dira, arropan, nik uste dut ja modori pasatzela, ez? Bueno, tote bak batzuetan da ikusten dira.
1: Bai.
0: Baina, bueno.
1: Ba, txapa bat alda.
0: Esta txapa bat, eskerrik asko neska ditzagatik.
2: Eskerrik
0: asko. Agur, venga ba, beste dei bat hartzeko moduan gaude. Arratsaldeon.
7: Kaixo.
0: Kaixo, zure izena.
7: Erlantz.
0: Erlantz, nondi ditzen diguzu Erlantz?
7: Orain zebertan kotxetik.
0: Orain zebertan kotxetik, baina nungo Erlantz zarazu.
7: Urrunagakoa.
1: Urrunaga.
0: Bueno, zuere, entzule fidela, gogoan dut, baina aspaldi deitu gabe Erlantz.
7: Bai, lanean ordute egia aldatu diate eta orain, pues, ezin dut entzun zaioa.
0: Ostra, ba, engoz era super triste, imaginatzen dut. Oso triste egongo zarela, ez? Ezin badu zugu saio entzun.
7: Hombre, claro, ya zen niretzat rutina bat, eitzea eta dena.
1: Erlaiz, badakizu zer aldozu nin, ez badozu entzun, gero sartu guau plataforman, eta hor aldozu berrakuatu saio danak.
0: Klar, ez dut deitu, guau saioan entzun da gero.
7: Bai, Nik
0: behar gara
7: parte hartu
0: lehiaketa
7: honetan.
0: Claro. Venga, ba, parte hartu, esan zure apustu zein den.
7: Pues pentsatu eta zean kubilote bat dela, baina esan dut igual tipexa.
0: Tipexa. Vale, tipexa.
7: Bai.
0: Tipexak bado de txikiak ere eskuan sartzen direnako la txikitxo batzuk tipex txikiak. Baino ez da hori Erlantz eskerrik asko ditzegatik.
7: Agur,
0: ondo segi. Venga, azken dei bat, Sara.
1: Kaixo.
2: Kaixo.
1: Nundik, osea, nundik. Zaiz, Sara.
2: Irei.
1: Iraiz, nundik deitzen dozu?
2: Irei.
1: Ah, Irei, barkatu. Nundik deitzen dozu?
2: Andoaindik.
1: Vale. Eta, bueno, zeustu zu dala bota duguna?
2: Ustez, belarritako bat?
0: Belarritako bat, klaro, esan dugu Sararen da, txikia da, Sarak utziko digula hemen guri objektu hori, eta belarritako baten soinua izan lezake, bota dugunak. Baina ez da hori, ba eskerrik asko ditzegatik. Agur, agur. Bueno, ba, gaur ez da posible izan, bihar beste aukera bat, baina egingo duguna da, entzulei, beste behin bota, objetua, ea biharko bueltatxo batzuk ematen izkioten buruari. Baina, kenduko dut musika, eta Sarak botako du hiru bider objektu hau. Bihar beste aukera bat, 1 euro eskuratzeko, baina hau da gure objektuaren soinua. Hor, errebote de xente dauka, Tiki, tiki, tiki, tiki, saltoka joaten da objektu hau. Bihar beste aukera bat, 1 euroiek eskuratzeko, baina posible da, ez da zaila, txikia da, esku batean kabitzen da, eta Sararena da. Ze izan daiteken? Bueno, bihar berriro lineak zabalik.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxiketako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
1: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB. Euskal Sagardoa Gasteizera dator. 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia eta arratsaldean Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
2: Europar Funtsek diruz lagundua.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Maskak taldea zenuen hau euren gauero izeneko single berriarekin eta guk buruan iltzatuta daukagun emaitza hoietako bat da. 11 minutu bakarrik 8etarako. Baina lagunok gu ez goaz etxera gaurko jita jarri gabe, seguri asko gustatzen zaigu, batean denboraren makinan sartu eta atzera egitea, denboran atzera bidaiatzea, garaibateko kanta bat berreskuratzeko, urte ezberdinetakoak, eh? Izan daiteke 2020ko hamarkada, azken hamarkada honetako kanta bat, baina baita atzerago ere bidaiatzekoak bagara. Gaur ze urtetara goaz, Sara?
1: 2002 urtera goiaz, bale? Urte hartan Abril Aminjek kaleratu zauelako Complicated kantatarra. Nik naukun urte honetan.
0: Iru urte bakarrik,
1: bai,
0: eh?
1: Baina akortanaz, gero, eldu haua izan nintzenien, asko entzun hauela besti hau.
0: Bai, vale? Digo horatzen dut, kanta hau dismanean neukala, baina neukan diskoa, neukan garai hartan, bueno, ez dakit oso nozio urte izango zen, baina bazegoen garai bat, aspaldi.
1: Bai, dinosaurion garai.
0: Bai, ni nera bezaroan sartu berritan aukera zegoela. Bueno, programa ezberdinekin kantak deskargatu, ba, ez dakit nola zen, Ares, Emule, Kaza, bat zegoen bat bizarra zela, Kaza. Bueno, ba, hoietan kantak deskargatzen nituen, eta gero CD batean sartu, eta nasketa modukoak egiten nituen, eta hoietako batean neukan Complicated.
1: Bai, jo, ba, ze polita. Kanta honekin bere ibilbideak estanda intzauen, Abril Aminjen musika mundu osora zabaldu zan, eta, bueno, gainera, ba, garai nahiko zailak bizitzia zetorren bere diskoetxarekin eukizitzun arazuen gatik. Eta badirudi horren ondoren, ba beste jente batekin azizala elkartzen konposatzeko. Eta kasu honetan, kantau The Matrix ekoizlekin sortu zauen, izugarrizko matxa izan zuten bien artean. Eta oso azkar konposatu zauien kanta bat izan zen. Gainera, bueno, Abrilek kanta honekin modan ere arrasto utzi zauen, oso look karakteristikoa aurkeztu zigulako kanta honen bideoklipean, gainera lehen ibili gara hitz egiten Inigorekin, skaterren inguruan, eta honek ba nahiko markatu zuen garai hori, fraka zabal batzuk, skater estiroan, tirante dun kamiseta bat, eta gorbata bat, baina hori guztia pixkat, bueno, gaizki jantzita, zolan, informal moduan, presaka jantzita gongo balitz moduan, azaldu zan, skater emo itxura, ematen.
0: Bai, klasiko bat, Abril Lavigne itxura, batez ere, garai honetan, Complicated skater boy garaia mitikoa da, historia era pasada, eta modaren historia era baita, ere.
1: Hori da, eta beretzat ere garrantzitsua da, ze gaur egun, inkluso videoklip honetan jantzi zauen erropa, berak gordeta dauko kutxa batean, altxor bat izango balitz moduan, eta, bueno, hori nahiko kurioso da. Gainera, duela gutxi, banatu ziren Ibor sarietan, bueno, kanta honek ba, garai hartan urteko kantarik onenaren saria eraman zuen, baita ere bi Grammy izendapen eta Billboardeko zerrenda horietako batean, badakizu mila zerrenda zela, adult zerrendan 16 astez jarraian izan zen top batean.
0: Wow, adult zerrendan, begira. Bueno, ba, gaur berreskuratuz Abril Lavignen Complicated kanta, eta honekin lotuta guk, bueno, ba, YouTubeko bideoan muturra sartu dugu eta hortzoben iruzkin guztien artean badaukeratu dugu, ba, esperientzia bat, bizipen bat elkarbanatzeko kanta honekin lotuta. Eta gaurkoa duela 6 urtekoa, abildua kobulion zazpi erabiltzaileak idatzi zuen, eta jarri zuen patineteak, erropa zabala, gomina zegindako krestak, aze piurak. Abriletaz gehien gustatzen zaidana bere ahotsaren gertutasuna da. Ez zait izugarrizko ahotxe ederra iruditzen, baina gogoan dut asko fijatzen nintzela bere janzkeran. Bera bezalako izan nahi nuen garai hartan. Ongi etorri 2000-garren urtera beste behin. Ba, 2000-ko hamarkadara goaz jarraian kanta klasiko, mitiko hau berreskuratuz. Abril Lavigne eta bere Complicated.

0: Nola Garrigaren azken minutuetan Avril Lavigne eta bere Complicated izeneko kanta honekin. Eta lagunok, gubagoaz iru minutu baino ez zortzietarako jarraian bealdea saioa izango duzu hementxe Julen Idigoraz eta Ainhoa Vitoriaren eskutik. Eta gubiar itzuliko gara ostiralarekin eta eguraldi honekin.
1: Bihar goizean zeruan lainotuta egongo da bereziki ipar partean eta oraindik euria egingo du. Arratsaldean hori bai, odeitza ez da horren trinkoa izango eta guztiz jasoko ez duen arren ostarteak agertuko dira. Aizea mendebaldetik sartuko da hasieran eta arratsaldean iparraldera edo iparrekialdera egingo.

0: arratsaldeko 8ak dira.
1: Gaztean iluntzeetan beste movida bat. 8etatik aurrera irratiak beste kolore bat du. Bi orduz musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu bealdea. Julen Irigorazekin.
2: Gabon guzioi, zer moduz ekainak lau osteguna bealdea. Zabaldu berri gusa joari agur izango diogu eta samarizut garkoan ni bakarri nagoela. Aina Vitoria gabe egingo dugula saioa, baina kantak ez dira faltako gaurko saioan ogi etorriak.
3: Rakatatatatatata, mira el tiroteo que estoy arma. Eso de hoy me tiene cansado, así que...

0: musika ona, konpainiarik onenean.
1: Ekainak lau osteguna, tiroteo izeneko kanta honekin hasi dugu saioa, tiroteo Daniela Lalita, artista. Erdi britaniar, bueno, erdi, Perun jaiotako artista bada, baina britaniako, Londoneko esango dugu, Britania handiko eszena horretan mugitzen da Mura Masarekin egindu tiroteo izenekoa, duela gutxi Mietze Konterekin batera. Entzun dugu, Daniela Lalita fitzatu behar duzun, artista horietako bat, tiroteo, entzun dugu orain txe bertan, gaurkoan ekainak lau.

Osteguna eta bakarrik egingo dut saioa. Bakizu, martxotik aurrera Ainhoa Vitoria eta biok egiten dugula saioa. Bakaur ez eta dorren astean ere Ainhoa Vitoria oporretan delako eta oporrak ere bai merezi ditugulako aizu. Baina musika ez da faltako gaurkoan. Gauza pila bat entzungo ditugu berriak diren kanta ugarietan nobedadeak ere bai. Batez ere desberdina den musika badakizu zerbaitegatik deitzen garela bealdea. Pink Panthers ekingoaz, ni Julen ni Digoras, ostegunon 8:00 eta 3 minutu bealdean.

kanta hau eta zenbat gustatzen zaigun Spring Summer 26 SS 26 izenekoa Charlie XCX-en azken singera. Badakizu Music Fashion Film izeneko bere disko berria uztailaren 24ean aterako dela eta sekulako argazki batekin, sekulako azal batekin aurkeztu digu albiste hau Charlie XCX-ek, bueno, rock disko bat izango dela, hori badakigu, esan du braten berdina ez dela izango, inondik inora ere, eta akaso ez zaiola jendeari gustatuko edo balitekeela jendeari ez gustatzea, eta hori oso ondo dagoela, hori dela, bueno, kriterio pertsonala duzunaren seinale. Beretan esan du hori Charlie, eta disko hori ateratzen den bitartean, azala komentatu nahi dugu, bertan agertzen direlako, bueno, diskoaren izenbora Music Fashion Film, eta agertzen da musikaren ikono bat, John Cale, The Velvet Underground taldeko John Cale, atzekaldean Marc Jacobs, fashion itzori ordezkatzen, Marc Jacobs diseinatzaile ezaguna, eta film itza ordezkatzen Martin Scorsese. Gainera, benetako argazki bat da, Aidan Samrik aterata, bueno, bere lagun honedaen, argazkilari eta zinegileak aterata, eta benetan bildu zituzten hiru pertsonaia erraldoi hauek, Charlie esan du, sekulako esperientzia izan zela, eta bere bizitzako egun xokeanteenetariko bat edo bortitzenetariko bat izan zela zentzuriko nenean noski, hiru figura hauek bere diskoaren azalerako biltzea, Charlieren disko guztaian eta beste batzuk atera dira dagoeneko. Ateri taldea berri berria da eta Ateri taldea hemen egontzen duela gutxi bere ilun eta argi izeneko lana orkesten garaituen olerkia izena duenek ezagutzen ez baldin badituzu.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

da beraz aun jaialdia izango da Bartzelonan asteburu honetan. Gaur bertan hasiko da jaialdia. Bueno, atzo hasi zen Bartzelonan gauza gertatzen ari direlako ekitaldiak. Dagoako kontzertuak daudelako ere bai, giz taldea egongo da bertan. Bueno, dagoeneko Bartzelonan egonda. Badaudean Cameron Winter eta konpainia Primavera Sounden, bai Cameron Winterrek bakarka eta giz taldearekin joko duelako. Eta sare guztietan ikusten ari zarena. Hau da gizen kontzertua paralel 62. Aretoan eman duen kontzertua, Bartzelonan zodela aprobetsatuz, New Yorkeko talde entzutetsuak kontzertu bat eskaini du, izan dut bertan lagun bat baino gehiago eta esan dit, jaipa bezain, handia dela beraien soinua, beraien kontzertua, itzela, ikaragarria eta izugarrizkoa, izan dela gizek eskaini duena, soinu aldetik, performance aldetik eta, zentzu guztietan, ze, gozada, giz bezalako talde bat, areto batean. Paralel, 62 bezalako areto batean ikusteko, aukera izatea Primavera Sounden oso ondo egongo da, baina ez da berdina izango hori, nik diotsut, orain, mendik hasita. Gauza gehiago gertatu dira, Cara Delevingne, aktore eta modeloak musikan lehen saiakera egindu eta Primavera Sounden estreinatu da, estreinatuko da, eta Bartzelonan estreinatu da, hobeto esan da. Nola ba, nau aretoan, la nau aretoan egonda Cara Delevingne, kontzertua eskaintzen sekulako are bai, eta kontaktutxo batek esan dit, publiko bezala, Bartzelonan, atzo Charlie XCX egon zela, Mick Jaggerren alabekin, la nau bezalako areto batean, 300 pertsonako aforoa duen areto batean hor, publiko artean, imaginatu Charlie XCX ikusten duzula hor bapatean. Cara Delevingne musikan saiakera egin dugu eta bi single hauek atera ditu Out of My Head izena duenek.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

taldearen azkena izan da, Aro Berriko singela bentzun dugu orain txebertan. Aste honetan estrenatuko dute, bihar bertan estrenatuko dute txekaltekoek. Kantu bat egin dizut, naiz eta guk pasaden astean estrenatu genuen. Beraien kanta hau orain txebertan entzun dugunaren, oinordekoa edo urrengo singela. Madrilera goaz, parfa bar, bigotearen bila, kontuz izeneko kanta atera dutelako. Madrildarrak dira, baina ermuarekin konexioan dira dute, Jon Arias parfa bar taldeko kidea, Emanuel Ariasen zenea dela, bitxikeri bezala, esamar dugu ere, bai? Hortik kontuz, kantaren izenburua.

0: du onak bakarri.
1: Bueltan dira segotarrak, bueltan da segotaldea miau izeneko epe berri honekin eta Irene Garriren itzulerarekin. Irene Garri berriz batu zaio taldeari. Aspaldian egontzen segon eta orain itzuli da esan bezala. Itzuli direnak ere bai. Wizard dira, We Might As Well Be Strangers izeneko single batekin eta diskoarekin, ojo, disko hau Wizard deituko dela, The Gold Album deituko dela, eta abuztuaren 21 aterako da gainera lehen single hontan, Carly Hartman, Wednesday proiektuko Carly Hartmanen, kompainia dute Wizardekoek, The Gold Album izenekoa, Wizardek badakizu Wizard izeneko albumak ateratzen ditula, eta album hoiek Wizard ditzen direla, baina azalaren koloreak ematen die izena. Kaso hontan urre kolorekoa izango da abuztuaren 21 aterako den The Gold Album hau. Kenny Beatsen egoizmenarekin, eta zamezela Wednesdayen, kolaborazioarekin lehen single honetan, We Might As Well Be Strangers, Wizard.

Line azken diskoko lehen singlea da Starbuster. Romance izeneko diskoak buelta eman zion munduari. Dublindik datorren banda honek sekulako koroa jarri zuen buru gainean hau atera zutenean, naiz eta aurretik ere bai ezagunak ziren eta Irlandako talde ezagunenetariko bat diren gaur egun. Iruñara etorriko dira, Euskal Herriera etorriko dira, noiz eta abuztuaren amairuan Gotorlekoan Ciudadanan joko dute 4.000-5.000 pertsona ingururen aurrean, sekulako kontzertuarendik sarrera batzuk editzen dira, baina zoaz segituan korrika zure sarrera derrepentean hartzera. Oseben Oseik ekingoaz Baby Driver izeneko kanta atera duenako artista estatubatuarrak PUBG, bueno, bideojokoarekin batera egiten kolaborazio bat litzateke kanta hau, momentuz ez dakigu zertan ari den Daniel Caesarekin bira egingo du estatu batuetan eta disko bat prestatzen ari den ala ez, ez dakigu zehazki baina Oseben Oseiken kanta berria PUBG bideojokoarekin batera, hau da Baby Driver.

Foo Fightersen My Hero izenekoa hitetan hita, baina bueno, ba, Taylor Hawkinsen eriotzetik beste esan nahi bat ere bai, hartu duena pixkanaka bateria jolea zendu zenean, asko entzun genuen kanta, asko jarri zen kanta, eta Foo Fightersek asko erabilizuen kanta. Disko berriarekin dabiltza bueltaka Foo Fighters, Your Favorite Toy ditzuna beraien azken lana eta gure bai bueltaka, baina izu, noizbenka gustatzen zaigu, hiten bat berreskuratzea eta hori segin dugu orain txabertan entzun duzun, My Hero izeneko kantarekin, Kupidorekin goaz jarraian, Kupidok disko eragarri duelako, amor, kompartidu izenekoa, ja, ekainaren amabostean, ojo, astelen batean aterako da. Eta kolaborazioz Josita egongo da, nazioarteko kolaborazioak artean Jesse Baez, edota Lorna artista, Lornarekin lehen kanta bat oparitu digute Kupido taldea bueltan da orain ziren Pinflako eta Kinder Malo gauzak egiten Dora Banden, baina orain Kupidorekin troleo ditzen den hau Kupido eta Lorna disko berria amor kompartido izteneko esan bezala ekainaren amabostean

Alaien eskuetatik pasada, Alai Goizleta DJaren eskuetatik pasada, Silitiaren I Love Silitia kanta, remix benetan desberdin hau jatorrizko kantatik aldentzen gaituen, remix hau emaitza bezala utziz, hau Alaien proposamena, eta jarraian aurrera goaz. Blood Orange ere bai egon delako paralel irurogeita bi aretoan lehen gisa ipatu dugu, baina Bartzelonan gauza gertatzen ari dira, eta Blood Orange areto batean ikusteko privilegioa izan du. Izan du pertsona talde batek, bueno, hainbat, pertsonek izan dute hau, 2019-tik, ez zuen Barcelona zapaltzen Blood Orangek, eta SX Honey izeneko diskoarekin, aurten atera duen lan honekin, iritsi izen, desmintzen cover bat ere bai egin zuen, How Soon Is Now, kantaren cover zoragarri bat egin zuen, eta gainera duela gutxi Sky Ferreira sampleatu du, bueno, berak Sky Ferreirarekin egin zuen kanta bat sampleatu du, Everything Is Embarrassing izeneko sampleatu du, bere SX Honey, .mp3 izeneko kanta berrian bere diskoari epilogo bat jartzen dion kanta berri honetan Bartzelonan egonda aspaldiko partez Blood Orange.

0: Gaueko bederatziak dira. Gaztea!
1: Merdindu nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan desberdinak gara. Gaztean, Julen Idigorasekin, Bealdea.
2: Bealdea ditzen da saio hau, Ripple Sinapond kantarekin hasiko dugu. Gaurko bigarren ordua bederatziak zur ordularian, bakizu gaur bakarri nagoela. Julen Idigorasemen irratiaren bestaldean, Ainhoa Victoriak utxe egin dit, oporretan dagoelako tartean, eta oporrak ere bai hemen ospatu behar direlako. Beraz, Ainhoa Victoria gabe egingo dugu gaurko saio hau. Bera gabe hasi dugu saioa eta bera gabe jarraituko dugu amarrak bitartean Paul McCartney bira, promo bira, esan behar nuen, ederra egiten ari da inbat elkarrezketetan, sasoia sekulakoa duela, oraindik sasoian dagoela, erakutsi digu 83 urterekin, eta tartean gainera The Voice of Dungeon Lane izeneko lan atera du Ripples in a Pond bezalakoekin, Paul McCartney.

Mason dira beraiek berriztik datorren irukote bat da. Mason eta Ultrapop izeneko disko bat atera dute. Hemen egon ziren behaldean gurekin, disko hau aurkezten, diskonen inguruan hitz egiten, entzunga dituzu elkarrizketa bai guaun, eta baita ere Gazteako webgunean. Elkarrizketa osoa, baina gaur bertan igo dugu reel bat Instagramera, non ikusi daitekeen, nola tartean, taldeko Unai kideari, atera genizkion, antzekotasun bat baino gehiago, tartean, Frodorekin, Ainhoa Vitoriak esan zion, Frodoren antza zuela, eta nik esan nion, Kalabentoko, Aleixen, antza duela, Mason hemen egon ziren, Uraberri berri bat entzun diozu orain txebertan, eta Estatu Batuetara goaz, The Afghan Weeks, taldeak disko bat atera behar duerako, Agustuaren 21ean aterako da, Wizerrenaren egun berean, biak barkatu iragarri dute gaur diskoa, eta egun berean aterako dira, kasu honetan The Afghan Weeksen diskoa, Soft Control deituko da, eta Greg Dulli jaunak esan du, bueno, ba, bere barne bakean lanean ari dela, eta disko honetan hori nabaritzen dela argazki gintzarekin, tartean deskubritu duela artean oroar edo sormen prozesu horretan, ez duela inoren aurka lehiatzen, bere buruaren aurka ere ez, eta diskoa, hortik dihoa beraz, Soft Control izeneko hau, Kontrol suabea izango litzateken hau, Abuztaren 21ean aterako da, Dubatin kanta entzutera goaz, disko horretan topatuko duzulako, The Afghan Weeksen disko berrian topatuko duzulako, kanta hau.

0: Maria Jacqueline-en I Was New entzuten ari gara. Artista australiarrak, 4AD zigiluarekin, itxatu duelako. Pasarte berri bat beraz, hainbat zigiluarekin lan egin ondoren. Eta pasarte berri horretan, estatu batuetan, erresuma batuan eta Europan iragarri du bira Julia Jacqueline-ek, bira hori etxetik gertu pasako da, martxoaren batean, 2027 betire, martxoaren batean Apollo 2 egongo da Bartzelonan eta Madrilen Mon Aretoan martxoaren bian.
1: Bealdea.
0: Azteko diskoa ireki eta izteragoaz gaurko egunez, azkenengo zentzungo dugulako disko hau Violet Grohl, Dave Grohlen alaba nagusia da, eta hogei urterekin bere lehen lana ateradu esango duzuzuk, bere itaren laguntzarekin, bueno, lagundu dio zerbaitetan hori ziur dugu baina, bere aitaren bizkarrean egindako fitxaketa batekin ateradu disko hau, pila bat landu duen disko hau, eta sekulako hitak dituena barru-barruan talentua soberan du, eta ez dio aitari ezertzor, akaso abizena, eta genetikan, zeo zer baina, oroar, Violet Grohlen lana benetan sendoa da, eta berak eusten duen lan horietako bat da gaurkoan, Vagina Cake entzungo dugu, saturazio emozionala eta ies egitearen behar horren inguruan hitz egiten duen kanta, hau Violet Grohlen bizuitu mizeneko lana dugu asteko disko bezala.

Avicii, Michael Stipek. Arrien taldeko Michael Stipek kanta bat atera zuen Rooster telesailaren zat. Imitation of Life duela asko atera zuen, baina hau duela gutxi. Rooster telesaia ez dut ikusinik. Zura hona due, baina ez dut ikusi. Zena ezin da. Eta berak egin zuena Play the Fool izenekoa, Jimmy Kimmelen egonda, hau jotzen zuzenean. Kontua da estudioko bertsioa Travis Barker, Blinken dara dagoitabiko Travis Barkerekin batera grabatu zuela, baina Travis Barker ez da joan Jimmy Kimmelen egin duen zuzeneko horretara, baina... Haze ekipo, haze banda eraman duen, Michael Stipek, Chad Smith baterian, Red Hot Chili Peppersako bateria mitikoa, Josh Klinghoffer, Red Hoten ibilitako Josh, eta Pearl Jamen, gaur egun Pearl Jamen dabilen, Josh Klinghoffer gitarran, Troy Van Leeuwen, Queen of the Stone Ageko Troy Van Leeuwen, eta Chris Chani, James Addictioneko Chris Chani, haze banda, Michael Stipek, berak, badaki, berak, badazka lagunak. Aurrera goaz! Duela gutxi ikusa joan izan genulako Iñaki Gereñu Gere, Pitxi Jouke taldeko Gere, hain zuzen ere bere proiektu berriarekin, Gere izeneko proiektu berriarekin, Belakoko Lander Zarakain bateria jolearekin batera montatu duen proiektu honekin 23,546 izeneko lana aurkeztu digu, eta literalki orain plataformetan dagoen arren, entzunal izango duzu lan hori nun eta Donostiako Kutxa Kultur, barkatu Kutxa Fundazioa Kluba, aretoan Tabakaleran, larun bat honetan Gereren, disko berria hor aurkeztuko dute Donostian, beraz, nik zuanintz enuke zeta zita hori galduko jarraian, jakineko nuke izeneko antzuteragoaz Gereren eskutik.

ikonikoa den riff bat, basu riff bat dela uste du jendeak, baina gitarra batekin grabatu zuen Kevin Parkerrek Tamin Palako Arimak, Less I Know The Better izeneko riff hori gitarra bat da, baina gero basu soinu batekin, baina ez du esaiozu basu riffa dioen horri, gitarra bat dela. Aurrera goaz, Larra Bideak ekin, Larra Bideak proiektua, Iñaki Larraioz musikari nafarraren sorrera bat delako, eta sorkuntza hori, bigarren pasarte batekin dator, Larra Bideak hemen izan genuen lehen disko bat aurkezten duela urte batzuk, orain, atera berri du Larra Bideak bi izenekoa, eta gainera Iruñeko Laba Tabernan aurkeztuko du, datorren asteko ostiralean ekainaren 12an. Larra Bideak ekin goaz beraz, disko hori entzuna edugu, eta disko hori entzuko dugu kanta bat, aukeratuz Larra Bideaken, kanta bat aukeratuz. Kidea izena du honek, Larra Bideak.

Bring Me The Horizonen aurpegia normalean Olisek izaten da, baina badakigu danok ze gitar joletuen aldamenean ze garrantzitsua den Sheffield komandaren soinuan Lima alia da berizena eta gaur 42 urte bete ditu britaniko aurpegia duen Bring Me The Horizoneko gitar jole mitiko horrek. Sugar Honey Ice and Tea edo da Shit kantan zondugu amo izeneko diskotik eta aurrera goaz, aurreraka goaz. Beste efemeride bat ospatu behar dugulako Misery Business kanta aterazen gaurko gunez duela 19 urte beraien Riot diskoan sartu zuten Paramorekoek eta bizitza aldatu zien hita izango zen hori Misery Business aterazenean gainera Zac Farro Paramoreko bateria jole mitikoak edo taldea utziz duela baina After Lofteren itzuli zen zorionez Zac Farro proiektura berriz eta pop punk bateria jole onenetariko edo mitikoenetariko bat. Da, gaur egun, 36 urte bete ditu. Gaur, beraz horrek esan edut, kanta aterazenean 17 urte bete berriz dituela egun horretan bertan. Misery Business aterazuten, ere urte betetze eguneko opari bezala, edo gutxinez, opari sekurakoa izan zen. Paramorren, kanta garrantzitsuenetariko batek. Garrantzitsuenak ez baldin bada gaur, 19 urte bete ditu, eta bateria joleak, Zac Farrok, bai.

0: ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez dituko zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gaztean.

disko aterako du The Strokes taldeak baladoi hau da, Falling Out of Love izeneko baladoi hau da, atera diguten azken kanta, aparitu diguten azken kanta, arima falta zaiola, autotunea soberan duela, zemat kritika izan dituen kanta honek, eta zemat gustatzen zegoen guri. The Strokes atzean utzi eta, arima falta baldin mazizu, arima duen kanta bat ekarreko dizute, Berde Prato eta Bronkio maiteen hauzu zeharkatu izena du pieza zoragarri honek.

0: kanta horrekin bukatzea ondo legoke, baina azken kanta bat kabitzen zaigu gaurko saioan. Ekainak lauak eman ditu hemen eman beharreko guztiak, ostegunak eman ditu behaldean eman beharreko guztiak. Badakizu gaur Aina Vitoriaren falta izan dugula, oporretan dago, eta azorren astean oporrak ere bai egingo ditu, beraz datorren astean nire konpainian izango duzue behaldearen berri. Astelenean iluntzeko zortzietan. Aste buruna pasa. Eskerrik asko, aio.
1: Julen Idigorazekin, behaldea.

0: hallo.
1: Shakalaka.
2: Tut an Reis, Reis das Nisslinge.
3: Makala Funk DJak, Boom Shakalaka Radio Show eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
4: Boom,
1: shakalaka,
4: boom, boom, boom,
5: boom,
4: shakalaka, boom, boom,
5: boom,
1: makala.
5: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

hitz egiten hasi ginen, esateko asko genuen eta hitz ez ziurtasunez.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek, irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean, gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek, bere salvazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak. Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

Etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren hurrengo kapitulua

Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo entzuteko.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Rebel.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala, DJ Jack y Gande Gauro. Boom, shakalaka, radio show a eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico etatik doinu moderno etarañoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
4: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizatzen

0: Igandeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Zuk kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

gripearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain, domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Jan Lin, Storm 2. Jan Lin artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.